הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר קטן.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אין בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבח.

0: אני לא מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריא

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בוקר טוב, התוכנית בוקר חדש בירושלים בחופשה. אנו מגישים לכם כעת שעתיים של מוסיקה בעריכת מתן ממן. לכולכם, האזנה נעימה.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה

0: 4883 כפוף לתקנון.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדיין, עכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפה.

0: ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את... שמה!

0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט,
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענן דוידו ועם החדשות. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, דרש משר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, וממשלחתו, לעזוב מיד את ארצות הברית לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים נקלע למבוי סתום. כך אסף הבוקר שליחנו ברק רביד. המהלך נחשב לצעד דיפלומטי חריג ביותר, הממחיש את חוסר האמון העמוק בין המדינות, על רקע הכישלון המתווכים הקטרים להשיג פריצת דרך לסיום המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר הלילה בריאיון ל-CNN נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
1: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
0: היו לנו הרבה הזרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, כך ראש הממשלה. עוד בשיחה בין השניים, הוחלט על השיית טיסות חברת פליי דובאי לישראל, החל מהבוקר, למשך 6 ימים, ובמקומן יפעילו חברות תעופה ישראליות, טיסות חילוץ בהבטחה מוגברת. אמש פרסם כתבנו דין פישר כי עשרות טייסים אומנים נחתו בישראל עם פליי דובאי בשנים האחרונות.
2: הנתון עלה במסגרת הבדיקות שנפתחו לאחר התקרית במטוס החברה, שבה טייס משנה אומני נחקר בחשד שניסה לפגוע במטוס ובנוסיו. המידע החדש מעלה שאלות כבדות בנוגע לאופן שבו אושרו צוותי אוויר במדינות ללא יחסים דיפלומטיים עם ישראל, והארץ בודקים כעת האם אזרחותם הייתה ידועה לגורמים המאשרים.
0: ומחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
3: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר, באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים, במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם, וקיים סיכוי לגשם מקומי.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
7: חג שמח!
8: חג שמח!
7: ברדיו ירושלים 101 FM.
8: חג שמח!
7: ברדיו ירושלים

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
7: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: היברידיות?
14: יש!
13: סוב?
14: יש!
13: מחירים טובים?
14: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
19: רהיטי קיבוץ השלושה.
18: האומן 14 תלפיות.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
12: חיי לילה.
16: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד כשהופענו במילואים פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחים.

את שכטר מצאו מת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבא ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
10: שמה

0: הנחה, לא קונים לפני שנכנסים. רייטי, קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
1: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר עוף גדול. עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה. יבזור עשיר ומ� מערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יש סוכול מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי, אומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר, נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: היברידיות?
4: יש.
3: טוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. חברות התעופה הישראליות צפויות להתחיל כבר מחר בהפעלת טיסות חילוץ תחת הבטחה כבדה, כדי להשיב את הישראלים שנתקעו בדובאי. המבצע יוצא לדרך בעקבות ההחלטה להשעות טיסות חברת פליי דובאי לישראל לשישה ימים לפחות, לאחר התקרית הביטחונית במטוס. בריאיון לרשת CNN אמר הלילה ראש הממשלה נתניהו כי נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר.
1: The amazing heroism here. Pilots managed to prevent a 9/11 disaster. What we had is a lot of information streaming in that Iran's proxies were planning attacks against Israel, but I can't tell you that we had any specific warning about this. The president of the United Arab Emirates agreed that Israel would join the interrogation, so we'll find out very soon if Iran had anything to do with it.
0: היו לנו הרבה הזרות על ניסיונות פגיעה איראנים, אבל לא שום דבר כזה, הוסיף נתניהו. לבקשתנו, הסכים מוחמד בן זייד לתת לישראל להשתתף בחקירה, ונבין האם איראן מעורבת, אמר. עם זאת, גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה להכוונה איראנית, ולפי החשד, טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. צהל זקף הלילה כפר בנבטי שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. בחיר הדלק זינק הלילה לשיא של כל הזמנים, כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
2: הלילה תעריף הדלק זינק ב-52 אגורות לליטר והגיע לשיא של כל הזמנים. עד כה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השיג את האישורים הנדרשים כדי לאשר הנחה במחיר, אך ייתכן שבימים הקרובים הייעוץ המשפטי של משרד האוצר יסכים לשר סמוטריץ' להפחית את מס הבלו ויוריד את מחיר הדלק ב-50 אגורות. מאחר ומדובר בתקופת בחירות, נדרשים אישורים מיוחדים לאותה הנחה. עלות המהלך הזה כ-300 מיליון שקלים לחודשיים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום לכם, בוקר טוב. 8:05, זה היה כאן במהלך השידור, שידור יומן הבוקר אתמול, כשהחלו הידיעות הראשונות להגיע על חשש לחטיפת מטוס, כך היה הדיווח הראשוני, שככל שחלף הזמן הלך והתבלבל יותר, ואחר כך התבהרה התמונה כולה. זה מסתיים במה שלא נגדיר כנס, נגדיר כגבורה, כתושייה, כישראלים. האנשים שהבינו שגורלם בידיהם ועשו הכל כדי להציל את החיים שלהם עצמם ושל כל 178 האנשים שהיו איתם על המטוס של טיסת פליי דובאי. ניסינו, זאת דרמה שאתם יודעים, עוד ידובר בה רבות, ואני מאמינה שלכל אחד ואחת מהנושאים והנושאות שם, הילדים, המבוגרים, ייקח עוד זמן לאבד ולהקל את מה שקרה. ניסינו לרכז את זה באופן מסוים. הנה הקולות של היום של אתמול, מרגעי האימה ועד הנחיתה בארץ.
1: דניאל?
2: הלו.
1: דניאל?
2: כן.
1: את בשדה התעופה בסעודיה?
2: כן.
1: קודם כל, מה שלומך?
2: האמת שממש ממש מחריד, רעידות בגוף, כאילו באמת. טיסה הכי מלחיצה עבר. אי אפשר לדמיין את זה. המטוס רועד, המטוס צולל למטה, כאילו ברמות הכי מהירות שיש. עד שקחו למטוס בצרחות עם הילדים צורכים. ובאמת מבינים שטייס נתקר ומתחילים כאילו באמת ישראלים עם תעוזה מטורפת שהתחילו לתפל את המסוס. פשוט מישהו רץ לטייס והתחיל לתפוס את ההגה ולנטרל את המחבל.
3: רצתי לכיוון הקוקפיט, ואז הייתה צניחה עם האף מאוד חדה למטה, משהו שהעיף אותי. איפה שהדיילים עומדים לפני הקוקפיט, עפתי הצידה. הטייסים על הכיסאות, אחד היה למטה, אחד על המכשירים, ואיתי נכנס עוד אחד. תפסתי את המפגע, כאילו עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה. התחלתי למשוך את ההגאים ואז
4: אתה משכת את ההגאים?
3: כן.
4: אחורה?
3: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה.
0: כן, כך זה היה אתמול. אנחנו אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב לדוקטור חיים ליזרוביץ', רופא שיניים שהיה גם הוא אתמול על המטוס הזה. שלום דוקטור ליזרוביץ'.
5: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
5: מה אני אגיד לך? מתחילים להקל את גודל האירוע.
0: מצליחים לעצום עין הלילה?
5: בקושי, אני כבר הספקתי להגיד ברכת הגומל.
0: מה שנקרא, אם לא על זה, אז על מה?
5: ברור, הבינו אותי מיד.
0: כן.
5: ברגע שהצגתי את עצמי ואמרתי מי ומה, עשו לי כבוד, נתנו לי לעלות לתורה, וברכו אותי, אל תשאלי.
0: וואו. ספר לנו עם מי היית על הטיסה הזאת.
5: הייתי עם אשתי היקרה, והבן שלי שהוא חייל בצבא הגנה לישראל, וקיבל חופשה מיוחדת.
0: וואו.
5: ובכלל היעד שלנו המקורי היה מאוריציוס. אנחנו דובאי זה רק היה טיסת קונקשן.
0: כן, היו הרבה ישראלים על המטוס שהיו בקונקשן.
5: נכון, מכל מיני יעדים בעולם, זה לא זו כמה, באו מיפן, מנפל.
0: במובנים רבים דובאי הפכה להיות יעד קונקשן מאוד מרכזי מאז שטורקיה כבר לא.
5: נכון מאוד.
0: כן.
5: נכון מאוד. ואז הטיסה התחילה, ואנחנו ישבנו, האמת, בחלק הדי קדמי של המטוס. המטוס הוא לא גדול, יש שם מחלקת עסקים של איזה 12 מושבים, ואנחנו ישבנו במושב השני או השלישי מיד אחרי. ופתאום שמענו לא צעקות, צרחות, אימה, חרדה. משהו עזוי, אני אומר לאשתי שהיא יכולת במקצוע, בטח מישהו יתעלף או משהו, מי אלא בדמיונו הפורה, האירוע שכזה. ואז לאט לאט אחרי בדיעבד, אני פשוט משרזר שאחרי הצעקות האלה, המטוס פשוט התחיל לצלול, ולצלול במהירות.
0: זאת אומרת, אתם שומעים צעקות, ואתם לא מבינים מאיפה הצעקות.
5: לא מבינים מה מקור הצעקות, למה, מה אמור, וזה לא עניין של רק הצעקות, זה גם פתאום המטוס התחיל לצלול, אתה בחוסר תושייה, אתה בכלל, אתה לא רואה שום דבר חוץ מאת עצמך. אתה פשוט צולל וצולל וצולל, וזה לא נגמר.
0: רגע, בוא נתעכב על זה שנייה, כי ראינו את הצילומים, את אותו אבא שמנסה להרגיע את הילדות שלו, ואומר זה כיס אוויר. רובנו שטסנו פעם או פעמיים בחיים, חווינו כיסא אוויר. זה לא דומה לזה בכלל.
5: את לא שם.
0: מה זה? תנסה לתאר לנו.
5: אני אנסה לתאר לך מה זה. היית פעם ברכבת הרים?
0: כן.
5: יופי, אז זה רכבת הרים, אבל בעוצמה פי כמה וכמה מונים.
0: פשוט נשאב ללמטה.
5: נשאב בלי יכולת לשום כלום ושום דבר. אתה חוסר עונים, חוסר שליטה, חוסר מודעות, חוסר הבנה. כלום. Out of the blue. פשוט אתה...
0: וזה שניות? מה זה? אתה יכול לאמוד את זה?
5: אני יכול להגיד לך בדיוק, לא לאמוד, כי אני כבר שמעתי הרבה הרבה חדשות אחרי שנחתנו. מסתבר שצללנו 4 קילומטר וזה לקח 29 שניות, אבל ממקום מושבי זה נראה כמו 29 שנים.
0: זה
5: משהו שלא נגמר, מבינה?
0: ומה קורה בשניות האלה? אתם מצליחים לתקשר ביניכם, המשפחה, או שזה...
5: כן, אני רוצה להגיד לך שיש לי עוד שני ילדים, חוץ מהבן שהיה איתנו בחופשה, אני פשוט סימסתי להם שאני נפרד מהם לשלום. נשקתי את אשתי ואמרתי לה... אני לא יכול לשלוט בעצמי.
0: הכל בסדר, זה כל כך מובן.
5: נפרדתי ממנה לשלום ואמרתי לה שאני אפגש בעולם הבא.
0: איזה רגעים בלתי נתפסים.
5: ממש.
0: כלומר, ההבנה היא שזהו, שהקרקע מגיעה.
5: ברור. אני רוצה להגיד לך שהיינו בגובה רב. ואם זה היה קורה סמוך לנחיתה, אנחנו כבר לא היינו מדברים היום.
0: כן.
5: זה לא היה קורה.
0: ואם לא היו האנשים שהיו איתכם בטיסה הזאת?
5: תקשיבי, זה הרבה יותר מורכב. זה נס משולב, מורכב. ומבוך אינסופי, אני אסביר את עצמי. זה לא רק התושייה של החבר'ה הישראלים שישבו בקדמת המטוס, תביני שהיה טייס וטייס משנה. הטייס משנה דקר את הטייס הראשי, אוקיי? והדלת של הקוקפיט נשארה פתוחה. למה היא נשארה פתוחה? ולמה, מה היה מקור הצעקות של האישה הזאת בדיעבד? היא כנראה לפתה את הבת שלה לשירותים, כן. שהם סמוכים לתא הטייס. והבת שלה הקטנה שומעת, הרי המחיצות הן מחיצות מאוד מאוד דקות, ויש כנראה קירות משותפים, שומעת איזשהו מאבק, צרחות, צעקות, מכות, דפיקות בקוקפיט. ואז היא יצאה בבעלה. עכשיו הטייס בשארית כוחותיו אחרי שהוא נתקר, הוא כנראה הבין שהוא חייב לפתוח את הדלת.
0: כן, כי אם הוא לא פותח את הדלת, אין שום יכולת.
5: אם הוא לא פותח את הדלת, אז אין יכולת לעזור. אז אמרנו, הוא היה מפגע מתאבד, ובזה היה נגמר, בעוד איזה 9-11. ואז מה שקרה זה שהדלת הייתה פתוחה לרווחה, והאישה הזאת זיהתה את הטייס דקור ומדמם כולו, ואז היא התחילה לצרוח. ואז כמה חבר'ה שישבו בקדמת המטוס נעו קדימה, הוא כנראה היה, הראש שלו היה שמות על ההגעים, אז הסיטו אותו משם, ואחד מהחבר'ה כנראה משך את ההגעים כלפי מעלה, עד כמה שהוא מבין מה שהוא מבין, ותביני שבה בעת הם גם ניסו להשתלט על המפגע. אז הדיילים הביאו משום מקום הזיקונים כנראה, ועצקו אותו ונטרלו אותו, נתנו לו כמה מכות.
0: כן.
5: והמטוס צלל. ואז מה שקרה, מה מסתבר? מסתבר שבטיסה הזאת היו למעשה 4 טייסים, הטייס משנה שדקר את הטייס הראשי, ועוד 2 שהתלוו פשוט לטיסה, כי הם היו צריכים להטיס מטוס מתל אביב לדובאי בחזרה.
0: כן.
5: שני טרמפיסטים.
0: כן.
5: ואז הם למעשה נכנסו לקוקפיט והתחילו להשתלט על הטיסה, ואז שאלו אם יש אחות או רופא, ואשתי נקשר שם על הטייס הראשי, וניסתה לעזור לו, כמובן ששום דבר לא עובד, כי הם, כל הסיפורים האלה של המסכות חמצן שנופלות, וזה, זה בולשיט אחד גדול, שום מסכה לא נפלה, שום דבר לא תפקד, בזמן אמת שום דבר לא מתפקד.
0: כן, המערכות לא תפקדו, לך תדע אם לא נטרל בדרך, מה הוא עשה
5: הכל
0: שם.
5: הכל יכול להיות, הכל יכול להיות.
0: אבל תנסה, חיים, לתאר לנו... את הרגעים האלה תיארת באמת בהתרגשות כל כך מובנת, את ההבנה שזה עומד להיגמר. מתי אתה מבין שרגע, יש פה במה להאחז?
5: ברגע שראיתי שהמטוס איכשהו מתייצב, גם לא הבנתי איך זה קרה, כי אתה שקוע בעצמך, אתה לא רואה, יכול להיות שהם עברו ככה על ידינו. לא שמנו לב, הם נקשו לתא הטייס והתחילו לייצב אותו.
0: כן.
5: עכשיו, תוך כדי מה שמסתבר בדיעבד, אחרי שנחתנו נחיתת חירום בסעודיה, מסתבר בדיעבד שנוצר נזק לזנב של המטוס, והוא כנראה מהנפילה העוצמתית הזאת, הוא נשבר. אז גם כשהוא נחת, הנחיתה לא הייתה להיט. כאילו היה לו קשה לנווט ולתחרר.
0: איזה מזל שהיו שם שני הטייסים הנוספים, כי עם טייס פצוע ואנשים...
5: אני אחלק את זה לשלוש. מזל אחד, שלא... בסוף, בסיכום, אף אחד לא מת.
0: נכון.
5: הבנתי שהטייס כנראה מאושפז, לא יודע, אבל לא מת. הנס השני זה שמנחיתה כזאת של 4 קילומטר אתה לא שורד, ואין סיכוי להפוך את הקערה על פיה. זה גם קרה. והנס השלישי זה שבכלל נחתנו במדינה עוינת. נכון, זה לא איראן, אבל בכל זאת עוינת, ויצאנו גם משם בשן ועין, מה שנקרא.
0: ספר לנו על השהייה שם בסעודיה. אנחנו שומעים שהם הפתיעו מאוד.
5: אז אני חייב להגיד לך באמת שזה היה האור היחידי בקצה המנהרה. הם היו, אני לא יודע מה נובעת ההתנהגות שלהם, אולי ממבוכה, אולי מפחד, אני לא יודע, אבל בסך הכל הם היו די בסדר. הם ערכו אותנו בשדה תעופה שהוא חצי צבאי, חצי אזרחי. קיבלו אותנו חיילים בקרקע, הגיעו אמבולנסים כמובן, מכוניות חילוץ, מכבי אש, חיילים סובבו אותנו, הושיבו אותנו באיזשהו טרמינל, דאגו לנו לשתייה, דאגו לנו לאוכל, שירותים. בסך הכל הם היו די נחמדים, את יודעת, הם מקבלים הוראות מלמעלה, חלק מהם היו נחמדים מאוד, חלק מהם היו קצת זעופי פנים, אבל בסך הכל הם היו בסדר. הסעודים פשוט לא הסכימו שמטוס כחול לבן ינחת בשטח שלהם.
0: כן, ואז נאלצתם לחזור בפליי דובאי.
5: וגם פה הייתה דרמה, כי חלק מהאנשים, כמו שאת מבינה, חוו טראומה...
0: פחדו מאוד, כן.
5: ולא רצו לחזור בפליי דובאי. ובסוף התגבשה החלטה שהבנתי שאחד מהחבר'ה שלנו קיבל טלפונים מראש הממשלה, מראש המל"ל, מראש המוסד, שהזהות של הטייסים החדשים נבדקה, ונראה שהם כאילו הם בסדר.
0: כן.
5: אבל לא הכריחו אף אחד. עכשיו הייתה משפחה אחת שבסוף לא רצתה לבוא, אבל ראתה שכולם עולים, אז גם הם עלו.
0: כן, טוב, בין הברירות להישאר בסעודיה או לעלות על פליי דובאי.
5: נכון, בפקידה כמה זמן וכמה זה, ועד שהממשלה שלנו פועלת, וכן תיבואו ולא יבואו, וכן תיסת חילות ולא תיסת חילות, ומיליון תמות.
0: כן. תגיד, אז עכשיו בבית, עם האישה והילדים.
5: לא לא הילדים, רק אחד קטן, הגדולים שלי צור מחוץ לבית, התעופפו מהקן.
0: התעופפו מהקן, אבל השיחה בטח אחרי זה היא...
5: לא, הם באו לאסוף אותנו מהשדה, באו לפה,
0: הפגישה.
5: נתנו לנו לאכול, הם חשבו שלא היה לנו מה לאכול, שבאנו מורבים, אל תשאלי.
0: תגיד, דוקטור ליזרוביץ', על טיסה בהמשך אתה מדמיין, חושב, או שרגע שנייה עזבו, תיתנו לי זמן?
5: שמי, אני בן אדם שעבר הרבה בחיים, אני גם עברתי שני התקפי לב, שלושה צינטורים, כבר אלוהים החזיר אותי לחיים כמה וכמה פעמים, אני לא, החיים יותר חזקים מהכל, ואני לא מתכוון לוותר על שום דבר, אולי אני לא אסע יותר עם פליי דובאי, אבל לא לנסוע בכלל, לא חושב שזה אני.
0: כן, כן. בוא נחזור לסיום בבית הכנסת הבוקר, אתה מבקר שם לעתים תכופות,
5: לא,
0: או שזה היה
5: לא.
0: לכבוד המאורע?
5: לא, כן. לכבוד המאורע, אפילו אני כופר שכמוני, הלכתי עוד עם תפילין, ואומרים לי בכל המועצות לא מנסים בכלל, לא מנסים בכלל תפילין.
0: נכון.
5: אני באתי מצויג עם כל הפרסיליטיז, ואז אומרים לי, לא, אתה לא... לא, אתה לא פה, אתה לא שם, אבל היו נחמדים, אני בכלל אשכנזי, הלכתי לבית כנסת של האשכנזים, הוא היה סגור, אני רואה שהם קמים מאוחר, נכנסתי לבית כנסת הסמוך, הלכו אותי, הבינו את, סיפרתי להם מה קרה, העלו אותי לתורה, בירכתי את ברכת הגומל, גם אותה בקושי סיימתי מההתרגשות, וזהו, מה אני אגיד לך?
0: מה נגיד?
5: מנסים לחזור לשגרה.
0: כן, כן, מה... טוב, אני מניחה שעוד איזה יום יומיים להתאושש, לא? מהאירוע?
5: נכון, למזלי הרב שבת בפתח, אז יהיה לי קצת זמן לנוח. אבל יום ראשון, אין מה לעשות, תראי, השגרה משכיחה ממך.
0: כן.
5: אתה חייב לחזור לשגרה, אחרת אתה סתם שוקע.
0: כן. דוקטור חיים ליזרוביץ', רופא שיניים, שהיה למטוס הזה אתמול ביחד עם רעייתו ובנו. נאמר ביחד איתך, ברוך אתה אדוני, הגומל לחייבים טובות, שגם לה ניקול טוב. בריאות והתאוששות קלה כמה שניתן מהאירוע הזה. תודה רבה.
5: תודה. תודה. יום טוב וחג שמח.
0: יום טוב. זה לא אני שלפתי את הגומל ככה מהמותן, זה שלומי, שיושב כאן מאחורי הזכוכית. פרסומות.
6: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר. מאיה חסון קראוס.
7: אבא, במה נשחק כשנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד. הנה עוד אחד. עוד אחד.
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים, מחכים לכם בחנות ג'מבו קניון עטרות.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
12: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
13: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
18: רהיטי קיבוץ השלושה.
17: האומן 14 תלפיות.
8: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
15: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
19: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: כן, 26 דקות אחרי 8, ראש הממשלה נתניהו התראיין הלילה בחול, צריך לומר כהרגלו, ודיבר על כך שלא היה מידע או מודיעין ספציפי לגבי חטיפת מטוס או ניסיון לפגע במטוס. במספר העונות הוא אמר את זה, הוא אמר שנמנע ספטמבר 11 נוסף, וכי נדע בקרוב אם איראן קשורה. אז איך מתנהלת החקירה הזו שבסופו של דבר ישראל לא אמונה עליה? אלישע בן קימון, הכתב הצבאי, ידיעות אחרונות, שלום אלישע.
3: אהלן מאיה, חג שמח.
2: חג שמח. כן, עכשיו אפשר לגמרי לומר את זה. אלישע, איך מסתכלים או איך במערכת הביטחון כמעט יממה אחרי, לא יודעת אם מסכמים את האירוע או איפה שמים את הנקודה בשלב הזה?
3: כן, תראי, קודם כל באמת במערכת הביטחון לא היה מידע ספציפי לגבי האירוע הזה. כמובן שאם היה אז היו פועלים בהתאם. כרגע ישנם חקירה שמתנהלת למעשה בשני צירים מקבילים. האחד הוא בעצם כל החקירה של אותו מחבל טייס, שזה מתנהל מול השירותים הסעודים בשיתוף פעולה עם מנגנוני ביטחון ישראלים. יש שם שטאפ מאחורי הקלעים, אני מניח שגם הדבר הזה עובר גם אליהם, גם כל הפרטים שהוא כביכול מוסר, כאשר עיקר הרצון להבין זה האם יש עוד כמוהו, והאם יש מאחוריו סוג של תשתית מסוימת, גם אם זה מדובר באיזשהו תא טרור מקומי, התארגנות מקומית שהוקמה שם, או אפילו כמו שהזכרת גם בפתיח, שמה שנתניהו דיבר עליו, מעורבות איראנית כזאת או אחרת באירוע הזה. אני מזכיר לך, אפרופו המעורבות האיראנית, גם את הדברים של ראש ממשלת בריטניה אתמול, זה אמנם נדחק קצת לשוליים, אבל שיש מעורבות איראנית באירוע של אותו פיגוע
2: שנמנע.
3: באותו בסיס אמריקאי. כן, אותו בסיס אמריקאי שנמצא בבריטניה, הוא אמר למעשה שיש כאן מעורבות איראנית. אני מציע גם להסתכל על כל הדברים האלה באופן קצת יותר רחב. מעבר לזה, כל הנושאים עצמם וכל ההבנה למעשה של מה שקרה במטוס בזמן האירוע עצמו, זה כבר תחת השבק. הם כבר יצרו קשר כמובן עם כולם, יתחקרו את כולם כדי להבין גם מהצד הישראלי מה למעשה התרחש שם. ובנוסף לכל הדבר הזה, יש כאן סוג של שרשרת תהליכים שבוצעו בצהל. אני יכול גם לספר לך שבהתחלה, כאשר הבינו שהמטוס נחטף, הפעילו פקודה מסוימת, אבל אחר כך, כאשר הבינו שלמעשה המטוס חוזר חזרה לכיוון סעודיה, הפעילו פקודה אחרת שמדברת למעשה בעצם על השתלטות של בני ערובה, למעשה חילוץ בני ערובה על אדמה זרה, כפי שככה לפחות חשבו גם בצהל, שגם לזה יש להיערך, וגם גייסו לצורך זה גם יחידות מיוחדות, העמידו גם הרקולסים גם לחילוץ והכל. כלומר, כל הדבר הזה באמת קרה מאוד מאוד מהר, וגם את זה מתחקרים בצהל. כלומר, איך רצף הפקודות עבר, האם עבר בצורה מהירה, הבנה מסוימת של כל האירוע הזה, מכל הדבר הזה. עכשיו, למעשה גם צריך להסתכל קדימה, א', גם מבחינת אותם חברות שמטיסות הישראלים, יצטרכו פה לענות על לא מעט שאלות. את יודעת, איך בכלל הטייס הזה מגיע למצב שהוא מטיס ישראלים פעם אחת, פעם שנייה, מגיע בכלל לישראל?
2: לא רק זה, אלישע, זה לא הטייס הראשון, לא השני, וכנראה גם לא העשירי, עם אזרחות אומנית, שמטיס ישראלים בפליי דובאי לישראל. זה כמעט לא יאמן שזה קרה עד עכשיו, וזה עבר מתחת לרדאר.
3: עכשיו גם, את יודעת, יש גם כל מיני דיווחים כאלה ואחרים על כך שהוא גויס רק לאחרונה, היה מאוד דתי, מאוד עדוק, יש כאן גם לא מעט תנועות עזרה שהיו צריכות להידלק, ועל זה יצטרכו לתת למעשה גם תשובות, את יודעת, זה גם קו מאוד מאוד פעיל, גם לקונקשן וגם כמובן להגיע לדובאי. עכשיו, מכל האירוע הזה באמת במערכת הביטחון, מסתכלים על הדבר הזה גם בראייה כביכול עתידית. אתה יודע, כולם מדברים על, כשמדברים על מתיחות ביטחונית, אז מדברים על ירי קינטי של האיראנים, או של פלישה מהדרום, או של חטיפה מהצפון, וכל מיני דברים כאלה. אבל תרחישים כאלה של פגיעה בישראלים בעולם בכל מיני סוגים שונים של תצורות, זה גם דבר מאוד מאוד משמעותי ש מכניסים אליו כביכול קשב. מעבר לזה, גם את זה צריך להגיד, במערכת הביטחון עד לאותו אירוע לא התקבל איזשהו מידע מסוים, אפרופו מה שנתניהו גם אמר, שיש איזושהי סוג של, אז הוא דיבר בעצם על כל מיני אירועים של סימנים שהם למעשה מגלים. לפי כל הבדיקות שלנו, יש כמובן איומי פחה על מדינת ישראל, בטח בהקשר של של החגים ושל הבחירות, אנחנו רואים את זה, אבל שוב, לא היה כאן איזשהו משהו ספציפי וקונקרטי, בטח לא לגבי כזה אירוע, כי אני מניח שאחרת הוא היה נמנע עוד הרבה לפני, אז יש המון המון שאלות לברר, באמת להבין מי שלח אותו ואיך הוא, ואיך הדבר הזה עובד, וגם אולי אפילו יותר בהול, האם יש עוד, האם יש עוד כמוהו או בתצורות שונות שמנסים לפגוע ב ישראלים בעולם.
2: כן, ובתוך כל זאת יש גם כעת ישראלים שנמצאים בדובאי וצריך לחלץ אותם, כי פליי דובאי בינתיים משהה את טיסותיה לארץ, אני גם לא יכולה לדמיין מי ירצה לעלות על טיסה שלהם בשלב הזה.
3: נכון, וגם צריך להגיד בהקשר הזה, רק מה שגם השבק בתוך האירוע הזה, ומבצע כל מיני פעולות, אולי לא את כולם אפשר בעצם להגיד, על מנת לאפשר את אותן טיסות בתצורות שונות. כלומר, גם את זה מבינים, גם במערכת הביטחון, שיש לא מעט ישראלים שרוצים לחזור הביתה, בטח אחרי כזה אירוע, וגם בתווך הזה ישנם פעולות שכבר עכשיו מבוצעות.
2: כן, 10 טיסות ביום אפילו פליי דובאי לישראל, בימים העמוסים האלה של אנשים שחוזרים מחופשת החג, זה בהחלט כמות רבה של ישראלים שיצטרכו את הסיוע הזה כדי לחזור לארץ. אלישע בן קימון, הכתב הצבאי ידיעות אחרונות, תודה רבה.
3: מאיה, תודה רבה.
2: בוקר טוב. איתן בן דוד הוא ממלא והמשנה לראש המלל, ממלא מקום והמשנה לראש המלל לשעבר, סגן ראש ההבטחה בשב"כ, סגן ראש אגף ביטחון באלעל. שלום איתן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב מאיה.
2: עם כל הקובעים המקצועיים האלה שלך, כשאתה רואה ונחשף לדרמה הזאת אתמול, מה אתה אומר לעצמך?
4: חד וחלק, נס גדול היה פה. אין מילה אחרת לומר, את שאתה שומע את הממצאים תוך כדי תנועה, ובסוף אתה מבין בדיוק מה התרחש במקום על המטוס. זה אירוע כמעט חד פעמי.
2: כן.
4: באמת נס גדול שכל התנאים הצליחו להפשיל לכדי תוצאה שהמטוס יישאר באוויר וינחת בשלום על האדמה, במקרה הזה סעודיה. Okay. אין בכלל ספק שצירוף המקרים הזה, שהיה טייס נוסף שיכול להנחית את המטוס על המטוס, הישראלים הגיבורים האלו, שהתעשתו על עצמם, הבינו את גודל השעה ומה קורה פה, והצליחו לפרוץ לקוקפיט. הטייס שאיכשהו הצליח כנראה לעזוב ולפתוח, או עשה כמה פעולות, הטייס האמירתי, אני מתכוון.
2: כן, ההודי.
4: האודי, סליחה, כן. שנפצע, הכל ביחד, זה באמת נס שקשה להקל אותו. באמת זה אירוע מאוד מאוד גדול, ולכן כן. אין פה שום דרך לומר את זה, שחוץ מזה שהיה לנו פה נס גדול, אנחנו שמחים שזה מה שקרה, ואנחנו באמת באמת חייבים לוודא שהדבר הזה מטופל כאילו קרתה פה תאונה או אסון הוראי.
2: כן. ואחרי שאמרנו את כל זה, איתן, תראה, עולם התעופה השתנה עולם הבטחת התעופה השתנה לגמרי אחרי ספטמבר 11. בישראל, או חברות התעופה הישראליות היו הרבה קדימה מהעולם במובנים האלה, ופתאום עכשיו נפתחת או מגיעה לפתחנו מציאות אחרת לגמרי, כשמדובר בטייס מפגע?
4: תראי, ככה זה נראה, למרות שצריך לומר שבאמת המציאות של 9-11, וגם כמובן, הדברים כמובן בעולם התעופה, בוודאי הישראלי, אבל עולם התעופה בכלל, השתפרו מהותית. בתות תעופה היום מובטחים ברובם והרבה יותר טוב. יש הרבה מאוד טכנולוגיות של בדיקת אנשים, בבדיקת הכבודה של האנשים, והציוד והמטענים, והאנשים עצמם. האירוע הזה חושף פה את סוגיית הבדיקות של הטייסים.
2: צוותי האוויר בכלל.
4: וצוותי האוויר בכלל. אבל הטייסים הם קצת יותר, נקרא להם, בעייתיים מאשר דייל או פרסר. כי בסופו של דבר, אין בך ספק שטייס שלקוט, או נמצא, סליחה, בתוך הקוקפיט שלו, נעול מאחורי דלת משוריינת ונעולה, יכול לעשות מעשה שדייל לא יכול לעשות.
2: כן.
4: אם כי גם לדייל יש פוטנציאל.
2: כן. ובעצם, מה הנהלים? זאת אומרת, איזה בדיקות עוברים טייסים בכניסתם למטוס, אם בכלל?
4: דייל עובר את טייס עובר את כל הבדיקות שעובר נוסע רגיל. הוא עובר את כל המסלול שאת עוברת בשדה התעופה. חוץ מתהליך הצ'קין, הוא לא עושה תהליך צ'קין, אבל תהליך הצ'קין הוא תהליך אדמיניסטרטיבי.
2: אבל מבחינת ביטחון הוא עובר...
4: מבחינת הביטחון, עם הכבודה שלו...
2: שיקוף וכן הלאה וכן הלאה.
4: שיקוף, הוא עובר עם כל הכבודה, אסור לו להכניס דברים למטוס או לתוך השטח האווירי, בדיוק כמו שאר הנושאים. זה נכון הוא שטייס, יש לו לפעמים איזשהו עדיפות, בוודאי בבסיס הבית שלו, שהוא מכיר הרבה יותר, והוא מכיר אולי פרצות, ואולי מכירים אותו, והמטוס הוא כביכול, הוא הנהג של המטוס, הוא הטייס, הוא מכיר, אבל הוא עובר את כל הבדיקות. עכשיו אנחנו נשארים עם הכלים שנמצאים בתוך המטוס. בתוך המטוס יש כל מיני כלים, עובדי, הטייס המפגע, המחבל הזה, משתמש בפטיש שאמור לשבור את החלונות של הקוקפיד עצמו, כדי לפגוע בטייס השני.
2: פטיש לחירום, כן?
4: פטיש חירום כזה, כן, הוא פטיש, כן, הוא יכול בהחלט להרוג ולפצוע, וזה פטיש חירום ש...
2: זאת אומרת, גם אם באמת הקפידו על כל נעלי הבדיקות איתו, והוא עבר שיקוף והכל, הוא בכלל לא היה צריך אמצעי מבחוץ, הוא השתמש...
4: כן, הוא החליט, בוא נאמר ככה, הוא לא כמו שזה נראה, אנחנו צריכים לראות עד סוף החקירה, הוא לא היה צריך להבריח שום דבר, הוא השתמש עם משהו ידע שאולי...
2: שיש לרשותו, כן.
4: בקוקפיד. ואנחנו נשארים פה עם הדבר המהותי והמורכב והקשה ביותר לפתרון כרגע העולמי, לא רק לטיסות לישראל. מה אנחנו עושים טייס? בעיקר שאני הייתי אומר, רוב המקרים אולי זה מניע אישי, שמחליט להתאבד או מחליט לעשות פעולה, והוא היחידי שמכיר ויודע את מה שעובר עליו ומה שהוא הולך לעשות. זה קרה בעבר כבר עם כמה מקרים, אף אחד מהם עד היום לא מצאו לו שום הסבר. למשל, אותו טייס אינדונזי, קברניט אינדונזי, שהלך עם כל המטוס לאיבוד, שעד היום המטוס לא יודעים איפה. זה פשוט לא יאמן, המטוס נעלם מהמסכים,
2: כן.
4: והמטוס עד היום לא נמצא כבר שנים אחרי. אותו טייס מצרי שיצא מניו יורק והחליט להתאבד ונחת וצנח לתוך המים בדרך לקהיר. היו מקרים כאלו שטייסים עשו, ופה העסק הזה מאוד מאוד קשה, ולכן אני אומר שמה שהיה אתמול הוא פשוט נס, כי לא היו טייסים בקוקפיט שיכלו להפעיל את המטוס, פרצו הישראלים, היה טייס נוסף.
2: כן, לגמרי.
4: זה ממש השגחה אלוהית, כי אחרת קשה להסביר איך כל התנאים האלו הפשילו כדי שמישהו ישתלד, יתפוס את ההגעים וינחית את המטוס במצב אחרי שכזה. ולכן הסיפור הזה של בדיקת הטייסים, אנחנו, מדינת ישראל, אבל בוודאי, גם במסגרת החקירה הזאת, אבל גם ברמה עולמית, יש לישראל הזדמנות להוביל פה מהלך עולמי פעם נוספת בתחומי הטרור נקרא לזה והבטחת התעופה, לבדוק פעם נוספת את העניין הזה של ביטחון הטייסים, למצוא דרך שהטייסים יעברו נקרא לזה סיווג ביטחוני, אבל הסיווג הביטחוני הזה יש צריך להיות לו אלמנטים רבים של כשירות של טייסים, שאני אומר כשירות זה כשירות רפואית על כל היבטיה,
2: כן.
4: כולל הכשירות הפיזית והפסיכולוגית, על מנת לראות שהאיש הזה שמחזיק 200, 300 ואולי יותר נוסעים על מטוס,
2: הוא קשיר לעשות את זה.
4: מכל היבט אפשרי. ובהיבט הקטן שלנו, אנחנו כמובן, תראי, מאז ומעולם, היו צריכים, מדינת ישראל הייתה צריכה לקבל את השמות הטייסים שטסים אליה, טייסים הזרים שטסים עליהם.
2: בדיוק.
4: ולבדוק אותם ולראות שהם אכן מוכרים ומאושרים לנו, ויש את כל התהליך הזה. אני מקווה, אני לא יודע מה קורה עם התהליך הזה, אני לא יודע אם הוא מתבצע היום, אני מקווה שכן, ואם כן, איך קרה שטייס בעל דרכו אומני או אזרח אומני, צריך לבדוק את זה עד הסוף, נוחת בישראל, הוא אמור להגיע לישראל, ואף אחד לא עוצר את זה עוד בנמל

0: לא נאכף, לא...
1: אני יכול להגיד לך מניסיון אישי שלי לפני שנים כבר, עוד שהייתי בשירות, היה חברת טורקיש איירליין, שלדעתי עד היום לא מעט מטייסיה, הם טייסים ממוצא איראני. היה טייס אחד ממוצא איראני שרצו שהוא יטיס מטוס לישראל, ואנחנו סירבנו שלא הסכמנו בכלל שמטוס ימריא מאיסטנבול, וכך היה. זאת אומרת, הדברים האלו צריכים להיבדק בישראל. אם יש איזשהו פער בנושא, הוא צריך להיסגר מיד היום בבוקר או אתמול בלילה, לוודא שהדברים האלו, כל טייס זר שמגיע לישראל, צריך לדעת מי הוא. מי הוא, ולראות שהוא טס בשגרה לישראל, שהטייס מוכר, שהחברה מכירה אותו, שהישראלים מכירים אותו, שגורמי הביטחון נתנו קלירנס, אישור לשם הזה. ולטייס הזה, הדבר הזה זה חלק מהנהלים, יש גם הסכמי תעופה בעניין הזה, שאתמול כן. לא נזכרו, אם חברת פליי דובאי הפרה את ההסכם הזה, אז מצד שלהם זה רע מאוד, וצריך לראות איך מטפלים בהם. מצד שני, גם אנחנו, מצד הישראלי, חייבים לוודא שהחוזה הזה מטופל גם בצד שלנו. לא מספיק רק להגיד להם שתעמדו בחוזה, כמו בכל חוזה שעושים, שכולנו מכירים בין שני צדדים. כן. לכן האירוע הזה, כן, הוא, הבדיקת הטייסים הוא אירוע מורכב מאוד, וחבל שבאמת הוא קרה אתמול. אנחנו, אבל אסור לנו להסתכל רק על האירוע הזה, ועכשיו להגיד, אוקיי, נטפל בנושא הזה. אנחנו צריכים להסתכל כל הטיסות הזרות שמגיעות לישראל, ולבדוק את כל, זה הזדמנות לבחון את כל נעלי הכניסה שלהם לישראל, הטיסות שלהם לישראל, בהרבה מאוד היבטים, ויש לא מעט היבטים בסיפור הזה. נעשו בעבר, אני יכול לגלות לך, נעשו בעבר מספר עבודות, כבר לפני 15 שנה, אולי יותר, נעשו עבודות גם בהקשרים האלו של זיהוי חד ערכי בצורה ברורה וטכנולוגית של טייסים זרים, אבל יש לפעמים גם התנגדויות. בזמנו היו התנגדויות גדולות מאוד של איגוד הטייסים הבינלאומי. יש להם איגוד שלא הסכים לכל הדרישות של ישראל לגבי הטייסים.
0: כן.
1: ובעקבות הלחץ שלהם העסק הזה בוטל בישראל. חייבים לחזור ולבחון כן. את כל האמצעים הדרושים לעושים.
0: בוא נניח או נקווה שהפעם יהיה להם קשה הרבה יותר לאיגוד הטייסים הבינלאומי להתנגד לדרישות של ישראל. איתן בן דוד, לשעבר המשנה לראש המלל, גם מי שהיה סגן ראש ההבטחה בשב"כ, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תודה, בוקר טוב.
0: תודה. הפסקה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. שילמת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.

0: אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו 48 אחרי 8, דני זקן, כתב מדיני, פרשן מדיני ישראל היום. שלום דני.
2: בוקר טוב מאיה.
1: בוא נדבר על האירוע בהיבט המדיני, החקירה הבינלאומית הזאת שמתנהלת. איך זה קורה בין ישראל, סעודיה ואיחוד האמירויות?
2: כרגע בעיקר סעודיה, כי א', כי בידיה נמצא הטייס המחבל, הטרוריסט, והוא למעשה חיל לחקר ממש איך שירדו לקרקע, קיבל טיפול רפואי מסוים ונחקר. אבל בעיקר האמירויות וגם ישראל מעורבות. בלילה אמר נתניהו בריאיון ל-CNN שמוחמד בן זייד, שליט האמירויות, הבטיח לו בשיחה שישראל תהיה מעורבת. ישראל מעורבת מכל מיני היבטים, בעיקר מודיעיני, אבל גם היבטים אחרים. האמירתים חייבים להיות מעורבים, כי זה קרה על סיפונו של מטוס שלהם. הם גם כמובן יחקרו בחברת התעופה כיצד הגיע טייס עומני מחבל לשורות החברה, אף שכידוע ישראל אוסרת הגעה של טייסים ממדינות שאין לה קשר דיפלומטי איתם, וכמובן הרקע שלו כיצד נבדק וכולי. החקירה הזאת מתבצעת, הובטח שתהיה שקיפות, כלומר הסעודים אמורים להעביר מידע על תוצאות החקירה הלאה, בין היתר לישראל. אני יכול להגיד שגם האמריקאים מעורבים בדרך זו או אחרת באירוע הזה, והציפייה בישראל שהחקירה תהיה עמוקה ותגיע לכל מה שצריך. ועם הציפייה יש גם חשש מסוים שאולי פליי דאון, אולי לא תהיה קביעה חד משמעית שמדובר בפיגוע טרור מהצד של החוקרים הסעודים בעיקר, אבל ממתינים לראות את התוצאות. אני יכול להגיד שיש אפילו קצת התחלה של העברת מידע מהחקירה הזו שהחלה, גם לאמירויות, מהסעודים לאמירויות וגם לישראל.
1: ראש הממשלה מתראיין הלילה, דני, ברשתות הזרות, ומדבר על הכיוונים ועל מה עלול היה לקרות, אלמלא באמת התושייה הבלתי נתפסת וגבורת הלב של הישראלים, וגם ההשגחה הזאת שבמטוס הזה היו עוד טייסים שהצליחו להנחית אותו בסופו של דבר בשלום. והוא מתייחס לתרחישי האימה. תקשור אותי בין זה, כשצריך לומר, הוא אומר, לא היה לנו מודיעין על אירוע ספציפי כזה, אולי זה מתקשר גם לפוליטיזציה שנעשית כאן סביב ההתראות והעזרות וכן הלאה. אז בוא ננסה לקשור את הדברים או להתיר את הקשרים.
2: יש מידע מודיעיני, יש כללי, בחלקו ממוקד, אבל הוא בעיקרו כללי, על כך שאיראן באופן ישיר דרך משמרות המהפכה ובאופן עקיף דרך ארגוני טרור שמחוברים אליה, מנסה כל העת לבצע פיגועים נגד מטרות ישראליות ויהודיות בעולם.
1: זהו, בוא רגע נתעכב על הכל העת, כי הכל העת הוא, אני חושבת, ידוע לכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, מי מהישראלים לא יודע שאיראן, ככלל, כמו שהשמש זורחת בבוקר, איראן מנסה לפגע בישראלים בעולם, ובכל זאת ראש הממשלה התריעה בפניו אל מול המצלמות לפני יומיים, מה שגורם לכולנו להגיד, רגע, אז יש פה משהו מעבר.
2: יש משהו מעבר. קודם כל, כמובן, מתחילת המלחמה הזו הנוכחית, מסוף פברואר, גם מקודם, כמובן, אנחנו בעצם בסוג של מלחמה עם איראן כבר שנה וחצי, ויש אומרים יותר גם, אבל מאז תחילת המלחמה הנוכחית ביתר סט, עשרות רבות של פיגועים נמנעו בזכות מידע מודיעיני בעולם בעיקר, כלפי מטרות יהודיות וישראליות. אגב, גם האירוע בבריטניה שבו כן. אותם חמישה גברים ניסו לחדור לבסיס אמריקאי, גם הוא מסונף לאיראן, וגם הוא, כך נתניהו אמר באחת הרעיונות, גם בו במקרה הזה מעורב המודיעין הישראלי שהעביר לבריטים את המידע. כן. בכל מקרה, בסיפור של ההתראה או השיח עם, השיחה שהייתה עם יאיר לפיד והאמירות של נתניהו בפומבי, הן מבוססות על הערכות. אני לא יודע על מידע ישיר, יכול להיות שיש גם מידע ישיר על כוונה להגביר את הפיגועים מצד איראן, אבל אני יודע, כן יודע שהוא מבוסס על הערכות שאיראן במצוקתה הנוכחית בהיבטים הכלכליים של המצור הימי והפסקת ייצוא הנפט, בהיבטים של הלחץ הזה שנמשך מצידו של טראמפ, שלא מוכן להיכנס איתם למסע ומתן, עד שהם לא מתחייבים להתחייבויות הבסיסיות ביותר. בגלל הלחץ הזה יש הערכה שהאיראנים מגבירים את הניסיונות הללו, ומחיים מה שנקרא תאים רדומים, אולי אומניה היה אחד כזה, כדי לבצע את הפיגועים האלה, כי הם עם הגב לקיר, עם הגב לקיר וצמוד מאוד אליו ובלחץ גדול.
1: כן, אלה הדברים. אנחנו נמשיך ונעקוב. דני זקני ישראל היום, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה, בוקר
1: תודה.
2: טוב.
1: נסיים קצת שיר השבוע את השעה הזאת.
3: שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים,
3: סבלימינל ונועם יעקובסון. אם אתה איתי,
5: תגיד

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: את לא יודעת.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. ניסיון ההשתלטות על מטוס פליי דובאי, גורמי ביטחון בישראל מבהירים כי נכון לרגע זה אין אינדיקציה להכוונה איראנית, ולפי החשד טייס המשנה פעל לבדו. ברשת NBC דווח מפי בכיר אמריקני כי המידע הראשוני מהחקירה מחזק את החשד שמדובר בפעולת טרור. ובתוך כך ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הביע את הערכתו לטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה ההומני שדקר אותו. מודי אמר כי קפטן מאצ'ר הוא גיבור אל מול סכנה עצומה, ולמרות שנפצע קשה הוא הפגין אומץ לב אדיר. צביקה מנס, אחד הישראלים שסייעו לנטרל את האירוע, סיפר על רגעי האימה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM.
15: הגיע יניב, קפץ על המחבל יחד עם הטייס המשנה, משך אותו החוצה, הטייס הנוסף לקח שליטה, עוד בחור בשם השפות ג'ואן ואני השתלטנו על המחבל. שומע את הבנות שלך, שלוש בנות, הגדולה שלי בת 11, צועקות את נשמתן שהן לא רוצות למות, ואתה רץ.
14: צהל תקף הלילה כפר בנבטיה שבדרום לבנון. במקביל עדכן דובר צהל כי בגזרת עזה חוסל אמש מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל חוסל מהאוויר, וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות. השריפה בבית האבות בבני ברק שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה לאחר שקשיש כבן 80 הציץ סיגריה ליד בלון חמצן. הקשיש פונה תחילה במצב קשה, אבל בהמשך הידרדר מצבו וכעת הוא מוגדר אנוש. באירוע נפצע קשה דייר נוסף בן 65 לצד 4 שנפגעו בינוני ו-18 קל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, גם היום מזג האוויר, באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים, במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם, וקיים סיכוי לגשם מקומי.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
3: שלום שוב שלום ובוקר טוב, 4 דקות אחרי 9. לפני כמעט 24 שעות החלה הדרמה באוויר בטיסת פליי דובאי, כשהמטוס החל לצלול אל פני הקרקע, כשבתא הקוקפיט מאבק בין מפגע, מחבל שיושב על כיסא טייס המשנה, לבין טייס הודי שנאבק בו ובתושייה רבה מצליח לפתוח את הדלת, ובכך לאפשר לישראלים אמיצים להציל את חייו ולהציל את חייהם כולם בעזרת שני טייסים נוספים, שגם זה, אם תרצו לקרוא לזה נס, השגחה או כל דבר אחר, עצם העובדה שהם היו במטוס אפשרה את המשך הטיסה והנחיתה בשלום בסעודיה, ומשם חזרה הביתה. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הזווית של מדינות המפרץ, שהן אלה שבעצם חוקרות את מה שקרה כאן. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ. שלום דוקטור יערי, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
3: תני לנו את התמונה משם, איך זה נראה הבוקר הזה, מה הכותרות, מה הדיבור סביב האירוע.
4: הדיווח הוא דומה מאוד לדיווח בישראל. אני מניחה שהדברים הגדולים באמת קורים מאחורי הכותרות. אין לי שום ספק שכל גורמי המפרץ שקשורים באירוע, בטח איחוד האמירויות, יעשו את כל מה שהם יכולים כדי לשתף פעולה עם ישראל בצורה הכי אינטנסיבית, הכי רצינית והכי ראויה, כי צריך לזכור, כשאירוע כזה קורה, הוא לא קורה רק לישראלים, הוא קורה לא פחות מכך למדינות המפרץ, בטח מדינה אחוזת טראומות כמו סעודיה, שמביתה בעצם יצא הפיגוע של ספטמבר 11, תרצה לעשות הכל כדי למנוע פיגועים מהסוג הזה.
3: כן, אז כמו שאתה אומר, דוקטור יערי, יש כאן את איחוד האמירויות ואת סעודיה, שכרגע אצלה נמצא הטייס הטרוריסט, והיא בעצם מנהלת את החקירה?
4: אני לא רוצה לתת שום פרטים, כי אין לי מושג. אני אהיה חסרת מקצועיות לחלוטין אם אני אומר משהו, אבל אני כן רוצה שנייה לעשות זום אאוט מהאירוע הזה ודבר על התמונה הכוללת, והיא בעיניי חשובה. קודם כל אנחנו צריכים לדבר פה על הטייס. הטייס הוא מאומן. לישראל ולאומן היו יחסים טובים מאוד לאורך השנים. אני רק רוצה להזכיר שבאמצע שנות ה-90 היו ביקורים גם של רבין, גם של פרס באומן. ב-2018 ביבי מתקבל בחוות של מלכים על ידי הסולטן האומני. אבל בעצם מאז שמת אותו סולטן והגיע סולטן חדש, ובוודאי בוודאי מאז המלחמה בעזה, חלה החמרה מאוד גדולה ביחסים של המדינות. ובעצם המסקנה שעולה פה מהאירוע הזה, זה שגם אם מדינות רוצות להתקרב לישראל, ואפילו עושות צעדים אופרטיביים כדי להתקרב לישראל, הרבה פעמים זה נשאר ברמת המנהיגות, כשהשטח משדר מסר אחר. אנחנו לא מבינים את גודל הטלטלה שעוררה המלחמה בעזה ליחסים בין ישראל לבין מדינות ערב, וזה בעיניי צריך להיות הפוקוס. מה ישראל יכולה לשנות כדי שוב להחזיר אליה את אותה אוכלוסייה שתמכה בנורמליזציה והיום בחלקה הגדול מאוד מתנגדת.
3: אז זאת אומרת, בעצם אפשר להפוך את האירוע הזה להזדמנות.
4: אני חושבת שההזדמנות היא במובן הזה ששוב יש פה קרקע נרחבת לשיתופי פעולה בין ישראל למדינות ערב, בוודאי הפרגמטיות שבהן. סעודיה היא חוד החנית של המלחמה נגד האסלאם הרדיקלי, היא עושה פעולות באמת יוצאות דופן כדי למנוע הישנות של אסלאם רדיקלי, ובבירור יש פה אינטרס משותף, אבל שוב, אנחנו כל הזמן חושבים שאפשר לתרגם את שיתוף הפעולה האסטרטגי והמודיעיני למפה המדינית, וזה לא נכון. יש פה פער אדיר, תהום גדולה מאוד בין המדיניות הישראלית הנוכחית, לבין הדרישות של מדינות ערב, כולל סעודיה, וכרגע זה לא נראה כאילו אפשר לפשר בין העמדות הנוגדות.
3: כן. בואי נחזור רגע, את יודעת, במונחים של מה שקרה אתמול, זה נראה כאילו זה היה כל כך מזמן, אבל הפגישה בין ראש הממשלה, הנסיעה שלו לאיחוד האמירויות, ואחר כך ההתראה שלו על, על סיכוי, ל, או על, על כך שאויבינו מתכננים משהו לקראת יום הבוחר. בסוף, הפגישה הזאת היא פגישה ש... עלולה, עשויה, ואנחנו לא, לא עוסקים בניחושים, אבל יכול להיות שממנה מגיעות התראות כאלה ואחרות. זאת אומרת, אני, מה שאני מנסה לשאול היא כמה התאום הביטחוני בין ישראל לאיחוד האמירויות הוא חזק ומשמעותי, ובעל אינטרס משותף אל מול האיראנים.
4: אז קודם כל שוב, אני לא יכולה לומר שום דבר, כי אני לא יושבת בחדרים הסגורים האלה, ואני לא יודעת מה מתנהל בשיחות. אני כן יכולה לומר שישראל מקיימת קשרים של עשרות שנים במדינות המפרץ, בדיוק על בסיס... שיתופי פעולה מודיעיניים ואסטרטגיים. ראש הממשלה היה צריך להקשיב לאותם עזרות שהגיעו גם מאיחוד האמירויות וגם ממצרים לפני השבעה באוקטובר, הוא בחר אחרת, וכולנו ראינו את התוצאות של זה, ואני מאוד מקווה שישראל לא תנהג בזלזול ותנפנף את הידיעות שמגיעות מהמדינות האלה, כי יש להן יכולות מודיעיניות מאוד מרשימות, והמסקנה היא שצריך להרחיב את שיתופי הפעולה ולא לחשוב שרק ישראל יודעת הכל.
3: כן. לסיום, אולי נחזור לתחילת השיחה. בסוף אנחנו נמצאים פה באיזושהי נקודה שבה יש אולי הזדמנות לשנות. הסעודים מלמעלה ישנו, זאת אומרת, כל עוד יש התנגדות פנימה, יהיה קשה מאוד להביא אותם לאיזשהם שיחות או איזושהי הסתכלות אחרת על התמונה מול ישראל.
4: השינוי צריך לבוא מממשלת ישראל, לא מהסעודים. הסעודים אומרים כל כך הרבה שנים, אנחנו רוצים לפתור את הסוגיה הפלסטינית, ונכון לעכשיו הממשלה הנוכחית, הבחירה היא בדיוק הפוכה. ממשלת ישראל מחליטה ליישב את עזה, את הגדה, את לבנון, את סוריה, ויש לזה השלכות. מדינות ערב אומרות בצורה הכי ברורה שיש, זה לא יקרה. ישראל מחליטה בכל זאת שכן, ולכן הבעיה היא במדינות הישראלית כרגע, ולא במדינות הסעודית.
3: תגידי, דוקטור אריה.
4: היא אומרת בדיוק את מה שהיא אומרת כבר 40 שנה. אין כמעט שינוי בעמדה שלה, השינוי הגדול הוא בעמדה של ממשלת ישראל.
3: כן. תגידי, לסיום, דוקטור אריה, שמענו מהישראלים אתמול על ה... על קבלת הפנים בסעודיה, על זה שהם אפילו הופתעו מהאופן שבו קיבלו אותם ודאגו להם שם. את הופתעת?
4: ממש לא. אין מקום יותר בטוח לישראלים מאשר להיות בזה התעופה בסעודיה. היה לי ברור מהרגע הראשון שידאגו להם ויכבדו אותם ויתנו להם את כל הצרכים שהם רק נזקקים. אני חושבת שאפשר ללמוד על עומק המשבר ביחסים בין המדינות, על פי הסירוב הסעודי לתת למטוס ישראלי לנחות שם, וזה מצער בעיניי, כי יכולנו להיות במקום אחר למלא החלטות בעיניי בעייתיות שקיבלה ממשלת ישראל בשנים האחרונות.
3: דוקטור מיכל יערי, מומחית מדיניות המפרץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לך, יום טוב.
3: יום טוב. אלוף מילואים נרי ירקוני, ששירת כטייס F-16 כ-30 שנים, מנהל רשות התעופה לשעבר, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אני שמעתי אגב את הסוף של השיחה הקודמת.
3: כן.
0: אני רק יכול להוסיף על זה ששיתופי פעולה עם סעודיה מתקיימים הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, מתחת לפני השטח, בכל מיני מישורים, במיוחד האווירי, כך ששום דבר לא מפתיע ולא חדש.
3: ובכל זאת הם לא אפשרו למטוסים ישראלים לנחות שם אתמול.
0: וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, היה לי ברור שהם לא יאפשרו למטוסים ישראלים להביא, למה שיאפשרו, מדינה ריבונית שלהם, אין הסכם, והיה לי ברור שפליי דובאי יטיסו את הנוסעים כאן לארץ, זה החובה שלהם, זה האחריות שלהם, ואני חושב שחלק מהעניין זה ש... ואני אגיד את זה מאוד בעדינות וברמזים, אבל אני לא חושב שהם רצו לראות תמונה של הרקולס נוחת בנטבג ומקבלת, וראש ממשלה מקבל את פני המחולצים. ופה אני עוצר.
3: אוקיי, אז בוא נעבור לדבר.
0: הם לא טמבלים ולא פריירים.
3: אז בוא נדבר, אלוף משנה במילואים נרי ירקוני, בוא נדבר על מה שקרה אתמול בהיבט המקצועי. בסוף ראינו מטוס שצלל ברגל, תגיד את זה אתה, משהו כמו 4,000 מטר, נכון? אל פני הקרקע, התייצב בזכות תושייה שבאמת אי אפשר להסביר אותה, ואחר כך נחת עם פגיעה בזנב בשלום. תסביר לי את האירוע הזה, טכנית.
0: האירוע הזה הוא מורכב, הוא טכני, הוא לא רק טכני, יש בו הרבה מאוד היבטים. אגב, יש עוד היבט אווירי שהוא לא רק מה קרה בתוך המטוס, אלא מה קרה מחוץ למטוס. אז אני אחלק את זה לשלושה חלקים. יש פה שלושה גורמים שבלי כל אחד מהם זה לא היה מצליח, וכל השלושה, מה שנקרא, הכרחיים ונדרשים. הראשון זה הקברניט. הקברניט, ברגע שהוא הותקף על ידי הקצין הראשון, עשה שני דברים קריטיים. אנשים לא כל כך קולטים מה היה פה, כי אנחנו מתעסקים איתנו, אבל הוא עשה שני דברים. הוא לחץ על הכפתור החשמלי שפותח את הדלת של הקוקפיט, כי אם הוא לא היה לוחץ עליו, אף אחד לא יכול להיכנס לשם, כולל לא הצוות השני, כלום. פשוט אי אפשר להיכנס לה. בנו את זה ככה שאי אפשר להיכנס לשם. העניין שהוא לחץ על כפתור המצוקה, של המטוס, וזה משדר לכל יחידות הבקרה שיש פה מטוס בחירום שנחטף. אם הוא לא היה עושה את הדבר השני, אז גם אחרי שהשתלטו על המטוס, אם המטוס הזה היה מנסה לנחות או בסעודיה או בישראל, היו מפילים אותו. כי לא היה ברור מה כוונותיו. אז זה הנדבך הראשון. הנדבך השני זה הנושאים. שבאמת גילו פה תושייה ואומץ לב יוצאים מגדר הרגיל, אין לי הסבר לדברים האלה, והנושא פורט, אין לי מה לפרט, זה לא עניין תעופתי בכלל, זה עניין אנושי, ועל זה דובר רבות אתמול.
3: כן.
0: העניין השלישי זה הנחתת המטוס, ולהנחית מטוס, עכשיו, להנחית מטוס בלי הגה כיוון, שזה היה המצב, אין לו הגה כיוון, הוא נתלש בצלילה, זה משימה, לא אגיד שהיא בלתי אפשרית, אבל היא מאוד קשה, מאוד מורכבת, היא נגמרת בדרך כלל לא ממש בשלום, אלא היא נגמרת עם איזשהו נזק למטוס ולנוסעים, בדרך כלל שנוחתים בלי הגה כיוון, ופה זה הצליח, שזה באמת שפו גדול לצוות השני, שתחשבי על זה, הוא נכנס לקוקפיט, קם משינה, נכנס לקוקפיט עם דם, קברניט מונח על הרצפה, קצין ראשון על הרצפה, נוסעים מבוהלים, בלי הגה כיוון, לא ברור לו מה קרה, איך קרה, מה קרה, ועכשיו הוא מנחית את המטוס הזה, בשלום.
3: כן.
0: מאוד יפה, מאוד מרשים.
3: כן, לגמרי. בוא נדבר קצת על התמונה עכשיו, על הסיטואציה כעת, כשבעצם גם פליי דובאי משה בינתיים את הטיסות שלה, ובכלל ההסתכלות עכשיו על מי יושב בקוקפיט.
0: אז ההסתכלות היא לא, זה שההסתכלות היא עכשיו, זה מחדל אדיר. אין לי מילה אחרת לתאר את זה.
3: כי בעצם היו נהלים.
0: שנייה. אני אגיד לך מה הנהלים גם. מה שקורה זה שכשחברת תעופה זרה רוצה לטוס לישראל, היא צריכה להעביר את כל הנתונים על חברת התעופה, על התחזוקה ועל הטייסים. ולאו דווקא מבחינה ביטחונית, אלא מבחינה בטיחותית בכלל, לראות שהטייסים יש להם רישיונות, שהטוסים מתוחזקים, שהכל בטוח ותקין, וזה באחריות משרד התחבורה בהיבט הבטיחותי.
3: כן.
0: בהיבט הביטחוני, יש אגף מסוים במשרד התחבורה, שהוא אמור גם לאשר את הצדדים הביטחוניים, לרבות את הטייסים. יש לו את השמות, זה לא שלא יודעים מי יטוס, יודעים מי יטוס. חוץ מאלה, אף אחד לא מורשה לטוס בכלל לישראל. והאגף הזה הוא מונחה על ידי שבק, מוסד, כל מה שצריך. עכשיו, לא יכול להיות מצב שמצד אחד מודיעים לנו שיש סיכונים מאוד גדולים בכלל, ומהכיוון ההוא בפרט, ולא מרשים לאלעה לנחות שם, ולא לישראל ולא להרקיע, כי מסוכן בטיסות מדובאי לישראל ולדובאי.
3: כן.
0: ומצד שני יש רשימה של לא הרבה שמות, 50 שמות נגיד, שמצויים אצלנו,
3: כן.
0: בארץ, בידי השבק,
3: כן.
0: מוסד. חץ על כפתור, תראה איזה דרכונים יש להם, איפה הם באו. אגב, המוסד שלנו והשבק שלנו יודע בלחיצת כפתור גם לקבל את, כנראה את כל מהסיפורים לפחות, את כל ההיסטוריה של הטייס.
3: כן.
0: ואף אחד לא עשה עם זה כלום. עכשיו, עוד יותר מוזר לי שעוד אחרי האירוע אז מתפרסמת הידיעה שראש שבק כבר התריע שיש בעיה בקו הזה, זאת אומרת, על אחת כמה וכמה. ולכן יש כאן מחדל, וזה לא שמשהו שגילינו אותו עכשיו, אלא זה מחדל. זה מחדל שנגמר לא בנס, אלא נגמר בזכות תושייה של מי שאמרתי בהתחלה, של צוותים, של ישראלים שהיו שם וכו'. זה לא נגמר בנס, לא היה פה נס. וזהו, וזה חמור מאוד, ואני מקווה שזה יהיה תוחקר, זה הכל. וטוב עשו שמיד עשו את הטיסות מדובאי.
3: כן.
0: זה דבר מתבקש, אני גם מיד הייתי עוצר את הטיסות משם, לבדוק רגע מה קרה.
3: ואיך היית מחדש? זאת אומרת,
0: יש נועלים ברורים,
3: פשוט צריך למלא אותם, ליישם אותם.
0: ממש ככה, לא צריך להמציא שום דבר. מתעסקים שעות על משקיעים הון עתק לתחקר את הנושאים, כשמתחת ליד יש לנו סיכון מטייסים גם. אגב, זה לא הטייס הראשון שהיו כאלה שסתם רצו להתאבד.
3: כן, פשוט להתאבד לא לבד. חטיפה
0: של מטוס היה לנו ב-9-11 על ידי טייסים, לא הטייסים של המטוס, הטייסים אחרים.
3: כן, אבל אלה טייסים שהיו נוסעים והיו אמורים על פניו לעבור בדיוק.
0: התאבדויות של טייסים מופרעים היו בעולם, גם בארץ אגב. ונתנו על זה את הדעת, זה לא חדש הדבר הזה.
3: כן.
0: זה בגדול העניין.
3: זה בגדול העניין, אלוף משנה במילואים נרי ירקוני לשעבר טייס F-16, מנהל רשות התעופה לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: יום טוב, תודה.
3: יום טוב. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: רדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
11: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
2: 23 דקות אחרי 9, אנחנו אומרים שלום לדין פישר, חדשות 12, אהלן דין, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: לא רחוק מאיתנו, לא רחוק, בים המלח.
3: נכון, יפה פה היום.
2: כן, זה נראה כך. טוב, בתרחישים אחרים של היממה האחרונה, יכולת להיות בהרבה לוקיישנים אחרים הבוקר הזה. תן לנו את הסיכום, כפי שאתה רואה אותו ומבין, מהזווית הזאת של כתב תחבורה.
3: כן, תראי, קודם כל אין ספק שמדובר באירוע שאנחנו הכי חוששים ממנו, כשאתה נכנס לתחום כזה, בטח של תעופה ותחבורה, האירוע הזה של חטיפת מטוס וניסיון פיגוע, ואולי התרסקות חס וחלילה בעקבות דבר כזה, זה אירוע שככתב אתה הכי חושש ממנו שיגיע, והדבר הזה התרחש אתמול. עכשיו, לשמחתנו קרה כאן, יש פה שילוב, גם נס וטירופי מקרים שצריכים להודות עליהם, ואיזה יופי שזה קרה, ואיזה יופי זה מילה, זה הגדרה קטנה, כן? כי באמת חיים של 174 אנשים שהיו על הטיסה פשוט ניצלו, אין דרך אחרת להגדיר זאת. יש כאן תושייה של 4 ישראלים גיבורים אחד-אחד שמבינים מה שקורה שם, בהטייס האודי, הקברניט שנדקר על ידי אותו, כן. מי שניסה באמת לרסק את המטוס, אותו מחבל טייס אומני שמנסה לפגוע במטוס ובישראלים. יש כאן אירועים ורצף שיכול למלא סדרה שלמה, סדרת מתח וסרטי מתח שישברו את כל הקופות. אבל מה שקורה כאן, וצריך להגיד גם את זה, כאן יש נס, אבל זו לא תוכנית עבודה. יש כאן אירוע שהיה, וצריך להבין איך מונעים אותו, ואיך גורמים לכך שזה לא יכול לקרות בעתיד. אתה יודע, פרסמתי אתמול, ואני חייב להגיד שהייתי די מופתע בעצמי, ברגע שקיבלתי את הנתונים הללו, על כך שמסתבר שבשנים האחרונות, טסו לכאן דרך פליי דובאי, הרבה מאוד טייסים אומנים.
2: כן.
3: אז מי פספס פה? מה קורה פה?
2: לפי מה ששמענו משיחות שאנחנו עשינו הבוקר עם מומחים לעניין, פשוט לא אכפו נהלים, כי הנהלים קיימים.
3: נכון, הנהלים קיימים, יש פה שילוב גם של החברה עצמה. כל חברת תעופה שטסה לישראל יש לה אמנה שאומרת שטייסים שטסים לכאן, ודאי אלינו, זה רק טייסים שמחזיקים בדרכון, שיש קשרים דיפלומטיים עם המדינה ממנה הם מגיעים. זאת אומרת שיש כאן יכול מאוד איזושהי תקיפה בנהלים של חברת התעופה עצמה אל מול מדינת ישראל, ולא רק, אלא גם כאן אצל גורמי הביטחון, שכנראה לא ביצעו עד הסוף את העניין הזה של הבידוק של הטייסים ושל הצוותים ושל העברת השמות. אני כן בטוח שמעכשיו הנהלים יחודדו וההבטחה תוגבר, אבל אנחנו צריכים להסתכל על מה שהיה אתמול, ובאמת לשמוח שכך זה מסתיים, אבל...
2: לגמרי, כן.
3: זה לא נורת הזרה אפילו, זה פרויקטור עצום של הזרה.
2: כן, לחלוטין, ובהקשר הזה, דין, יש עכשיו לא מעט ישראלים, פליי דובאי משה את הטיסות שלה לארץ, מטבע הדברים, ויש לא מעט ישראלים שנמצאים בדובאי, או בקונקשנים מדובאי, שצריכים חילוץ.
3: נכון, מה שקורה כרגע, זה שפליי דובאי, הטיסות שלה נעצרו באישור של, גם שליט האמירויות, כדי לא לייצר כאן איזשהו משבר דיפלומטי נוסף, אז היה כאן שילוב של שליט האמירויות, ראש הממשלה, שרת התחבורה, כולם מעורבים בדבר הזה. כעת הטיסות של פליי דובאי נעצרו לפחות ל5 ימים קדימה מהיום, וזה אומר שהישראליות, חברות תעופה ישראליות, יצטרכו למלא את המקום הזה. מתי זה יקרה? ככל הנראה, כבר מחר. מחכים לאישור סופי של השב"כ, של גורמי הביטחון, להוציא את הטיסות הללו. נדגיש, מי ששומע אותנו עכשיו, הטיסות יצאו מישראל ריקות. המטוסים לא יקבו איתם נוסעים, ולכן יהיה רק חזור. מה שנקרא, אני לא אוהב להשתמש בביטוי, אבל בכל זאת זה מתקשר ולמדנו בשנים האחרונות שזה זה, סוג של טיסות חילוץ. לא מדובר בחילוץ דרמטי, מדובר באנשים שחזרו מחופשות או מעבודה או מאירועים כאלה אחרים, ועדיין אנשים שצריכים להגיע לארץ ואין להם איך, אז לפחות לזה דואגים בתשלום אגב, נדגיש.
2: טוב. בעוד תשלום. דין פישר, חדשות 12, תבלו שם בים המלח, תודה רבה.
3: תודה, שרות טובות.
2: להתראות, עכשיו רסיסים. רסיסים,
4: למה זיכרונות נמסים? זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה. זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזו.
1: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס, מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
5: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
6: רסיסי, למה זיכרונות נמסים?
2: כן, זה הזמן שלנו בשבוע. לדבר ולשמוע את הסיפורים של הלומי הקרב. ליה פדידה, שלום ליה, בוקר טוב. ליה איתנו? לא איתנו על הקו, תכף ננסה לחדש איתה את הקשר. הייתה ליה, הייתה לוחמת בקרקל. קרקל אחד הגדודים הראשונים שלוחמות שובצו בו ומילאו תפקידים משמעותיים. וגם היא לחמה בחרבות ברזל במלחמת השבעה באוקטובר. ליה איתנו, שלום ליה.
7: שלום.
2: בוקר טוב.
7: היי.
2: תגידי, יממה כזאת כמו ש... לפני הסיפור שלך, יממה כזאת כמו שעברה על כולנו אתמול להלומי קרב, היא מה? הטירוף הזה?
7: את יודעת, זה הרבה סרטים בראש. זה להריץ כל תרחיש אפשרי. אפילו החבר'ה שלי כזה מריצים כזה שמוע מתבדחת של יש מצב שהוא הלום קרב זה שטיפל באירוע.
2: כן, כן. ספרי לנו על על השירות שלך, ליה.
7: טוב, אז אני התגייסתי במרץ 9 לקרקל. עשיתי 3 שנים תלאית חובשת. אחלה שירות.
2: איפה בעיקר היה השירות?
7: גבול מצרים. גבול מצרים, הרבה הברכות, גם הברכות של אנשים, גם הברכות של
2: סמים.
7: חומרים כאלה ואחרים, וגם נשקים וכל יוצא בזה. השירות היה כאילו די רגוע מבחינת אקשן, היה גם חדירת מחבלים. הפיגוע שהיה ב-2013 או 12 בכביש 12 כיוון אילת על האוטובוס. אז חוליית מחבלים שהגיע אלינו ועשתה אחורה פנה כי ראתה את כל הכוחות, ואז זה מתישהו כמה זמן אחרי זה הם פשוט נכנסו ועשו את הפיגוע. אין יותר מדי. מה שכן, פתאום הגיע שביל העשירי. וכל...
2: איפה את בנקודת הזמן הזו בחיים? את כבר אחרי השירות?
7: אני אחרי השירות, הרבה אחרי השירות. כזה מבחינת צהל, במעבר בין יחידות, הייתי חוגדת בפלחץ.
2: זאת אומרת, את בתפקידי מילואים ובמעבר בין יחידות.
7: נכון. זהו.
2: ואת בשבעה באוקטובר, ליה, את אזרחית, לא במילואים. זאת אומרת, את מוקפצת, אני מניחה.
7: לא. אני,
2: בעיקרון,
7: בגלל המעבר בין יחידות, איפשהו זה נפל באמצע, איכשהו קיבלתי פטור, בלי לדעת בכלל שיש לי פטור. בדיוק הייתי עסוקה שנתיים שלמות לבנות את האימפריה שלי, אני מורה לפיתוח כל היום. כן, אני מוזיקאית.
2: כן.
7: ולא ייחסתי חשיבות לזה ששנתיים אני לא מתגייסת למילואים. ואז השביעי קרה, ואני גם חובשת גם קלעית, צריך אותי. מה קורה? למה לא מתקשרים אליי? מה קורה? ואני בטלפונים כל היום, מתקשרת לקצינת קישור וקצינת שלישות וכל העולם התקשרתי והורי לי יש לך פטור. אני אומרת מה על מה, על איזה בסיס? לא מצוין, אני לא יודעת איפה זה נפל, אבל יש לך פטור. ואמרתי לה אוקיי, אז אני מתנדבת, תגייסי אותי עכשיו. היא אמרה לי אני מצטערת אבל יש לנו אומץ מטורף פה, הכל בלגן, הכל. אמרתי לה, את יודעת מה? לא משנה, להתראות. התחלתי להתקשר לבני מחזור שלי, לשאול אם צריך כוח אדם אצלהם. אחד מהחבר'ה ענה לי שכן. ארבעה ימים אחרי השביעי התגייסתי, בהתנדבות כמובן, למערך לוחם כמובן.
2: כן.
7: ומשם זה היסטוריה, הם משכו אותי אחרי הסבב הראשון, הם משכו אותי אליהם, והיום אני כבר בלי פטור, אני עושה מילואים רגיל.
2: גם היום?
7: גם היום, עוד בדיוק 10 ימים יש לי מילואים של כמעט 3 חודשים.
2: איך זה מתכתב עם הפוסט טראומה?
7: וואו, מוכנה לשמוע את זה?
2: אנחנו כאן בשביל זה.
7: אז במילואים יש משהו לא מוסבר להלומי קרב. יש פתאום שקט. פתאום אפשר לישון, פתאום אפשר להתנהל כרגיל. הנפש שלי מחוברת לצבא. מחוברת לאירועים שקרו לי בצבא, ומחוברת לצבא. וברגע שאני חוזרת לצבא, אז אני פתאום מרגישה את השייכות הזאת, ומרגישה את שזה המקום שלי, זה המקום הנכון לי כרגע, ואז כל הטראומה כאילו פשוט לא הייתה. לא הייתה, ואז אפשר לישון, אפשר להתנהל כרגיל, אין פלשבקים, אין סיוטים, אין התקפים, ואתה חוזר להיות בן אדם. עכשיו, האם זה הפתרון?
2: מדהים, מה
7: שאתה אומרת. זה מטורף. מתה לדעת את ההיגיון מאחורי זה, אבל אני לא מתערבת למוח.
2: אז בפירוש את אומרת, ליה, אני ושכמותי, אולי לא כולם, אבל יש כאלו, שבשירות, על המדים, מרגישים את השקט, שאיננו באזרחות.
7: המון. יש גם אנשים שיגידו לך שאנחנו נותנים הכל כדי לעשות עוד מילואים.
2: מדהים. מדהים. אני חושבת, את יודעת, אנחנו מקיימים כאן כבר שנה שלמה בכל שבוע שיחות, וזאת הפעם הראשונה שאני שמעת את זה, ואני חושבת שאם יש משהו בפינה הזו שאנחנו כל הזמן חושבים לעצמנו איך אנחנו חושפים עוד משהו מפוסט טראומה, אז הנה חשפת לנו, ובתוך כל זה יש לי רק להצדיע לך שאת ממשיכה לעשות את זה, על אף הפציעה הזאת, ולקוות שזה יעשה לך טוב. להיות שם ולהמשיך לטפל בעצמך. אני מניחה גם דרך המוזיקה, ליה פדידה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. עכשיו עניין אחר לגמרי. אנחנו בבגץ. ענבר טוויזר, חדשות 12, בוקר טוב, ענבר. עכשיו עוד רגע נהיה איתה. בוקר טוב. ענבר איתנו? כן. אז הבוקר דיון בעתירה בעקבות החלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותו של חבר הכנסת אבו שחאדה. בואי ניתן את התקציר לסיבות לפסילה.
8: טוב, נאמר שסמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד, פרסם מאמר יום אחרי 7 באוקטובר, מאמר בערבית, שבו הוא למעשה תומך ומצדיק את הטבח. הוא אומר, זה היה אירוע היסטורי חשוב מבחינה אסטרטגית, מסביר שהפלסטינים ביהודה ושומרון ובעזה סובלים, וסופו של כל סיר לחץ להתפוצץ, למעשה באמת נותן הצדקות לטבח הנורא הזה, ואת זה מציגים בפני ועדת הבחירות, ונזכיר שאפילו יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, עשה מהלך חריג, שבו הוא החליט להצביע בעצמו בעד הפסילה שלו. בדרך כלל ראשי ועדת הבחירות נשארים ניטרלים ולא משתתפים בהצבעה, אבל אחרי שהוא שמע את אבו שחאדה מדבר וראה שהוא לא בדיוק לוקח את הדברים שלו בחזרה וממשיך עדיין להתפתל מסביב ומסרב להגדיר את חמאס בתור ארגון טרור, הוא קורא לפסילה שלו, היום זה יגיע לפתחו של בית המשפט העליון, וגם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מבקשת לפסול אותו.
2: כן, צריך לומר שזה באמת דיון ש... בואי נגיד, אם בר, לא קשה לחזות את התוצאות שלו, למרות שבגץ יכול להפוך את ההחלטה, אבל העובדה שגם יושב ראש ועדת הבחירות וגם היועצת המשפטית מציגים את אותו קו, וגם צריך לזכור הדמויות הפוליטיות שביקשו את הפסילה שלו מבן גביר ועד יאיר גולן, אולי אומר דרשני.
8: נכון, ועדיין אנחנו מכירים את החלטות בית המשפט העליון בנוגע לפסילה של המועמדים משנים קודמות.
2: כן.
8: ופעמים רבות העליון הוא דווקא זה שמציל את המועמדים.
2: נכון.
8: כולל רשימות כמו רשימה משותפת ורעם, שפעם אחר פעם נפסלה בוועדת הבחירות, אבל העליון הסביר אותה ואפשר לה להתמודד. צריך לומר גם שוועדת הבחירות פסלה את כל, לא רק את אבו שחדה, אלא את כל הרשימות הערביות.
2: כן.
8: ובעצם גם זה יבוא לפתחו של בית המשפט העליון. אבל כן, אנחנו רואים שיש הבדל משמעותי בין הפסילה של רעם, של הרשימה המשותפת כולה, לבין אבו שחדה, שאמר אמירות קשות מאוד, שאפשר לראות בהם ככאלו שחותרות כנגד מדינת ישראל.
2: ענבר טוויזר בבית המשפט העליון, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה.
2: נצא עכשיו להפסקה אחרונה, עוד מעט חוזרים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר. עם מאיה חסון קראוס.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: כן, 42 דקות אחרי 9, אנחנו עוסקים בחודשים האחרונים, אולי ביתר סט, בחודשים.

0: קהילות יהודיות או משפחות יהודיות שמגיעות לכאן לארץ כדי לרכוש לעצמן בית. ערן רולס הוא יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי, מומחה לקהילות יהודיות, יהודיות בעולם. שלום ערן, בוקר טוב.
1: בוקר
0: טוב. זה שיהודים מהעולם קונים בתים בישראל, זה משהו שאנחנו מכירים רבות, זה גם מגיע הרבה פעמים לדיונים על דירות רפאים וכן הלאה, אבל הפעם וביריד שאתם מקיימים כאן בירושלים, יש משהו שונה, לא?
1: כן, אני חושב שקודם כל זה היה תענוג לראות איך בירושלים העיר מלאה ביהודים, מה שלא ראינו כבר, אני חושב מאז מלפני הקורונה, כמות כזאת של יהודים, ובתי המלון היו מלאים לגמרי, ולכן אנחנו החלטנו שאנחנו מתקיימים יריד, מנצלים את ההגעה של, של אלפי המשפחות, וגם את האווירה, שהיום לא קל להיות יהודי בעולם. אז לכן אנחנו באמת ראינו אלפי אנשים, והגיעו קרוב לאלף משפחות הגיעו ליריד. זה מחמם את הלב. אנשים מכל העולם.
0: מה אתם שומעים מהם בעיקר?
1: מחפשים בית, מודאגים. אנחנו מוצאים שהם, שער הדולר מאוד מטריד אותם. שער הדולר מטריד אותם. מטריד אותם מהוצב, כאילו, הזיזו להם את הגבינה שלהם, הזיזו להם את הגבינה.
0: אבל ערן, זה בנקודה, זה כבר הגיע לנקודה כזו אצל האנשים שאתם פוגשים, שהם אומרים, enough is enough, או בואו רגע נכין לעצמנו אופציות.
1: כן, אני חושב שהתהליך הזה הוא תהליך הדרגתי, זה לא יהיה בום וגמרנו, זה תהליך הדרגתי, הם יעלו לארץ, אבל לא בשלב הראשון, הם זיקח עוד זמן, כרגע הם רוצים לברר על רכישת דירה. צריך להבין גם הקהילות בעולם חיות בקהילות.
0: כן.
1: בקהילות, זאת אומרת, היהודים בעולם, השתמש לי במילה, היהודים בעולם חיים בקהילות, והם לא רוצים לבוא ולמצוא את עצמם לחוקים אחד מהשני. הם רוצים אנשים כמותם, הם רוצים, הרבה מהם חיים סביב בתי כנסת, סביב מרכזים, סביב שדות לימוד. הם ממש קהילה שחיה לה, בין אם זה, אם ניקח את אזור ניו יורק, אז יש בפייט טאון, ויש באפר ווסט, ויש בברוקלין, ויש בלונג איילנד, ובחרדים יותר בלייקווד, וכל אחד בקהילה שלו. והם רוצים להמשיך את זה, זאת אומרת, יש להם המון צרכים, המון דרישות, המון, ויש הרבה, אני זיהיתי הרבה, דיברתי עם עשרות משפחות, זיהיתי קודם כל היום הרבה יותר את החשיבות שהם רואים בישראל, הרבה יותר. ואני זיהיתי גם שיש היום רצון, ואני מאמין שאנחנו נראה את זה, ואגב, ירושלים פה איזושהי פנינה לעומת תל אביב למשל, תל אביב, הנדלן בתל אביב במצב לא משהו, בלשום באנדרסטייטמנט, כי רוב הלקוחות של תל אביב זה חילונים. יהודים מהעולם חילונים עוד לא ממהרים כרגע לעשות שום צעד, לעומת דתיים וחרדים ומסורתיים שיותר מחפשים את ירושלים.
0: מעניין, זאת אומרת, אתה אומר, האנשים שהם גם בעלי חזות יהודית, הם אלו שמחפשים או שוקלים את החזרה לארץ.
1: חד משמעית, קודם כל הם מרגישים הרבה
0: חזרה
1: יותר...
0: חזרה או
1: את
0: עלייה, יכול להיות שבכלל מדובר באנשים שנולדו שם.
1: לא, כן? לא, רובם זה עלייה, רובם אנחנו מדברים על עלייה.
0: עלייה.
1: מעל עלייה, כן, אבל רובם גם דרך אגב למדו, עשו פה ישיבה שנתיים, עשו פה זה, הם מדברים, חלק גדול מהם מדבר עברית, אולי לא מושלמת, הם מדברים עברית, הם אנשים שהם מאוד מאוד מחוברים לעשייה, כאילו, לכאן, למה שקורה פה, יש להם משפחה פה.
0: ואתם יודעים, ערן, לפלג אותם או לפלח אותם, מאיפה הם מגיעים? הזכרת את ניו יורק, שזו תחילה יהודית גדולה מאוד.
1: אני יכול להגיד לך מאיזה עיר הם הגיעו, מאיזה שכונה הם הגיעו. זה ניו יורק, ניו ג'רזי, דרך אגב.
0: אז אנחנו מדברים על יהדות אירופה, למשל.
1: לא, לא, כן, היו מצרפת, היו לא מעט מצרפת, היו כמה מאיטליה.
0: בריטניה.
1: מאנגליה, ברור, היו מאנגליה. ברור, איזו שאלה, היו לא מעט מאנגליה. אבל מן הסתם, את יודעת, זאת המספרים הגדולים, הרוב נמצאים בארצות הברית. כן. אי אפשר להשוות את הגודל של הקהילות.
0: כן, לגמרי.
1: ואנחנו מדברים...

0: היום על התעוררות אמריקאית, צריך להבין שמאז מאז שהמדינה נוסדה, כמות העולים מאמריקה היא השולית ביותר מבין כל הקהילות שהזכרת קודם.
1: כן, לגמרי.
0: השולית ביותר, ואנחנו עכשיו רואים את ההתעוררות. אני אישית מבקר כל הזמן בקהילות, גם חרדיות, גם מודרן אורתודוקס, גם חילוניות, IAC, ארגון מאוד חשוב של הישראלים שחיים באמריקה. בקיצור, יש פה אקוסיסטם שלם ש... ואנחנו צריכים להערך, וצריך להבין, זה האחים שלנו, הם עד היום תמכו בנו מאז קום המדינה בצורה בלתי, באמת, בלתי מתפשרת.
1: כן.
0: היום המצב קצת מתהפך, ואנחנו צריכים להתחיל לחשוב איך אנחנו דואגים להם, ששם העולם שלהם מתחיל לבוער, והוא בוער. הוא כן. בוער, רק בקנדה ניצלנו מטבח שם בבית כנסת ביום כיפור, בנס, כמו הנס שהיה אתמול עם המטוס, הרבה ניסים על עם ישראל, ברוך השם.
1: לגמרי, וצריך לדבר אולי בהזדמנות נוספת, גם על איזה השפעה יש לזה, אם בכלל, לשוק הדיור כאן בירושלים, כי אתה אומר
0: שבאמת... אני אשמח, אני יכול לדבר על זה ארוכות, בטח.
1: אז אולי תגיד משפט לסיום, כי יכול להיות שאנשים שומעים אותנו עכשיו אומרים, אלה שיבואו ויקנו לנו דירות רפאים ויעלו את מחירי הדיור.
0: לא, זהו, אז קודם כל מילה טובה לראש העיר, ולמהנדס העיר, ולשת ראש הוועדה המחוזית, שירת על מי, מה שקרה בירושלים נרחה, כאילו קראו את הנולד, ראו את הנולד, ויש פה באמת מהלך של... מהלך של בירושלים, רק שידעו המאזינים, מ-2,000 דירות לממוצע ב-30 שנים האחרונות, בונים כבר כמה שנים, 8,000 דירות כל שנה.
1: כן.
0: ירושלים ארוכה לקלוט אותם היום.
1: כן.
0: מי מהם העשירים ביותר יקנו בשכונות המאוד יקרות, אבל מצד שני, היום גם יקנו בקרית יובל, ויקנו בפסגת זאב, ובחוץ ירושלים, ויקנו בכל השכונות של ירושלים, בדרך חברון, וממש
1: כן.
0: נראה את זה בארנונה, בכל מקום יקנו, בכל מקום יקנו היום.
1: מעניין, אנחנו...
0: מה שכן אני רוצה להגיד שהקבלנית, גם עיריית ירושלים יש לה את מערכת הקליטה הטובה ביותר לעלייה. יש מערך שלם בעירייה שמטפל בהם, כן. ורשויות אחרות עוד לא הכינו את עצמם לשם. ירושלים מבחינה זאת במצב הכי טוב בארץ.
1: מעניין.
0: גם קודם כל יש את הביקוש תמיד הכי גבוה לירושלים. גם יש עיר שהכינה עתודות עצומות של בנייה, שבעזרת השם התמלאו, וזה לא היה דירות רפאים, זה דירות שיגורו בהם. וגם אנחנו נראה יותר ויותר באמת אנשים שצריכים היום מוסדות לימוד ובתי כנסת, והעירייה ארוכה לזה, כאילו, באמת, אני צריך להגיד, תפוף על כל מה שקורה בעיר.
1: ערן רוז, יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי, מומחה קהילות יהודיות בעולם, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה. עכשיו, למה שיקרה ערב ברבע לעשר, אחרי המפלה מול אירלנד, נבחרת ישראל תצטרך להציל מכבודה וגם מהסיכויים בקמפיין הזה, כשתפגוש את קוסובו. איציק קורנפיין, אהלן, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, מאיה.
1: מדברים בנבחרת על הפקת לקחים, וזה לא יראה אותו דבר, ונגיע אחרת למשחק. אתה קונה את הסחורה?
2: אני חושב שקודם כל נבחרת להערכתי תבוא עם חשש מאוד מאוד גדול אחרי מה שהיה במשחק נגד אירלנד, בעיקר במחצית הראשונה, ואחרי גם הקיתונות הביקורת המוצדקות שקיבלו כולם, יבואו יותר עם חשש. אני רואה את ההרכב של רן בן שמעון, עשה הרבה מאוד שינויים בהרכב, והוא עולה גם עם מערך וגם עם הרכב של שחקנים הרבה יותר הגנתי. יכול להיות שאולי מתוך כוונה באמת קודם כל לעצור איפשהו את הנפילה, לא להיראות כמו שנראינו במחצית הראשונה, מאוד רכים, מאוד דנמים, מהבית הקישור, שחקנים יותר אגרסיביים, ואולי קודם כל הוא רוצה לא לספוג ואחר כך לראות איך יתפתח המשחק, אולי גם לנסות לנצח, אבל בהחלט רואים לפחות מבחינת הרכב השחקנים שינוי מאוד מאוד משמעותי.
1: כן, שזה בעצם גם הודעה בטעות וגם הבנה שקודם כל צריך רגע לייצב את השורות.
2: חד משמעית, אני חושב שרן בן שמעון הבין שהוא עשה טעויות גם במערך וגם בבחירת השחקנים שעלו למשחק נגד אירלנד, ויכול להיות שהיה צריך לשים באמת שחקנים יותר אגרסיביים ולוחמים יותר, במשחק נגד אירלנד, אני חושב שכולנו ראינו שהנבחרת הייתה רכה מאוד, כן. שהקישור היה
1: גם
2: מאוד...
1: גם העליונות הפיזית וגם... מאוד. כן, גם העליונות הפיזית וגם באמת הרכות הישראלית.
2: מאוד מאוד רכים, מאוד... הייתי אומר אפילו נאיבים, אתה לא יכול לבוא למשחק כזה נגד נבחרת אירופאית שהיא אגרסיבית, בריטית, אגרסיבית, ולבוא לשחק ברכות כזו ולחשוב שזה כמו, כאילו כמו משחק אימון, ואני מנטרן רגע את כל מה שהיה מסביב לכדורגל. אני חושב שאולי יש לנו הכי משמעותי דרך אגב בשאר, דניאל פרץ, שני המשחקים סופק שישה שערים, לא נראה טוב,
1: כן.
2: וגלאזר מחליף אותו, וזה שינוי, זו אמירה.
1: זאת אמירה חד משמעית, וצריך לראות איך זה, איך זה ישפיע. אתה רוצה להמר, איציק? או... יש לי תוכנית מחר, אז אני חושבת...
2: אני לא יודע אם אני רוצה להמר, אני רוצה לקוות שישראל יעשו איזושהי תוצאה שתשאיר סיכוי במפעל הזה, ולא יסתיים המפעל עוד לפני שהוא אפילו התחיל. אנחנו אחרי שני משחקים, אנחנו כבר אפס נקודות, ומתחילים קצת לברוח לנו, ואם אנחנו רוצים להשאיר איזשהו סיכוי, ושלא יגיד אותו, זה טורניר הכנה למוקדמות הבאות, אז... שעשו תוצאה טובה, בוא, בסוף אנחנו צריכים לזכור שהבית הזה מורכב מאוסטריה, אירלנד, קוסובו, אף אחת מהן לא הרעיות של כדורגל אירופאי, ואף אחת מהן לא איזושהי נבחרת שאי אפשר לעבור, ואם גם נגד קבוצות כאלה, בבתים כאלה קלים, אנחנו נתבזה ונסיים מקום אחרון, אחד לפני אחרון, זה...
1: כן.
2: לא משאיר הרבה סיבות לאופטימיות.
1: טוב, זאת הייתה הדרך הארוכה ביותר שלך לומר שישראל תנצח הערב, איציק, ורשמתי לעצמי, רשמתי לעצמי את האימור הזה, איציק אורנפיין, תודה.
2: תודה.
1: ביי, להתראות. טוב, מה, לא נסיים עם שיר? ארבעה היו אתמול. מצטרפים לעם שלם. המורה לתנך, המורה ללשון, והאינסטלטור, ומנכ"ל החברה, ומה היה שם עוד? שחקן טניס. והם גיבורי על, עם זה אנחנו מסיימים. אומרים תודה לשלומי אהרוני, עדן עופרה, נדב יוגב, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה לכם חג שמח, שיבואו עלינו בשורות טובות. בשבוע הבא חוזרים לשגרה, אחרי החגים, אם עוד רגע מגיע. להתראות. של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
2: רהיטי קיבוץ השלושה.
1: האומן 14 תלפיות.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: ירושלמים, סוכות מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: עד שעות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. על רקע ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי, הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס היום בשעה 7. ראש הממשלה נתניהו יעדכן בקבינט את השרים על חקירת האירוע. ובתוך כך נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שנטרלו את המחבל בטיסת פליי דובאי והצילו את נוסעי המטוס. אחד מהם, צביקה מנס, סיפר על רגעי האימה בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
15: הגיע יניב, קפץ על המחבל יחד עם הטייס המשנה, משך אותו החוצה. הטייס הנוסף לקח שליטה, עוד בחור בשם השפות ג'ואן ואני השתלטנו על המחבל. שומע את הבנות שלך, שלוש בנות, הגדולה שלי בת 11, צועקות את נשמתן, שהן לא רוצות למות, ואתה רץ.
14: שעות לאחר שמחיר הדלק התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא כל הזמנים, הודיע משרד האוצר כי בכוונת השר בצלאל סמוטריץ' לחתום על הוזלה של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש. לפי עמדת הייעוץ המשפטי של המשרד, אין מניעה למהלך, וכעת ממתינים לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בטרם יפורסם צו ההוזלה להערות הציבור. השריפה בבית האבות בבני ברק שבה נפגעו 24 בני אדם פרצה לאחר שקשיש כבן 80 הדליק סיגריה ליד בלון חמצן. הקשיש פונה תחילה במצב קשה, אך בהמשך הידרדר מצבו וכעת הוא מוגדר אנוש. באירוע נפגע קשה דייר נוסף בן 65 לצד ארבעה שנפגעו בינוני ו-18 קל. והמנהל הישראלי ומנכ״ל מטל היוצא ינון קרייז מונה למנכ״ל משותף של ענקית המדיה שתקום ממיזוג החברות פארמאונט ווורנר ברוס דיסקאברי. קרייז ינהל את החברה לצד דיוויד אליסון ויהיה אחראי לפעילות השוטפת ולשילוב שתי ענקיות התוכן בעסקה המוערכת ב-81 מיליארד דולרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
18: חג שמח!
19: חג שמח!
18: ברדיו ירושלים 101 FM.
19: חג שמח!
18: ברדיו ירושלים.

0: ועכשיו בשידור חי,
1: בשידור חי,
0: ננטה מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, בוקר טוב לכם, מועדים לשמחה, חג סוכות שמח. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי כאן ברדיו ירושלים. 4 שעות שבהם אנחנו מזמינים אתכם לקחת פסק זמן מהכל ולהיות איתנו האושפיזין שלנו בסוכת המוסיקה שלנו עם 4 שעות של קלאסיקות ים תיכוניות מכל הימים, הדברים הכי כיפים שאנחנו יכולים להציע לכם. אתה ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, אריה סופר, אני ירון אילן, כולנו איתכם כאן עד השעה 2:00.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: די! נמאס לי לבשל.
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
8: רהיטי קיבוץ השלושה.
7: האומן 14 תלפיות.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אבילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול. עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי, בכל יום שישי בשלוש.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל.

0: לוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
12: כחול יוון.
13: כחול יוון.
12: עם יוני יתרו.
13: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
12: כחול יוון.
13: כחול יוון.
12: עם יוני יתרו.
14: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
15: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
14: עד שבת.
15: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: ממשיכים בחיבור נשארים קרובים לאור גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
2: שמה

0: הנחה. לא קונים לפני שנכנסים. האומן 14 תלפיות.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בתום מאבק משפטי הותר לפרסום שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
11: בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של אריה עמידרור, ששירת כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. נשיא בית המשפט יצחק עמית דחה את ערעורו של עמידרור לאחר שגורמי הביטחון הבהירו כי אין מניעה ביטחונית לפרסום. בפסק הדין הדגיש הנשיא עמית את האינטרס הציבורי המובהק בחשיפת זהותו, וזאת גם על רקע כוונת צהל להדיחו עקב כשל מקצועי, וציין גם כי שמו כבר נפוץ ברשתות החברתיות.
10: התובע הכללי של איחוד האמירויות הורה לפתוח בחקירה בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, לרבות בחינת האפשרות לקשר לפעולת טרור. כך דיווחה סוכנות הידיעות של איחוד האמירויות. כאן בישראל, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 7. ראש הממשלה בנימין נתניהו יעדכן בקבינט את השרים על חקירת האירוע. לאחר שנציגי הצבא צפו בסרט נאזה, דובר צהל מסר תגובה מטעמו כי הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ומניפולטיבית של תהליכי תכנון המטרות ותקיפתן. בצהל הבהירו כי מעולם לא אושרה תקיפה בעזה שבה אושר הרג של מאות אזרחים, והדגישו כי מערכות בינה מלאכותית לא בחרו מטרות באופן עצמאי. שעות לאחר שמחיר הדלק התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא כל הזמנים, הודיע משרד האוצר כי בכוונת השר בצלאל סמוטריץ' לחתום על הוזלה של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש. לפי עמדת הייעוץ המשפטי של המשרד, אין מניעה למהלך, וכעת ממתינים לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בטרם יפורסם צו ההוזלה להערות הציבור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: חג שמח!
15: חג שמח!
16: שלום לכם, אנחנו כאן מנת המהדורת הנוסטלגיה של ישראל. מזמינים אתכם להצטרף אלינו היום בחג סוכות לקלאסיקות הגדולות של המוסיקה העם תיכונית, שעורך מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר ואני אהרון אילן, הראו אתכם פה עד השעה 2.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
8: רהיטי קיבוץ השלושה.
7: האומן 14 תלפיות.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אביל לפרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף ויל לפרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול. עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות. קומות ישיבה, יבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, בשלוש.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור עד 4 באוקטובר גנרל פייר קנינג 36 ירושלים לפרטים כוכבית 8586 כפוף לתקנון באתר
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
4: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: יהיה עוד אחד.
0: עוד אחד.
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיים בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיים עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכיר ישראלי מעריך כי טייס המשנה האומני, חשוד בניסיון ריסוק מטוס פליי דובאי, יועבר מסעודיה להמשך חקירה באיחוד האמירויות. העברתו של החשוד לאבו דאבי מוגדרת משמעותית עבור ישראל לנוכח היחסים והקשרים הביטחוניים הגלויים מול האמירויות. במקביל, חברת אל על אישרה כי תפעיל כבר ממחר מערך טיסות חילוץ מיוחד להשבת ישראלים מדובאי במחיר אחיד ובכפוף לאישור גורמי הביטחון. בבית המשפט העליון החל הדיון בעניין פסילתה מהתמודדות לכנסת של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת עופר כסיף, רשימת רע"מ והרשימה המשותפת. הדיון מתקיים בפני הרכב מורחב של 9 שופטים בראשות נשיא בית המשפט יצחק עמית, שידרש להכריע סופית בסוגיה. בתום מאבק משפטי הותר לפרסום שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים מפסק הדין.
5: בית המשפט העליון התיר לפרסם את שמו של אריה עמידרור, ששירת כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. נשיא בית המשפט יצחק עמית דחה את ערעורו של עמידרור לאחר שגורמי הביטחון הבהירו כי אין מניעה ביטחונית לפרסום. בפסק הדין הדגיש הנשיא עמית את האינטרס הציבורי המובהק בחשיפת זהותו, וזאת גם על רקע כוונת צהל להדיחו עקב כשל מקצועי, וציין גם כי שמו כבר נפוץ ברשתות החברתיות.
4: התפתחות בחקירת החשד לרצח בחיפה. בית משפט השלום בעיר העריך את 7 באוקטובר את מעצרו של אלי מסוודה, לאחר שנקבע כי ראיות חדשות מחזקות משמעותית את החשד נגדו. השופט דחה את בקשת השחרור שלו בשל מסוכנות וחשש לשיבוש, כאשר נגד מסוודה עלה כעת גם חשד להשמדת ראיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר באווירה של סתיו, הרבה עננים בשמיים, טמפרטורות נמוכות מהממוצע על העונה וסיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיו פחות עננים בשמיים במרכז ובדרום, בצפון עדיין נראה כמות גדולה מהם וקיים סיכוי לגשם מקומי.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: חג שמח!
10: חג שמח! חג שמח!
9: ברדיו ירושלים.
11: שוב שלום לכם, אנחנו כאן מנטה מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. מזמינים אתכם להצטרף אלינו היום בחג סוכות לקלאסיקות הגדולות של המוסיקה העם תיכונית, שעורך מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר ואני אהרון אילן, הראו אתכם פה עד השעה 2.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
5: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
6: רהיטי קיבוץ השלושה.
0: האומן 14 תלפיות.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
3: רהיטי קיבוץ השלושה.
2: האומן 14 תלפיות.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: היי, זה רמי מקומה 3, סתם

0: ברחבי הארץ.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. כמעט שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יוסי.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ראיתים? קודם כל ויסמן.
7: עשו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו החל ממחר טיסות מאיחוד האמירויות בעקבות השעיית פעילותה של פליי דובאי עד להשלמת חקירת התקרית במטוס. בהנחיית ראש הממשלה סוכם כי המדינה תשפה את החברות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים הוגנים ולא לנצל את המצב. במקביל הועברה פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד מאבו דאבי לישראל. היועצת המשפטית לממשלה אישרה את הורדת מחיר הדלק בחצי שקל לליטר. ההוזלה צפויה להיכנס לתוקף ביום ראשון בחצות עם חתימתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על צו ההפחתה לחודש הקרוב. המהלך מגיע לאחר שמחיר הבנזין התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא של כל הזמנים. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה פנה להרכב שופטי בית המשפט העליון בדיון על פסילתו מהתמודדות לכנסת והצהיר כי מעולם לא תמך באלימות או במאבק מזוין. אבו שחאדה התייחס למאמר שכתב, הודה כי אחת הפסקאות בו לא נוסחה נכון כלשונו והסביר כי כוונתו הייתה להתריע מפני אלימות של מדינה ושל ארגוני טרור ולקרוא לפתרון מדיני. יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 26 מבני ברק שתועד משליך מלחייה לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במסעדה בעיר. הוא נאשם בעבירות תקיפה סתם וניסיון תקיפה סתם, ובמקביל הוגשה בקשה להורות על שהייתו במעצר בית עד לתום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: חג שמח!
8: חג שמח! חג שמח!
7: ברדיו ירושלים.
9: שוב שלום לכם, אנחנו כאן מנטה מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. מזמינים אתכם להצטרף אלינו היום בחג סוכות לקלאסיקות הגדולות של המוסיקה העם תיכונית, שעורך מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר ואני אהרון אילן. הראו אתכם פה עד השעה 2.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
5: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
6: רהיטי קיבוץ השלושה.
0: האומן 14 תלפיות.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
2: רהיטי קיבוץ השלושה.
1: האומן 14 תלפיות.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את
4: שמע

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עד כאן מהדורת הנוסטלגיה ליום זה, נאחל לכולכם מועדים לשמחה וחג שמח, נגיד תודה רבה למטה ממן שערפיפיק, ליאור פרץ והרי סופר, אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם בשעה אחת, במהדורת נוסטלגיה מיוחדת לערב וחג. תודה רבה. תודה רבה.

0: שמח. סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
0: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוקול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
2: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות השעת פעילותה של החברה עד להשלמת החקירה, משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו טיסות מאיחוד האמירויות כבר החל ממחר. מדווח כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
4: המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב. בנוסף לכך, הועברה פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד מאבו דאבי לישראל. במקביל, חברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם. המשמעות, ישראלים שנמצאים למשל בתאילנד ואמורים להמריא מאמירייטס לדובאי ומשם עם פליי דובאי לתל אביב, לא יוכלו להגיע לדובאי ויאלצו להישאר ביעד המקורי.
3: בתוך כך, משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי התובע הכללי של המדינה הורה להקים צוות של חברי התביעה הציבורית המוסמכים לחקור את האירוע. לדבריהם, הרשויות באיחוד האמירויות מוסמכות לחקור מכיוון שהמטוס רשום במדינה ונושא דגלה, כך שהוראות החוק האמירותי חלות על עבירות המבוצעות עליו, גם אם התרחשו מחוץ לשטח המדינה. בחירות 2026, לפני זמן קצר, הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. אבו שחדה פנה להרכב השופטים והצהיר כי מעולם לא תמך באלימות או במאבק מזוין. הוא התייחס למאמר שכתב וטען כי אחת הפסקאות בו נוסחה לא נכון, וכי לדבריו כוונתו הייתה להתריע מפני אלימות של מדינה ושל ארגוני טרור ולקרוא לפתרון מדיני. בהמשך היום מתקיים הדיון בעניין פסילתו של חבר הכנסת עופר כסיף והרשימה המשותפת ומפלגת רע"מ. לידיעת הנהגים, מחירי הדלק צפויים לרדת ב-50 אגורות לליטר. מדווחת כתבתנו הילי קרן.
5: ההוזלה במחיר הדלק של חצי שקל לליטר צפויה להיכנס לתוקף ביום ראשון בחצות עם חתימתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על צו ההפחתה לחודש הקרוב, וזאת לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את ההורדה במחיר. נזכיר כי המהלך מגיע לאחר שמחיר הבנזין התייקר בחצות ב-52 אגורות והגיע לשיא של כל הזמנים.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: חג שמח מרדיו ירושלים.
10: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. רק מוזיקה ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים בעריכת מתן ממן.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
5: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי ולהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
1: עד שבת.
2: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום.

0: ילדים. הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
5: רהיטי קיבוץ השלושה.
4: האומן 14 תלפיות.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קור.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
6: עוד אחד.
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי תוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה על ישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל, כעת היא חוזרת בה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר.
4: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנושאים שאדם הסופי הוא ישראל ללחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מוקדם יותר הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב.
3: בתוך כך, משרד החוץ של איחוד האמירויות הודיע כי התובע הכללי של המדינה הורה להקים צוות של חברי התביעה הציבורית המוסמכים לחקור את האירוע. לדבריהם, הרשויות באיחוד האמירויות מוסמכות לחקור, מכיוון שהמטוס רשום במדינה ונושא דגלה, כך שהוראות החוק האמירותי חלות על עבירות המבוצעות עליו, גם אם התרחשו מחוץ לשטח המדינה. בחירות 2026, בגץ דן בהרכב מורחב בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. אבו שחדה פנה להרכב השופטים ואמר, מעולם לא תמכתי באלימות או במאבק מזוין.
5: אני מסכים שהמאמר הזה היה בו דברים שאני לא הייתי כותב, זה לא נכון. אני מסכים שהסגנון, כל ההיבט האנושי שלא נמצא שם, הוא לא נכון, זה לא אני, זה
6: די.
5: אדוני, אני לא מסוגל להתרכז להקיד אבו שחדה.
7: נכון, מפריעים
5: אני, לך. אני באמת, ראינו. אני מאוד מקווה שתתנו לי את ההזדמנות להמשיך ולייצג את הציבור היהודי והערבי שמאמין בצדק, שוויון ושלום.
3: איתמר בן גביר, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית שהגישה את הבקשה לפסילתו, תקף את אבו שחדה ואמר, שלוש שנים הוא לא הביע הסתייגות מהמאמר שכתב.
8: שלוש שנים הוא לא דיבר על זה, הוא לא התייחס למאמר הזה. שלוש שנים, לא ידעת בשמיני לעשירי את ממדי הטבח, בסדר. בתשיעי לעשירי לא ידעת, חודש אחרי זה לא ידעת, חודשיים אחרי זה לא ידעת, ארבעה חודשים אחרי זה לא ידעת, שלוש שנים. הוא לא בא ואמר, כתבתי דבר נורא, אני חוזר בי. אבל הוא מגיע לוועדת הבחירות, ומה הוא אומר שם? הוא אומר, אני מתנגד לרצח של אזרחים חפים מפשע.
3: השופטים המליצו לאבו שחדה לפרוש מהתמודדות לכנסת. בהמשך היום התקיים הדיון בעניין פסילת חבר הכנסת עופר כסיף ופסילת הרשימה המשותפת ורעם. המשטרה מעדכנת כי התקבל דיווח ראשוני על רכב שהתהפך בדרך לנחל תקוע, וככל הנראה ישנם פצועים במקום. יחידות חילוץ בדרכן למקום, גם מסוק של חיל האוויר הוזנק לזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: שמח מרדיו ירושלים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: חג שמח.
1: חג שמח. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים. האומן 14 תלפיות. בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר,

0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: שילמת.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עשו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים, מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
5: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: עשו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפת טיסה נפלה דובאי ובעקבות ביטול טיסות החברה עד להשלמת החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. הטיסות שיצאו החל ממחר ועד ליום שני ימריאו כשהנוסעים יעלו ללא מזוודות ובהמשך ישלחו במטוסים לארץ. בטיסות שיצאו מיום שני יתווספו עמדות בידוק ואז הנוסעים יוכלו להטיס עמם את הכבודה. הטיסות הללו מתבצעות אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה לישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל וחזרה בה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר.
6: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנוסעים שאדם הסופי הוא ישראל ללחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מוקדם יותר הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב.
5: בחירות 2026, לפני זמן קצר, הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר בהחלטת ההרכב המורחב כי התוצאה המסתמנת היא אישור הפסילה והמליץ לאבו שחדה לפרוש מהתמודדות.
7: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, אנחנו ממליצים למר אבו שחדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
5: לאור הדברים, בשעה זו מתקיים דיון פנימי בהנהגת בל"ד כדי לשקול את פרישתו של אבו שחדה מהתמודדות לכנסת. לפי שעה, טרם התקבלה החלטה סופית. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-56 מיות האחוז ושערו נקבע על 3 שקלים ו-8 אגורות. האירו היציג עולה ב-21 מיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-48 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים מספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: מרדיו ירושלים.
2: רק מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
2: רהיטי קיבוץ השלושה.
1: האומן 14 תלפיות.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.

0: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט,
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת, בערוץ 13.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
15: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפת טיסת פליי דובאי ובעקבות ביטול טיסות החברה לישראל עד להשלמת החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. הטיסות שיצאו החל ממחר ועד ליום שני ימריאו כשהנוסעים יעלו ללא מזוודות, ובהמשך תישלח הכבודה במטוסים חכורים לארץ. בטיסות שיצאו מיום שני יתווספו עמדות בידוק, ואז הנוסעים יוכלו להטיס עמם את הכבודה. הטיסות הללו מתבצעות אחרי שחברת האם של פליי דובאי אסרה על ישראלים לטוס לדובאי גם ממדינות שאינן ישראל וחזרה בה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
6: לאחר שחברת התעופה אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי ואחת החברות הגדולות בעולם, הודיעה כי ישראלים לא יוכלו לעלות על טיסות החברה לדובאי מיעדים אחרים בעולם, כעת היא מודיעה שתסכים לנושאים שאדם הסופי הוא ישראל ללחות בדובאי ברגע שיאושרו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. מוקדם יותר הודיע משרד התחבורה כי בעקבות השעת פעילות פליי דובאי עד להשלמת החקירה, חברות התעופה הישראליות צפויות להפעיל טיסות מאיחוד האמירויות כבר מחר. המדינה תשפה את החברות הישראליות על הוצאת מטוסים ריקים מישראל, תוך דרישה לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב.
5: בחירות 2026. לפני שעה קלה הסתיים הדיון בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אמר בהחלטת ההרכב המורחב כי התוצאה המסתמנת היא אישור הפסילה, והמליץ לאבו שחאדה לפרוש מההתמודדות.
7: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה, באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
5: לאור הדברים, בשעה זו מתקיים דיון פנימי בהנהגת בל"ד כדי לשקול את הפרישה של אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת, ולפי שעה טרם התקבלה החלטה סופית. בג"ץ דן היום גם בעניין הפסילה של מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת ושל חבר הכנסת עופר כסיף. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב0.56%, ושערו נקבע על 3.08 שקלים. האירו היציג עולה ב0.21%, ונסגר על שער יציג של כ3.48 שקלים. ולסיום, כ90,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום, היום האחרון של חול המועד, את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, כשבין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע תל דן, והגן הלאומי מעיין חרוד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: שלום לכם, היום הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה, אווירה של סתיו עם הרבה עננות בשמיים, עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, כמות העננים תפחת בעיקר באזור המרכז והדרום. באזור הצפון עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, אולי באופן נקודתי גם רעמים מוברקים. ביום שבת הטמפרטורות יעלו ועדיין קיים סיכוי בשעות הבוקר לגשם מקומי בצפון.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
0: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנעלה במידה המדויקת שלך, ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: צ'מפיון 72 שעות חוזר וגדול עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
4: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי.
5: תגיד

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
7: רהיטי קיבוץ השלושה.
6: האומן 14 תלפיות.
8: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת. פרק הבכורה. שבת, בערוץ 13.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים. שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
2: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קוק.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
2: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-55-77-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. צהל פרסם היום את תגובתו לסרט. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר כי יוצרי הסרט לא אפשרו לצהל לצפות בו טרם פרסומו, ואף לא ביקשו תגובה, והוסיף כי כעת לאחר הצפייה ניתן לקבוע כי הוא מציג תמונה לא מציאותית.
4: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. הסרט כולל עריכה מניפולטיבית, אשר מעוותת את המציאות ומייחסת באופן שקרי ובלתי מבוסס כוונות זדון לצהל. אלו המפנים אצבע מאשימה כלפי צהל, מתעלמים מכך שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי, שמשתמש באזרחיו כמגן אנושי.
3: המתיחות מול איראן. בכיר אמריקני אומר לפרשננו בוושינגטון ברק רביד כי צבא ארצות הברית שולח נושאת מטוסים שלישית ויחידת מרינס שנייה למזרח התיכון. לדברי הבכיר האמריקני, כלי השייט ויחידות המרינס ייתנו לפיקוד המרכז של הצבא האמריקני יותר כוח אש במידה ותתחמש הלחימה באיראן. בחירות 2026, בתום דיון בהרכב מורחב בבגץ בעניין הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר כי התוצאה המסתמנת היא אישור הפסילה והמליץ לאבו שחדה לפרוש מההתמודדות.
5: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות, ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו, אנחנו ממליצים למר אבו שחדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו. אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
3: לאור הדברים, בהנהגת בלד מקיימים התייעצות ושוקלים את פרישתו של סמי אבו שחדה, לפי שעה טרם התקבלה החלטה סופית. ולסיום, כ-90,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום, היום האחרון של חול המועד, את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, כשבין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע תל דן והגן הלאומי מעיין חרוד. ומה צפוי לנו בסוף השבוע? אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: שלום לכם בשעות הערב והלילה, מזג האוויר כבר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, או צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב, ויחזור להיות קריר מהרגיל.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: מרדיו ירושלים.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב. שמה?

0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

בבוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו, לאולפן.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בשבת, בערוץ 13, אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת, בערוץ 13.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורית.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: לא תסלח.
2: איך תיקח?
3: אנחנו עם ווינר של יום חמישי, עם כבודה של האומה, מונח כאן על הכף. שלומי אהרוני, תיאלן שלומי, חג שמח.
4: חג שמח.
3: טוב, ישראל מול קוסובו. נתחיל עם המנה העיקרית, מה שנקרא, של הטופס. 9:45, זו שעת שריקת הפתיחה. שני משחקים בקמפיין כבר מאחורינו, ובסלנו, שני הפסדים, 6 שערי חובה ושער זכות אחד לרפואה. כבוד רמוס, אגו ברצפה, וניסיון להציל משהו. זה פחות או יותר מה שיש כדי להגיע הערב, והדרך לתיקון מתחילה במשחק הזה מול קוסובו, שניצחה במחזור הראשון את אירלנד, ואחרי זה הפסידה לאוסטריה. היחסים עדיין אופטימיים שם בווינר, 2.85 לישראל, 3.05 על איקס, קוסובו 2.05. כן, שלומי.
4: טוב, אני לא רוצה לפגוע במורל הלאומי.
3: המורל הלאומי אחרי אתמול הוא גבוה.
4: נכון.
3: כן.
4: ובכל זאת אני אגיד לך שאני די איבדתי אמון בנבחרת ישראל הזו.
3: די, נו.
4: כן. אני חושב ששני המשחקים האחרונים מול אוסטריה, מול אירלנד, במיוחד מול אירלנד, הבהירו לנו היטב ששום דבר לא השתנה. אני חושב שבכל זאת ישראל אולי תעשה משהו, ולכן אני אלך על טקו, אבל אני לא מאמין שנוציא יותר מזה.
3: אני אקח את הרוח של הישראלים על הטיסה, ואנחית אותה הישר על המגרש.
4: אני חושב שהשרברב מאוד צריך לפתוח במרכז ההגנה.
3: בוא נגיד שאם תהיה, אתה יודע מה? באמת, אם תהיה פיזיות כזאת, ואם תהיה נחישות כזאת, אז
4: אמונה ורוח, ועזרה מלמעלה,
3: אז אפשר לעשות. אבל אתה יודע, קודם אתה צריך לעזור לעצמך, אחר כך אתה צריך להסתמך על כל השאר.
4: אתה צריך להיכנס לקוקפיט.
3: כן, לגמרי. אז אני אלך על אחת. מקסימום יגידו שאני נאיבית. אירלנד מול אוסטריה, 9:45, גם כן, כל המשחקים כמובן בליגת האומות. שתי הנבחרות האלה ניצחו אותנו, ואירלנד הפסידה לקוסובו, אוסטריה מושלמת עם שני ניצחונות. היחסים, 3 לאירלנד, טקו 2.90 ואוסטריה 2.05.
4: ראיתי אתמול אוהדת אירית, אנטישמית, קוראת להשעות את ישראל מכל ספורט תחרותי שהוא. בגלל שלל השקרים והעלילות שהיא המציאה בכישרון רב.
3: כן.
4: ולכן בלי שום קשר לכדורגל, אני עודד היום את האוסטרים, לא שהם
3: בדיוק.
4: לא שהם כאלה חובבי ציון, אבל בכל זאת.
3: טוב, אני אתפלל לטקו רב צהובים ואדומים, והוא גם במובן מסוים אולי, אם נתחיל לשחק כדורגל בקמפיין, אז אולי הוא גם יעזור לנו טקו כזה. אז אני אגיד איקס. דנמרק פורטוגל, הדנים פתחו עם הפסד לנורווגיה ואחרי זה ניצחו את ווילס, ופורטוגל מגיעה, התוצאות שלה על המגרש שהיא מושלמת עם ניצחונות על ווילס ונורווגיה, אבל עם דרמה שרונלדו מספק, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותה הערב. 3 לדנמרק, 3.20 על איקס ופורטוגל 1.90.

0: נבחרת מדהימה ברמה המקצועית במה שקורה על המגרש, אבל יש גם דברים שכמו שאמרתם מחוץ למגרש. אני אלך על טקו.
1: אף על פי ולמרות הכל אני אומרת פורטוגל. היא פשוט נבחרת טובה יותר, למרות שהמשחק הוא משחק חוץ. יוון מול הולנד, זה המשחק האחרון שלנו בטופס. יוון ראשונה בבית שלה אחרי שניצחה את סרביה וגרמניה. והולנד, איזה בית זה, אה? והולנד היא השנייה בבית אחרי שעשתה טקו עם גרמניה וניצחה את סרביה. 2.90 ליוון, 3.25 על איקס ו-1.95 להולנדים. מעניין.
0: למרות ההצלחות של היוונים.
1: כן, מעניין. והמשחק ביוון.
0: ביוון.
1: אני הולכת עם היוונים. שלומי, תצטרף, מה?
0: אני אצטרף? כן? לא, אני אצטרף בגלל... לא, אני אצטרף בגלל...
1: אתה לא חייב.
0: לא, לא, אני אגיד לך למה אני מצטרף. אני אצטרף בגלל הביתיות של היוונים והקמפיין המאוד מוצלח שלהם עד עכשיו. וגם בגלל שלהולנד מתאים כל הזמן להיות ליד ובערך ולא באמת, וזה בדיוק המשחק הקלאסי שבו הם עוד פעם אמורים לפספס.
1: טוב, אז אחת במשחק הזה, טופס נחמד, מגוון, וגם עם הסכמה בסוף, אז בוא נראה איך זה יתפתח הערב. נאחל הצלחה לנבחרת ישראל, כי זאת הנבחרת שלנו, וזה מה יש, עם זה צריך לנצח.
0: לגמרי.
1: שיהיה בהצלחה לנבחרת. ערב טוב, להתראות.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
9: רהיטי קיבוץ השלושה.
8: האומן 14 תלפיות.
10: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר אירוע חטיפה טיסת פליי דובאי ובעקבות ביטול הטיסות של החברה לישראל עד לסיום החקירה, מחר יחלו טיסות החילוץ. האמירותים יבצעו את הבדיקה הראשונית כמו בכל טיסה, והבידוק הישראלי ימתין רק על המטוס, שם תארך בדיקה נוספת של זיהוי דרכונים. במקביל, האמירותים מחמירים עוד יותר את התנאים בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון הישראלים, וכעת הוחלט כי הנוסעים לא ירשו לעלות גם את הטרולי לטיסות. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מזכיר כי מוקדם יותר הודיעו כי הטיסות ייצאו ללא, כשהנוסעים לא יוכלו לעלות מזוודות. בטיסות שייצאו מיום שני התווספו עמדות בידוק, ואז הנוסעים יוכלו להטיס עמם את הכבודה. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. צהל פרסם היום את תגובתו לסרט. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר כי יוצרי הסרט לא אפשרו לצהל לצפות בו טרם פרסומו, ואף לא ביקשו תגובה, והוסיף כי לאחר הצפייה ניתן לקבוע כי הוא מציג תמונה לא מציאותית.
1: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. הסרט כולל עריכה מניפולטיבית, אשר מעוותת את המציאות ומייחסת באופן שקרי ובלתי מבוסס כוונות זדון לצהל. אלו המפנים אצבע מאשימה כלפי צהל, מתעלמים מכך שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי, שמשתמש באזרחיו כמגן אנושי.
0: המתיחות מול איראן. בכיר אמריקני אומר לפרשננו בוושינגטון ברק רביד כי צבא ארצות הברית שולח למזרח התיכון נושאת מטוסים שלישית וכן יחידת מרינס שנייה. לדברי הבכיר האמריקני, כלי השייט ויחידות המרינס ייתנו לפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית יותר כוח אש במידה ותתחדש המלחמה באיראן. ולסיום, כ-90,000 מטיילים ומטיילות פקדו היום, היום האחרון של חול המועד, את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ, כשבין האתרים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע תל דן והגן הלאומי מעיין חרוד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות בעיקר באזור המרכז והדרום, באזור הצפון עדיין נראה קצת יותר עננות בשמיים, עוד צפוי לרדת גשם מקומי, גם ביום שבת סיכוי לגשם מקומי בעיקר בצפון, אולי גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת שוב ויחזור להיות קריר מהרגיל.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: חג שמח מרדיו ירושלים.
6: חג שמח ברדיו ירושלים 101.9

0: שלום.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
3: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט בעשרה שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות בעשרה שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות בעשרה שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: די! נמאס לי לבשל!
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
11: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
12: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
4: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית, בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: בשבת בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, שבת בערוץ 13.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: דבר כזה שחברה טסה לישראל בלי שמודעים פה באופן מלא לאיזה מטוסים יש להם, מי הטייסים שלהם.
1: הרגע שהמטוס צלל והתאזן ורגעי האימה בתא הטייס, יולן כהן עם תיעודים בלעדיים חדשים ממה שקרה באוויר ועל הקרקע. בעולם משתאים מגבורת הישראלים שהצילו את טיסת 1073 מהתרסקות. הנשיא טראמפ משבח.
2: A plumber, an Israeli plumber, took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed.
1: 10,000 ישראלים תקועים בחול בעקבות הקפאת הטיסות של פליי דובאי ואמירייטס.
3: הלובי עמוס בישראלים, חלקם יודעים מה קורה, חלקם מבולבלים.
1: רוב בעליון לפסילת יושב ראש בלד. הנשיא עמית המליץ לאבו שחאדה לפרוש מההתמודדות. דיונים במפלגה עם לחכות לפסק הדין. אחרי מאבק משפטי אושר לפרסם, אריה עמידרור הוא קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. עומרי מניב עם הפרטים על אחד האחראים למחדל הגדול של צה"ל. יניב חיון אמר שהתוכנית תעופה בחקירה לימדה אותו איך להשתלט על הגה המטוס. המפיק מדבר.
4: I cannot imagine what it would have been like to be on this flight in that cabin as these events were unfolding. The most terrifying two minutes of anybody's life.
1: ומוסף הטיולים, תמיר סטיינמן בטיול בין מבצרים, אגמים ונחל אחד בלב גוש דן.

0: נראות אחרת, לולא שישה גיבורים שבזכות קשיותם ואומץ ליבם הצליחו להציל חיים ולעשות היסטוריה. טלי מנס, ששמעה את המהומה בתא הטייס והייתה הראשונה להתריע. צביקה מנס, בעלה, שנכנס לתא הטייס, סייע בניטרול המחבל וקשר אותו עם חוט האוזניות. אסף רג'ואן, שפרץ לתא הטייס כדי לרתק את המחבל. יניב חיון, שחנק והוציא את המחבל החוצה, ואז חזר ומשך את ההגעים כדי לייצב את המטוס. דוקטור שוטה מוסייב, שטיפל בקברנית הפצוע, וכמובן, הקברנית עצמו, קפטן סמית מצ'אר, שמצבו כבר השתפר בבית החולים היום. רבים חווים להם את חייהם. מיד נהיה כאן עם הכתבים והפרשנים, שורת פרסומים ראשונים על החקירה, על הישראלים שתקועים כעת בחול בגלל השיית הטיסות, אבל פותחים איתך ניר דבורי ועם הממצאים החדשים של החקירה בסעודיה של המחבל, וגם לגבי פרצת ההבטחה בישראל והשאלה מי אחראי כאן לכשל. ניר.
1: נכון מאוד יונית, וצריך להגיד שזה מה שמבינים כרגע בישראל, ועדיין זו אינה התמונה המלאה. אבל מתוך מה שמבינים בחקירת הסעודים את הטייס המפגע, הטייס פעל בכוונת מכוון לבצע את הפיגוע. יש סימנים מעידים נוספים על עדותו שמחזקים את מה שסיפר לחוקרים. המוסד והשבק מקיימים בשעות האלה קשר עם המקבילים שלהם גם בסעודיה, גם באיחוד האמירויות, בנוגע לקידום החקירה, כשהמוסד פועל גם בערוצים מקבילים עצמאיים משלו, בודקים האם המפגע פעל לבדו או בשליחות של ארגון טרור. צריך להגיד שמתחזק את הערכה שהוא פעל כמפגע בודד, אבל עוד לא יודעים לומר זאת באופן ודאי. גופי הביטחון בישראל החלו גם לחקור את עצמם פנימה. נבחן הסכם התעופה עם האמירטים, הם אמורים לסנן את הטייסים שנכנסים לישראל, ומה חלקם של מוסד ושבק בפיקוח על כך. גורם נוסף שיבדק, משרד התחבורה, השרה רגב כאחראית ישירה מתוקף תפקידה, וגוף נוסף שהוקם רק בשנים האחרונות בתוך המשרד שנקרא המרכז למבצעים להבטחת התעופה, שאחראי על הפיקוח על כניסת מטוסים ישראלים, וגם בקרה על בקשות הכניסה של אנשי צוותם לישראל. הערכה, היו כאן ליקויים חמורים בפיקוח. ולבסוף נאמר, נוכח החשש מפיגועי חיקוי, העלאת כוננות ותגבור אבטחה בחלק מן המקומות והטיסות ברחבי העולם.
0: ניר, תודה רבה. יורון אברהם, כתבנו המדיניות, עם פרטים נוספים מתוך חקירת האירוע ופריצת הדרך שבישראל מעריכים שתגיע בימים הקרובים.
2: נכון, יונית, ראש הממשלה אומר היום שהמחבל, אותו טייס משנה, עבר תהליך הקצנה בשנה האחרונה. זו לא התרשמות על המידע שמגיע מהחקירה, כך אני למד משני מקורות ישראלים. הסעודים אמנם לא משתפים את ישראל בהכל, אבל בזה הם כן משתפים וכן מעבירים אינדיקציות, וזה מתחבר ישירות לדברים שאומר ניר. הערכה היא המידע הראשוני שמגיע, שמדובר באיזשהו אירוע לאומני, שהבסיס שלו הוא עצמאי, ושלא עומדת מאחורי הדברים איראן או מדינה אחרת. כרגע, זה לא נשלל על הסף, אבל זו הערכה כרגע. עכשיו, צריך להבין שמדובר בחקירה מאוד רגישה, שכרגע הסעודים בעצם מנהלים אותה עם טייס המשנה שנמצא על אדמתה, וישראל מנסה לקבל כמה שיותר פרטים. היום האמירותים מודיעים שהם ינהלו את החקירה הזו באופן בלבדי, והם כבר כועסים, אני שומע משורה של גורמים שמעורים בנושא, שהאמירותים כבר העבירו מסר לישראל, שהקביעה הנחרצת כאן בישראל, שמדובר בפיגוע לאומני, לא מקובלת עליהם, כיוון שהם רוצים למצות את כל תהליך החקירה. הם לא שוללים את הכיוון, אבל לא מוכנים שתהיה קביעה חלוטה לפני שהם מאשרים את הדבר הזה באופן ישיר. מה שכן, בישראל תולים תקוות בכך שהטייס שנתקר, האמירותי, שהוא עבר לאמירויות מסעודיה, הוא ייתן יותר מלל בחקירה שלו, וכך יוכלו לומר מה בדיוק קורה.
0: הטייס סעודי, סמית מצ'אר, שהוא זה שנתקר, וגם עזר לנוסעים להבין מה קורה שם בתא הטייס. תודה רבה, ירון. ויולן כהן, כתבתנו, את מביאה תיעודים בלעדיים שנחשפים כעת, בדגש גם לפעם הראשונה שבה בעצם רואים בבירור את הטייס המשנה המחבל.
3: נכון, אנחנו מביאים תיעודים חדשים מהרגעים הדרמטיים. למעשה, הרגע שבו הישראלים מסתערים על תא המטוס, אחד הנושאים בשורה הראשונה, מתעד ממש את אותם רגעים. לאחר מכן, אותם ישראלים מחפשים רופא שיטפל בתא שנתקר, וגם טייסים חלופים שיצליחו להשתלט על הטיסה כדי לאזן את הטיסה, וגם אנחנו רואים את הרגעים שבו הטייס מדבר ומספר איך הוא נתקר על ידי אותו מחבל, ואיך הישראלים במקביל משתלטים על אותו מחבל ומשגיחים עליו, וכמובן גם הנחיתה הדרמטית בסעודיה. בואו נראה את הקטעים המלאים.
4: מה זה? זה מי שרצה לדקור אותו, מי שדקר אותו, לא שרצה.
5: יוחן? פוליס, יא, פוליס קאמי.
6: קאמי?
7: Where is the police? Who is police?
6: No, no, just outside the police. They are outside. No police.
5: To Nalilis.
8: Yes, I understand.
5: He's using him from an
8: aid. But he's terrorist, you understand, yes? We need police. We need only police here.
7: Show you.
9: Okay.
8: He can't go outside.
5: No, he cannot go anywhere.
8: Yes.
5: He's here with us.
8: Yes.
5: Yeah.
7: Is it like this? 1 hour? 40 minutes? More? 5 minutes? It's okay.
10: Oh, my hand.
7: אני
11: פתיק עוד. אני קיבלת בומבה בראש?
12: לא עם סכין, עם היד.
11: בוא נצלם אותך. תגיד לי,
13: סעודי פרובלם. סעודיה.
11: כן, כן.
14: אנחנו עוד נצחק על זה.
0: אי אפשר להאמין גם אם אחרי שרואים את התמונות האלה, מה שהיה שם על המטוס הזה. נאמר תודה ליולן כהן שהביאה לנו את החומרים האלה, הבלעדיים האלה. ככל שחולפות השעות מתעוררות שאלות רבות, איך אושר הטייס האומני לקו לישראל? הרי אנחנו מספרים על דוח מבקר המדינה החסוי שהזהיר דרך השבק ומרכז המבצעים של משרד התחבורה, שאמורים לבדוק טייסים זרים, גם חילופי האשמות בין כל גורמי הביטחון. הפרטים בכתבה של דין פישר.
15: יממה חלפה מאז נחתו בישראל 174 נוסעים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי. הנוסעים מתאוששים מהטראומה הקשה שחוו, ועכשיו הגיע שלב השאלות. שאלות שצריך לנסות להבין איך הביאו אותנו למצב שבו כמעט נרשם אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל.
16: חברת תעופה שטסה לכאן ממדינה זרה מחויבת לפרוטוקולים שהיא חתמה עליהם בנושא אבטחה. חלק מהם זה ההגדרה מי הטייסים שיכולים לטוס לארץ, איזה אזרחות ומה הדרכון שהוא נוסע איתו.
17: Pleasure to be with you.
15: ראש הממשלה נתניהו חשף בראיון לרשת פוקס פרטים חדשים על כיוון החקירה של ניסיון ההשתלטות על הטיסה שעשתה דרכה לישראל. לדבריו, הטייס האומני עבר תהליך של רדיקליזציה מוסלמית.
17: First, we know that he underwent Islamist radical indoctrination. That appears to be something we're gathering from the information, his personal information.
15: החקירה מתבצעת בסעודיה, ובשלב זה לא נקבע באופן רשמי אם טייס המשנה פעל לבדו, או אם היה קשור לארגון טרור, או למדינה כלשהי.
18: How could this pilot get on board a plane if they knew he was radicalized?
17: Well, he was an Omani national. There's a loophole there. How to make sure that we screen pilots in advance.
19: אני חושב שישראל בוודאי צריכה להיות במשנה זהירות, וכולם, שבק, שירות ביטחון כללי, כולם צריכים להיות עכשיו יותר זהירים במעקב אחרי טייסים ואנשי צוות באופן כללי, ואני מניח שגם ייתן איזשהו מענה לתרחיש חירום בתוך תא טייס, שמאפשר בכל זאת להיכנס פנימה, שהוא לא ינהל רק מבפנים.
15: והכשל הזה הוא כשל שכפי שפרסמנו אתמול, חזר על עצמו בשנים האחרונות לא מעט. על פי מידע שהגיע ל-N12, מאז החל הפליי דובאי לפעול בישראל, נחתו כאן עשרות טייסים אומנים בטיסות של החברה, למרות שבתקנות שנחתמו בהסכמי אברהם בנוגע לטיסות של חברות התעופה מהאמירויות, הוסכם שרק טייסים עם דרכון ממדינה בעלת יחסים דיפלומטיים עם ישראל יוכלו לנחות בארץ. הדבר הזה היה אמור להיאכף על ידי גורמי הביטחון ומשרד התחבורה, אך כאן בדיוק הכשל שהוביל כמעט לאסון.
20: יש פה הזנחה של חברת תעופה זרה שטסה לישראל ביעד שהוגדר כיעד בעייתי, ביעד שהגדרת שאתה לא נותן לחברות תעופה ישראליות לטוס משם, כשאתה יודע שטסים משם המוני ישראלים בחברות תעופה זרות, ואתה כשבק אומר, אבל אני לא אחראי על חברות תעופה הזרות.
15: ומה קרה בתוך הקוקפיט? איך הגיע מצב שבו טייס עולה למטוס עם חפץ חד, דוקר את הטייס השני וגורם לצניחה אדירה של יותר מ-4,000 מטרים תוך פחות מדקה?
20: לגבי מה שקורה בטיסה, למעשה אין אחריות של אף אחד. וזה בדיוק מה שקרה פה. העניין הוא שלפני מספר חודשים, ראש השבק מעביר התראה, כך לדבריו, לפני מספר חודשים, כך פורסם, לגבי סיכונים ומצב ביטחוני בעייתי מהמסדה המוצא הזה, קרי מדובאי.
15: בכל העולם מנסים להבין בדיוק איך הצליחו הטייסים הבריטים ששהו במקרה על הטיסה להנחית את המטוס לאחר שהגה הכיוון נתלש מהמקום בזמן הצניחה.
9: When I saw the images of the aircraft on the ground with the rudder section torn out, I immediately had a cold chill because the vertical fin was what saved the day because that gave the aircraft directional stability. And I do not know how much longer they could have flown it after they landed.
15: ושימו לב לזה, הכשל היה ידוע מראש. במאי 2024 פרסם מבקר המדינה דוח שבדק את הבטחת התעופה הבינלאומית האזרחית מישראל ואליה. הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת הטילה חיסיון על עיקרי הדוח, אך הטילה לפרסם לציבור את המלצות המבקר שאומרות הכל. משרד מבקר המדינה ממליץ למלא לקיים עבודת מטה בשיתוף עם משרד התחבורה, האוצר, רשות שדות התעופה, שבק והמשטרה, שבה ייבחן נושא הבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית בישראל על כלל היבטיה. התעופה היוצאת מישראל, התעופה הישראלית בחול והתעופה הזרה הנכנסת, וכן תיבחן הרלוונטיות של החלטות הממשלה והקבינט המדיני-ביטחוני העוסקות בנושא, שחלקן התקבלו, כן כן, עוד בשנות ה-70 של המאה ה-20. משרד מבקר המדינה ממליץ לראש הממשלה, לשרת התחבורה וגם לשר האוצר להידרש לנושא ולגבש מדיניות כוללת בתחום הבטחת התעופה.
20: העובדה שאנחנו כבר 30 שנה מ-9-11 מתעסקים עם הנושאים ומתחקרים אותם ושואלים אותם מאיפה הם באו והם מרזו לבד וכו' וכו' וכו' והזנחנו את הטייסים ואת שאר אנשי הצוות, זה טעות שצריך לתקן אותה, וטוב שאנחנו נתקן אותה בלי שיתרסק מטוס ולא אחרי שיתרסק מטוס.
15: נדגיש, בתושייה גדולה נמנע אסון. הטייס האודי שפתח את דלת הקוקפיט ברגע האחרון, הנוסעים הישראלים שלא ויתרו והצילו את כל יושבי המטוס, ואירוע שהיה יכול להימנע אם רק כולם היו מבצעים את מה שהם צריכים לעשות, לבדוק, לתחקר ולהבטיח שהטיסה הבאה תגיע בשלום ליעדה.
10: חבר'ה, אנחנו למטה, ניצחנו!
0: כן, הקרדיט כמובן מגיע גם לשני הטייסים של פליי דובאי שהיו בהיקון על המטוס הזה כצוות חלופי. שמותיהם לא פורסמו, לכן לא אמרנו אותם, אבל דין, אנחנו מזכירים שאתמול אתה פרסמת שכבר עשרות טייסים ללא אישור הטסה של ישראלים הגיעו לכאן בשנים האחרונות.
12: נכון מאוד יונית, והדבר הזה בעצם מראה את גודל המחדל, ומיד אנחנו נוכל לראות פרטים שאנחנו מפרסמים לראשונה שצריכים להטריד כל נוסע ישראלי שסומך בהחלט שעושים את הכל כדי שהטיסות ימריאו מכאן ומיעדים נוספים בעולם בצורה הבטוחה ביותר. נפתח ברשותך יונית עם חילופי האשמות, ומיד אנחנו נוכל לראות על המסך את כל הגורמים הביטחוניים שמעבירים את האשמה אחד לשני, ממשרד התחבורה למוסד, כמובן גם לגורמים נוספים בשירות הביטחון הכללי. יש כאן שרשרת מלאה שצריך להגיד כעת כולם כשלו בתפקיד, כי זה מתקשר לדברים הבאים שמיד אנחנו נוכל לראות על המסך. מבדיקה שנערכת היום אומרים כך יונית, וצריך לשים לב לדברים, מאז כניסת פליי דובאי לישראל לא הועברו התראות על החברה ולא נערכו בדיקות לטייסים מעבר לבקשה. כן, בקשה שיטוסו לכאן רק טייסים ממדינה עם יחסים דיפלומטיים. זה מתקשר למה שאומר בכיר בעולם התעופה. לשבק יש את כל האמצעים לדעת תוך 5 דקות מי כל הטייסים של חברת התעופה מדובאי פשוט החליטו להעלים עין. בישראל ציפו שחברת התעופה תהיה מספיק אמינה ולכן לא ערכו בדיקות בשנים האחרונות. ונסיים עם דברים שאומר גורם בכיר במשרד התחבורה לפני זמן קצר. בהתאם להסכמים, חברת התעופה הזרה היא זו שאמורה לבדוק את הטייסים שלה. בשום שלב, כאמור, השבק לא אמר שיש איום לטיסות של פליי דובאי, אלא רק דיבר על תגבור מכונות סיטי לבידוק של מזוודות בנמל התעופה. וכשאנחנו מדברים, יונית, על העזרה של ראש השבק בנוגע למה שקורה בנמל התעופה בדובאי, אז אפשר להגיד שהעזרה הייתה כאמור בנוגע למזוודות, אבל לא הייתה שום עזרה בנוגע לטייסים, ולא הייתה שום בדיקה בנוגע לכל מה שקשור לפליי דובאי. עוד מילה על מה שקורה כאן בישראל. חברות ישראליות שמפעילות חברות חכורות, חברות זרות, הן חברות שמגיעות מכל העולם. מה שמעניין הוא שכשחברות זרות מביאות לכאן את אותם טייסים זרים, את אותם אנשי צוות זרים, את הדיילים הזרים, כולם מועברים לבדיקה כאן ברשות שדות התעופה, ולכן לוקח חודש לאשר אותם. מה קרה כאן? איך לא בדקו את הטייסים האומנים שמגיעים לכאן בשנים האחרונות? כמעט בדרך קבע. יש כאן הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד תחקירים, ובעיקר צריך להגיד שוב תודה לכל האנשים שגרמו לכך שאנחנו נמצאים באירוע שהוא לא אסון תעופתי, אבל היינו מאוד מאוד קרובים למחדל שהיה יכול לעלות בחייהם של 174 אנשים.
0: כן, בהחלט, ועדיף להשקיע את המאמצים לא בהאשמות וחילופי האשמות, אלא באיך למנוע מזה לקרות בפעם הבאה. תודה, תודה רבה דין. ערב שמחת תורה מחר, כ-10,000 ישראלים שאמורים היו לטוס ארצה עם חברת אמירייטס או פליי דובאי עדיין תקועים בחול. טיסות החילוץ של החברות הישראליות החלו לפעול ממחר, אבל ישראלים רבים עדיין לא יודעים איך יחזרו הביתה. אבי סדרינה עם הכתבה.
13: משפחת דהן הייתה אמורה לעשות קונקשן קצר בדובאי בדרך לישראל, ואז גילתה כמו אלפי ישראלים נוספים שהטיסה שלה מבוטלת.
14: עלינו על טיסה מקוסמוי לפוקט, ומפוקט עם אמירייטס לדובאי. בדובאי אפילו נתנו לנו כרטיסי עלייה למטוס של פליי דובאי. אז הבנו שהכל כרגיל. כשנחתנו בדובאי, לצערנו, הבנו שאין לנו טיסת המשך.
13: חברת אמירייטס, חברת האם של פליי דובאי, הודיעה היום שלא תטיס ישראלים לדובאי אם היעד הסופי שלהם הוא תל אביב, ועוררה שערה. זמן לא רב לאחר ההודעה, הגיעה ההתקפלות, והחברה הודיעה כי הם יורשו לטוס עמה לדובאי כל עוד הם טסים חזרה לארץ, עם חברה ישראלית.
21: מקודם אמרו לנו שאמורה לצאת טיסה דרך אבו דאבי, עלינו על האוטובוס, כבר כמעט יצאנו, הורידו אותנו מהאוטובוס, לא היה ברור מה קורה, לא מזמן אמרו לנו שהתבטלו כל הטיסות, אז החזירו אותנו לחדרים, חוסר ודאות מטורף, יש מלא אנשים שמחכים בלובי.
22: הלובי עמוס בישראלים, חלקם יודעים מה קורה, חלקם מבולבלים ולא יודעים מה צפוי, מתי תהיה טיסת חילוץ, ועדיין ממשיכים להגיע עוד טיסות ועוד ישראלים.
13: משפחת נחשון טסה לחמישה ימים בדובאי, והתבשרה הבוקר שהחופשה תתארך.
23: עבר עלינו בוקר קשה מאוד. היינו אמורים לחזור לארץ בשעה 10 בבוקר. אף אחד לא הודיע לנו שהטיסה בוטלה. הגענו לשדה ושחור בעיניים, רואים שהטיסה מבוטלת. וחסרי אונים, אין לנו מה לעשות.
13: על פי הערכות, כ-10,000 ישראלים תקועים כרגע ללא טיסה חזרה לישראל.
23: פנינו לכל הגורמים האפשריים, למשרד החוץ, לסוכן נסיעות, לחברת התעופה. לאף אחד אין תשובות בשבילנו. בינתיים החברת התעופה הביאה לנו מלון זמני ליומיים הקרובים.
24: אנחנו תקועים פה במלון, כל הזמן אומרים לנו תישארו בחדר, אנחנו נתקשר לחדר להתקן אתכם בפרטים נוספים, אף אחד לא פונה אלינו, אף אחד לא מדבר איתנו.
13: ובינתיים בנתב"ג, לא מעטים עלו לטיסה, כשחלקם מודאגים מתרחיש של אירוע ביטחוני נוסף, וחלקם משדרים עסקים כרגיל.
25: חוששים, ומצד שני לא מוותרים.
26: יש כמה מקרים אנטישמיים, אבל מסתדרים, מה נעשה, לא נטוס בגללם. צריך לטוס.
27: אני לא חושש לטוס, אני חושב שזה היה מקרה חד פעמי, זה לא קשה לי להאמין שמשהו יחזור עליו, אני מאמין שלמדו והפיקו לקחים על בטיחות ומה שצריך להסיק מהמקרה הם הסיקו.
28: אני הולכת לחגוג יום הולדת, מה? לא אכפת לי מכלום, רק הולכת לטייל וליהנות.
25: מפחיד, מפחיד. מזל שישראלים האלה שהצילו, שהיו שם באמת. ולא צריך לחשוב על זה. אנחנו חושבים על דיוטי פרי עכשיו.
29: אם חלילה יקרה משהו, איזו סיטואציה, כולנו יודעים להיות קרבים שצריך. ראית, אנחנו עם מיוחד.
13: ובחזרה לקורן, שעדיין מחכה לעזוב את דובאי ולחזור הביתה.
30: מחכים בחילוץ, והמטוס יבוא לקחת אותנו.
0: תאה סומני ניסה לרסק מטוס אמירטי עם נוסעים ישראלים על אדמת סעודיה. כל זה מסבך מאוד את החקירה, עמית סגל פרשננו. מה הכיוון שזה הולך אליו?
1: תראי, בישראל, אם היו רוצים מתנה לחג מהסעודים, זה שיסגירו את הטייס. הסיכוי שהם הסכימו מאוד נמוך. הם אתמול אפילו לא הסכימו שישלח מטוס של חיל האוויר שלנו, אבל עדיין מנסים. הם לכל הפחות מקווים בישראל שהאמירויות יבקשו להסגיר את הטייס אליהם. אני מעריך שהחקירה גם בסעודיה גם באמירויות לא תתנהל לפי הכללים שקבע בגץ בישראל באשר לאיך חוקרים מחבל. בינתיים ישראל שלך הנציג של המשטרה והשבק לאמירויות, וצפויה לבקש מהסעודים שבכל מקרה מה שלא יהיה נציג ישראלי ישתתף בחקירה. אם הסעודים לוקחים את החקירה עליהם, זה מסבך את העניין. אם זה באמירויות, זה כמובן מפשט. הכל בהתאם לטמפרטורה של היחסים בין המדינות, אבל ישראל תהיה שם בסביב.
0: תודה רבה, עמית. מיד נדבר עם שניים מגיבורי האירוע הזה אתמול, אסף רג'ואן וצביקה מנס איתנו, הם נטרלו את המחבל. בואו נראה ברשותכם שוב את תמונות התיעוד הבלעדי שהביאה יולן כהן, מרגעי הדרמה שאתם ראיתם ממש מקרוב. הנה.
2: I can't move, but I can't squeeze my hand.
3: זה משהו מסוכן,
4: זה מי שרצה לתקור אותו, מי שדקר אותו, לא שרצה.
5: יוהן? Police, yeah, police coming.
6: Where is the police? Who is police?
7: No, no, just outside the police.
8: Yes, I understand.
11: We need police. We need only police here.
8: Okay.
11: He can't go outside.
8: No, he cannot go anywhere.
11: Yes.
8: He's here with us.
11: Yes.
8: Yeah. Is it like this? 1 hour? 40 minutes? More? 5 minutes? It's okay.
16: Oh, my hand.
0: אסף רג'ואן, צביקה מנס, שניים מגיבורי היום. קודם כל, תודה שאתם מדברים איתנו כשאתם רואים את התמונות האלה. מה עובר לכם הראש? נתחיל איתך, צביקה.
30: אני מזהה את עצמי פה מגועל עם חולצה לבנה מגועלת בדם. זה מציף את הזיכרונות מאירועים דרמטיים. אין ספק שהם דרמטיים. הכל קרה באמת כל כך מהר. תושייה של חבר'ה גיבורים, של אסף, של יריב, של הטייסים שציינתם. אני שמח שזה נגמר איך שזה נגמר.
0: אסף.
31: הקטע הזה שהראיתם הוא באמת קטע שאני ראיתי אותו היום פעם ראשונה. לפני השידור ראיתי את הקטע הזה, במקרה מישהו שלח לי. אז באמת כמו שצביקה אמר, ראו אותו שם באמת חוצה מגועלת דם, וזה בדיוק היה הקטע שגם אני נכנסתי, ואם תשמעו שם בסאונד אפשר לשמוע אותי צועק, זה באמת היה הקטע שנכנסנו, ואני הרגשתי ממש באיזה סוג של טירוף, שבאמת השתלטנו ככה על המחבל וניטרלנו אותו, אז זה היה משהו מאוד מאוד אינטנסיבי מולו. זה היה באמת הקטע שבאמת רצינו לנטרל אותו עד הסוף, אחר כך רואים באמת את הטייס האודי הפצוע, היה אפשר לראות אותו. ולאחר מכן איך שמוציאים אותו החוצה מטע הנושאים. זה עושה פלשבקים כל הסרטים האלה, זה מחזיר אותך אחורה לאירוע, זה מחזיר אותך עוד הפעם שוב להתחלה. אבל שוב, כל סרטון כזה זה באמת מזכיר לך באמת כמה חשוב היה לעשות את זה וכמה האירוע הזה היה גדול. ושאתה רואה את זה בעין מהצד, זה באמת ממחיש לך את זה בצורה מאוד ברורה.
0: וכמה זה היה קרוב, וכמה חיים הצלתם שניכם. מתוך כל הדבר הזה, יש משהו, רגע שאתם לוקחים איתכם? צביקה.
30: הרגע שאני לוקח זה...
1: צביקה.
30: זה הזעקות.
0: כן.
30: הזעקות של הבנות שלי. שהמטוס בעצם צולל. אבא, אנחנו לא רוצות למות. וזה... גם עכשיו שאני נזכר, זה מציף אותי. וזה בעצם הטריגר שהניע אותי לרוץ פנימה. כמובן, חשוב לציין את יריב, שהיה הראשון שנכנס פנימה עם הטייס הנוסף שהיה בטיסה, ובעצם הם שניהם השתלטו והוציאו את ה... את הדוקר ואת הטייס האודי מאזור הקוקפיט החוצה, ובעצם כך יכלו להשתלט על ההגעים. אז הזיכרון שלי הוא בהחלט זעקות שבר של הבנות שלי, יחד עם זעקות שבר של כל הנושאים שהיו שם, אירוע מטלטל, ו... לא היה דרך אחרת מלבד לקפוץ, לנסות ולסייע ולשנות את הגורל שלנו. אחרת זה היה נגמר אחרת.
0: כן, אסף, מה אתה לוקח מהדקות הדרמטיות האלה?
1: הדקות האלה, באמת אני רואה את הסרטון הזה שוב ושוב, אני באמת מבין, באמת, בהתחלה שהיו אומרים לי, אתם לא מבינים, שנחתנו אמרו לנו, אתם עשיתם משהו גדול, וזה לא היה ברור לי בהתחלה.
30: אירוע מטלטל ו... לא היה דרך אחרת מלבד לקפוץ, לנסות ולסייע ולשנות את הגורל שלנו. אחרת זה היה נגמר אחרת.
0: כן, אסף, מה אתה לוקח מהדקות הדרמטיות האלה?
1: הדקות האלה, באמת אני רואה את הסרטון הזה שוב ושוב, אני באמת מבין, באמת, בהתחלה שהיו אומרים לי, אתם לא מבינים, שנחתנו אמרו לנו, אתם עשיתם משהו גדול, וזה לא היה ברור לי בהתחלה, ואני חושב שלאט לאט, כמו, ככל שאני רואה יותר סרטונים, ככל שאני רואה יותר את הדברים, זה באמת מתחיל לחלחל שבאמת כנראה עשינו משהו גדול. באותו רגע שאתה עושה את הדברים, אתה מנסה לעשות משהו כדי לשרוד, אתה לא חושב על זה, אתה לא חושב על מה עשית, או מה המשמעויות של זה, אתה הולך ואתה עושה את זה בצורה משימתית, בצורה שאפילו אתה לא מרגיש בה את הפחד. ואחר כך אני מתאר לעצמי שככל שהימים יעברו, הדברים באמת יותר ישבו לנו ונבין באמת איזה מורא גדול זה היה, ובאמת שהצלחנו להציל פה הרבה חיים של הרבה משפחות ואנשים.
0: כן, וצביקה, צריך גם לתת קרדיט כמובן לאשתך, לטלי, שהיא הראשונה שהבינה שמשהו מאוד מאוד לא בסדר קורה בתא הטייס.
30: כן, כן, אנחנו ישבנו בקדמת המטוס, וביתי בת השש רצתה לה לשירותים, ליפתה אותה לשירותים, עמדה ליד הקוקפיט, שמעה התרחשויות, דפיקות, צעקות, סבה את תשומת ליבו של הטייס שישב בכיסא של הדיילים מחוץ לקוקפיט, ובאותה שנייה בעצם הוא דפק על הדלת, הטייס האודי בגבורה פתח את דלת הקוקפיט, ובעצם במאבק של יריב ושל הטייס הוציאו אותם, שלפו אותם החוצה. אשתי עוד לפני כן זה ראתה תפירות, היא צרכה, הוא דוקר אותו, דוקר אותו, צרכה את נשמתה, בעצם כך יריב הגיע.
0: כן.
30: אירוע מטלטל, ושוב אינסטינקטים של אמא, הכל בלי הרבה מחשבה, אני חייב ריצה במטרה לנסות לנטרל ולנסות להציל.
0: אסף רג'ואן, צביקה מנס, תודה. עם שלם מודה לכם, תודה, תודה רבה שדיברתם איתנו.
1: תודה רבה. תודה.
30: תודה, ביי ביי.
0: ונזכיר בהזדמנות הזו שוב את גבורתם של שני הטייסים החלופיים שהיו שם על המטוס ועזרו מאוד כמובן להציל את המצב, לייצב את המטוס אחרי התקיפה הזו של הטייס. מרגע שהתברר שמדובר בניסיון פיגוע וכיצד הוא נמנע, העניין העולמי במה שקרה אתמול זינק, הודו כולה גאה היום ובצדק בקברניט של הטיסה, קפטן סמית מצ'ר, שמצבו השתפר, איחוד האמירויות החלה רשמית בחקירה, וגם הנשיא טראמפ שיבח את גבורת הישראלים, הכתבה של קרן בצלאל.
2: Terror in the cockpit. One pilot stabs another, apparently attempting to hijack and crash a plane packed with Israeli passengers.
3: Had the cockpit door remained closed, the story of those 180 people could have been very different. And this is why Captain Smith is being hailed as a hero.
9: גם יממה לאחר שנושאי טיסת FZ-1073 מדובאי לתל אביב שבו בשלום ובבטחה למדינת ישראל, ניסיון הפיגוע, גבורת הנושאים וקברנית הטיסה ממשיכים להסיר את דמיונם של רבים ברחבי העולם.

שלום רב לכם, ערב טוב. ביום שאחרי הפיגוע האווירי שנמנע, הסעודים מאשרים שכוונת המחבל הייתה לרסק את המטוס. בשעה שתיעודים חדשים נחשפים, נשאל הערב שוב האם היו ליקויים חמורים גם בפיקוח של הצד הישראלי על זהות ולאום הטייסים שטסים מדובאי לישראל. הכל היה יכול

0: an incredible story. An Israeli plumber never flew a plane. He ripped this guy out of the seat, threw him back. The crowd got him. The passengers got him, grabbed him. And having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed.
1: התובע הראשי של איחוד האמירויות בהצהרה רשמית הבוקר הבהיר שסמכות החקירה הראשית וסמכות השיפוט ביחס למפגע נתונות שתיהן בידי דובאי, שכן מדובר במטוס שרשום באמירויות וטס תחת דגלה, מה שמקנה לאמירותים לפי אמנות בינלאומיות את סמכות החקירה הראשית גם על הפשעים שבוצעו בו.
2: The Emirati Attorney General now trying to determine if the attack by the co-pilot was linked to quote any terrorist activity or prior planning.
3: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be I assume moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and will join the interrogation and find out.
1: ראש הממשלה נתניהו בבליץ רעיונות לתקשורת האמריקנית אמש לא ממהר לקבוע שמדובר בפיגוע טרור.
4: Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident that you could share with us?
3: Well, it's too early to say.
1: מומחי תעופה בינלאומיים שבחנו את נתוני צלילת המטוס ומה שהראה בו מבהירים שמדובר באירוע יוצא דופן וחריג מאוד בתוצאותיו הטובות.
5: Clearly in this case everything went as best as it possibly could, where passengers were able to get involved, there was a pilot available to land the airplane. That's not going to happen every time.
6: Despite being seriously wounded and covered in blood, Smith Mutcher fought to retain control of the aircraft.
7: He managed to unlock the cockpit door.
1: לא רק נושאי הטיסה הפכו לגיבורים בעל כורחם, גם קפטן סמית מצ'אר, הטייס הראשי שנאבק בטייס המשנה דקות ארוכות בתא הטייס, הפך לגיבור עולמי שמסב גאווה גדולה להודו כולה.
8: הר דש וצי כליה סמית קאי פרקרם हमें गौरव से भर देता है. आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है.
9: दिस इज द जॉब ऑफ अ पायलट. हिज जॉब इज टू प्रोटेक्ट the lives that have been entrusted to him.
1: קפטן סמית הועבר הבוקר מסעודיה להמשך טיפול רפואי באיחוד האמירויות. לפי גורמים רשמיים שביקרו אותו, מצבו הרפואי משתפר. כאשר החלים, ימסור סמית מצ'אר עדות על מה שהראה בתא הטייס באותן דקות ארוכות, כאשר הוא וטייס המשנה נאבקו זה בזה. מדובר בעדות קריטית להמשך החקירה כולה.
10: אנחנו רוצים להפסקה שפחות מדקה, חוזרים עם הפייקים שהופצו ברשתות אחרי ניסיון ריסוק המטוס. מיד.

0: אתמול בבוקר עוד לא ידענו מה מתרחש בתוך המטוס שעושה את דרכו לישראל מדובאי, אבל בתוך זמן קצר ועוד לפני שהעובדות התבררו, הרבה מאוד תיאוריות שקריות ותמונות שקריות הופצו בהרחבה בעולם. אנחנו איתך אדר גיסיס.
1: כן, ובעזרת ניטור של פייק ריפורט ראיונית אפשר פחות או יותר לראות כמה מעט זמן צריך היום כדי שהשקר יקדים את האמת. סמוך לשעה 9:10 בבוקר מתקבל הדיווח הראשוני, טיסת פליי דובאי שידרה עוד חטיפה בדרכה לישראל, בערך שעתיים חולפות, וכבר יש גרסאות מומצאות, ואיך לא, גם תיעוד. הנה. כן, מטוס סולל במהירות, נוסעים צורכים ברקע, זה נשמע אמיתי, גם נראה די אמיתי, אבל מדובר בפייק מוחלט. הסרטון הזה בכלל לא מהטיסה הזו, והצרחות נערכו והולבשו עליו, אבל הסרטון הזה מופץ בכל מקום, הוא מגיע למיליוני צופים, ומכאן, לתיעוד השקרי הזה יש כבר דיווח חדשותי טלוויזיוני, גם הוא אגב שקר מוחלט.
2: A Fly Dubai flight FZ-1073 from Dubai to Tel Aviv survived an attempted hijacking. Reportedly, passenger Raghav Menon, described as an Indian national, attempted to hijack the Dubai-Tel Aviv-bound flight.
1: כן, וגם הדיווח החדשותי הזה כולו AI. ובשלב הזה הצייצן האנטישמי ג'קסון הינקל כבר טוען שנתניהו ידע מראש על המקרה, והוא אפילו היה מעורב בתכנון של ניסיון הפיגוע. יותר משני מיליון צופים נחשפו אל הדברים האלה. היו גם מי שהאשימו את המוסד, הוא שתכנן את הכל עם גורמים מאוד ובמטרה להפיל את האשמה על האירוע על איראן או מדינות ערב. חשיפה של לפחות חצי מיליון צופים לדבר הזה. ובזמן שמיליוני אנשים בעולם כבר נחשפים לגרסאות האלה, בשעות הראשונות, הזירה הסברתית נשארת כמעט ריקה לחלוטין. בתוך הוואקום הזה, בהיעדר גורמי ממשלה שמנהלים את האירוע, שונאינו כבר יודעים לגמרי מה בדיוק קרה. והתוצאה היא שתי תמונות שונות של אותו אירוע. וזו אולי צריכה להיות נורת העזרה הגדולה מניסיון הפיגוע הנוראי הזה. כי במלחמה על התודעה אין דבר כזה שטח ריק. אם לא נדע להציג לעולם את האמת בזמן אמת, מישהו אחר ימלא את החלל הזה, ולצערי יונית, רוב הפעמים זה כנראה יהיה נגדנו.
0: אדר, תודה רבה. לפני זמן קצר הנשיא טראמפ נשאל ישירות על קשר אפשרי בין הפיגוע שנמנע על המטוס לבין איראן, זו הייתה התשובה שלה.
3: Has anybody briefed you about whether or not the guy, the pilot of the Fly Dubai plane is linked to Iran?
4: We're working on it right now, they're being very open with us. I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
0: כך אומר הנשיא שיש קשר, יכול להיות קשר בין איראן לבין הפיגוע הזה. אנחנו נראה מה אומרים גם על העניין הזה בישראל. בינתיים עוד לא מצאו כפי שדיווחנו, אבל כך אומר הנשיא טראמפ. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה. בין היתר, הנשיא הרצוג פוגש לוחמים ביהודה ושומרון, שומע מהם על הפשיעה הלאומנית והאתגרים שמציב הטרור היהודי בשטחים. הישראלי שיעמוד בראש אימפריית פארמאונט ווורנר ברדרס. וגם מוסף הטיולים לחג, תמיר סטיימן עם המסלולים המומלצים בלב גוש דן.
5: וכן, לחכי ריקה מהבית.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: יום אחרי האירוע ממשיכות להיחשף עדויות של עוד נוסעים מטיסת הבלהות. כולם היו בדרך חזרה מחופשה, רבים מהם מספרים על כך שהם חשבו שאלה הרגעים האחרונים שלהם. למרבה המזל זה נגמר בטוב. הכתבה של רותי שילון.
1: מה
0: רצית להגיד
1: לי?
2: אני אוהבת אותך ואת
1: הייתי גיבורה. היית גיבורה, את היית גיבורה.
3: הרבה גיבורים היו אתמול על הטיסה מדובאי, אבל אין ספק שלולא הערנות של טלי שקלטה ראשונה שמשהו לא בסדר, אולי הכל, כבר היה קורה מאוחר מדי.
2: אני הלכתי לשירותים, ואז אמא שמעה צעקות מהחדר של... מהתת היאס.
4: לא בסדר.
3: טלי מנס הייתה עם בעלת צביקה והבנות בדרך חזרה מחופשה ביפן, כשהיא מחכה לנינה שבשירותים היא שומעת נקישות מתא הטייס. היא לא חושבת פעמיים ופונה לאחד משני הטייסים הנוספים שנמצאים על המטוס.
1: הוא כזה הרים את העיניים מהאייפד, כזה לא ממש התרגש. ושמעתי את זה שוב ואמרתי לו, אבל קורה שם משהו. וכשהתקדמנו כבר לכיוון האק, זה ממש שני צעדים, ושמעתי צעקה של גבר.
4: אבא כולם עליו.
1: הוא פתח תא הטייס ופשוט כל האירוע הזה נגלה לנגד עינינו שהוא ממש דוקר אותו ואנחנו, המטוס הוא ללא טייס. אני פשוט הלכתי אחורה והתחלתי לצרוח, הוא דוקר אותו, תעזרו לו, הוא דוקר אותו. וצביקה קם, ואסף, ואני, והם קמו.
2: ואז המטוס פתאום התחיל להתנער והיה בום, ואני הייתי עדיין בשירותים, ואז אבא שמע שאני צורחת מהשירותים, והוא בא להוציא אותי מהשירותים.
3: אבא זה אבא צביקה, שמיד אחרי זה רץ לתא הטייס, ויחד עם יני ואסף נטרלו את טייס המשנה. בינתיים טלי מנסה להרגיע את הבנות.
1: זו תחושה שהיא הכי קשה לי, שביקשתי בהן להסתכל לי בעיניים ולחשוב טוב ושנצא מהן, והבטחתי להן שנצא מזה, אבל לא באמת האמנתי מזה. לא האמנתי, ופעם ראשונה שלא האמנתי.
5: אני יכולה להראות לכם אפילו את המזוודה, עוד לא פרקתי אותה. לא מסוגלת.
3: הגר הלמביק חזרה מיפן דרך דובאי עם הבת שלה והנכד נמרוד בן ה-11 אחרי טיול החלומות. גם היא, כמו כולם, לא האמינה שזה קורה להם.
5: פתאום, בבת אחת, הכל מתהפך. זאת הייתה דרמה שאי אפשר בכלל לתאר. צרחות, החזקנו ידיים, צרחנו את החיים שלנו. צרחנו והרגשנו שזה הרגעים האחרונים שלנו. חולפות לי מחשבות על החיים, על מה שהיה עד כה, על מה שכבר לא יהיה ברגעים כאלה. ואז בא... היי, נמרודי שלי.
4: נמרודי, איך אתה?
6: אני בסדר, עדיין קצת צריך להתרגל. אני לא הייתי לחוץ, אני תמיד אומר לעצמי, מתי שהוא מתאים?
5: אלוהים. יואו.
6: אני מאוד שמח שכל זה נגמר ואנחנו על האדמה בשלמים. יאללה, ביי שבתא.
5: ביי מתוק שלי, ביי, נמרודי, ביי.
7: זה הגיבור שלנו, הנסיך הזה.
3: גם במשפחת סולר עדיין מתאוששים מהטראומה שעברו רק יממה קודם לכן.
8: אני לא מפסיקה לפקוט, אנחנו די בשוק, לא ממש מעכלים את מה שקרה שם. חזקתי ידיים לבעלי, מיה בצד אחד על הרגל, רואה בצד השני, מחבקת את שניהם. מחזיקה ידיים, שנינו מבינים שזהו. וניש, המשפחה הולכת להימחק. וזהו, ובאמת התפילה הייתה שזה יהיה מהר, כמה שיותר מהר, שאני לא אצטרך עכשיו לראות אותם סובלים בשום חלק.
9: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים בטבוק, כנראה באזור סעודיה.
3: אבל גם אחרי שטייס המשנה נוטרל, הם לא באמת הרגישו שהאירוע מאחוריהם.
8: הישראלי צעק, השתלטנו על המטוס, אל תסמכו על הדיילים, הדיילים גם מעורבים. הייתה תושייה מטורפת, עשו חדר סטרילי לדיילים, שמרו עליהם שהם לא התקרבו, כי ממה שהבנו בתא הטייס הם התחילו לדבר בערבית עם המחבל, אז היה פחד שהם קשורים.
3: את הסיפור על המחבל הקשור שומע גם ראש הממשלה שנפגש עם חלק מגיבורי הטיסה. הם מספרים לו שבו דוקטור מוסייב מטפל בטייס הפצוע, המחבל אומר להם, תהרגו אותי.
10: הבאתי רעיון לקשור אותו עם החוט של
7: האוזניות, וקשרנו, כאילו הייתה לנו ברירה אחרת, ורק אחרי זה הביאו לנו את הזיכונים, כי זה הדבר היחידי שהיה לי בראש, איכשהו לקשור שבן אדם לא יתחיל לשתולל.
10: היינו שם, באנגלית, באנגלית, כן, אומר שהוא נכשל במשימה והוא מעדיף למות.
11: הנה, אני בדיוק פה. ברגע שהמטוס מתיישר בשנייה הראשונה, אני פשוט קם מהכיסא ומזנק פנימה. אני לא ידעתי לאיפה, מה יש שם? יש שם מחבל אחד, שלושה, יש שם, יהיו עם רובים, יהיו עם... כן. לא, לא, לא, זה לא עבר בראש, זה לא... אתה פשוט על אוטומט.
3: עוד אחד מגיבורי טיסת הבלהות הוא איציק ליבר שחזר מנפאל. ישב בתחילת המטוס וגם הוא זינק לקוקפיט שניות אחרי שהכל התחיל. ללחשוב פעמיים.
11: אני מזהה על הרצפה טייס שצורק, ממלא בדם, שני ישראלים שמרתקים ו... מרביצים למחבל, מסתבר שהוא המחבל. אני מצטרף אליהם, תופס לו את אחת הידיים, את הרגליים, ממשיכים פשוט להקוט אותו כי הוא עדיין מתנגד.
12: אני פשוט לא רוצה שאני עוד אסתיים, אני לא רוצה.
3: כמעט שנה מרים אוחיון טילה במזרח, לא באמת רצתה לחזור הביתה, אבל הייתה חייבת. בשבוע הבא יש אזכרה לאחי האביתר, שנפל בשבעה באוקטובר. ובדרך הביתה גם היא מוצאת את עצמה על הטיסה. מדובאי לתל אביב.
13: הייתה תחושה של מוות באוויר, ואני מחזיקה את היד למי שיושבת לידי, ואני מסתכלת לה בעיניים, ואני אומרת לה, אני לא יכולה למות, אסור לי למות. כאילו, אני לא יכולה, אני לא יכולה לעשות את זה לאמא שלי, אני חוזרת להזכרה של אח שלי, זה לא יכול לקרות במשפחה שלי שוב. המטוס מתחיל להתרסק למטה. ואתה מרגיש את זה בכל הגוף דקה שתיים אחרי שזה התחיל, ואני מבינה שכאילו שאני חייבת לצלם את זה, או שאני מצלמת את המוות שלנו ואולי הטלפון שלי ישרוד ומישהו יראה את זה, או שאני מצלמת את הנס הכי מטורף ואני מצלמת את ההצלה שלנו.
0: כמה טוב שככה זה יסתיים. עכשיו אנחנו עם 26 ימים לבחירות. הנה אנחנו עם 26 ימים לבחירות. שופטי בג"ץ המליצו היום ליושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה להסיר את מועמדותו לכנסת ולא ייפסל. במקביל יושב ראש כחול לבן בני גנץ חושף הצעת שריון מפתיעה שקיבל. הכתבה של ענבר טוויזר ואלי הירשמן.
14: עוד לפני שהחל הבוקר הדיון בבגץ, כבר התחוללה הסערה מחוץ לחוטלי בית המשפט. מפגינים רבים הגיעו למקום כדי ללחות נגד פסילתם של סמי אבו שחאדה והמפלגות הערביות. הרכב מורחב של שופטי בגץ דן הבוקר בעתירות נגד החלטות ועדת הבחירות המרכזית שנשלטת בידי הקואליציה, שפסלה את כל המפלגות הערביות, את הרשימה המשותפת, את רע"מ, וגם באופן אישי את חברי הכנסת עופר כסיף מחדש ויושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה.
15: אני באמת אומר, גם בתשובות שלך לוועדת הבחירות המרכזית, אני חושב שהמשפט הזה אפשר לקרוא אותו בערבית, אפשר לקרוא אותו בעברית, כי בסך הכל ה... הוא אומר, כמה אנה הוא יומקין מנעו, מין הכתירק דוולנה, ואכזבנה, ואחרקתינה, עשייה עשייה.
14: במשך שעות ארוכות התמקדו השופטים בסמי אבו שחאדה, ובמאמר שפרסם יום אחרי 7 באוקטובר, שממנו משתמעת לכאורה תמיכה במעשי חמאס ב-7 באוקטובר.
16: הכוונה שלי הייתה דווקא להזהיר, לא לקרוא לשום דבר אלים, אני נגד אלימות.
17: אולי אדוני יפנה אותי למאמר אחד באנגלית, שבו הוא כתב, שחמאס זה ארגון טרור. מאמר אחד, מכל כל הרשימה שאדוני כתב.
16: לא קיים המאמר.
17: לא קיים?
16: לא קיים. אני לא כתבתי שחמאס הוא ארגון טרור.
17: אז לשיטתו של אדוני, חמאס זה לא ארגון טרור?
16: אני אומר שחמאס כארגון עשה הרבה מעשים טרוריסטיים, ואני מתנגד לה.
18: מר אבו שחאדה, כשאתה כותב שהשהיד הוא צדיק, אז יש בעיה עם האמירה הזאת.
16: אז אני חושב שפה יש עניין של קונוטציה, כבודו. אני חושב שהמילה בערבית נשמעת לא כמו שנשמעת בעברית.
14: השופטים חתמו את הדיון בהמלצה ברורה לאבו שחאדה, תפרוש מרצון או שתיפסל.
15: ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות.

0: שלה נגררים בכוח ומושפלים. סולברג קבע כי לא הוצגה עילה משפטית שתצדיק פסילה. באשר לסרטון הזה של שס, שבו מוצגת משפחה חרדית הממתינה לבנה החייל בליל שבת ועורר שערה, קבע סולברג כי על שס להסיר את השקופית הטוענת כי יותר מ-30 אלף חיילים הצביעו לשס. לפי סולברג, הכיתוב מפר את האיסור על ניחוס צהל לתעמולת בחירות. סולברג גם קבע כי שס תשלם 10,000 שקלים הוצאות למפלגת ישר שעתרה נגד הסרטון.
1: אני מניח שבחודשים האחרונים כולם פנו אליך שתצטרף אליהם, נכון?
2: לא.
0: ובגזרה אחרת, יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, מספר לרוני קובן כי קיבל הצעה לשריון בליכוד וסרב.
2: ליכוד, כן.
1: ליכוד כן?
2: אה?
1: דווקא הליכוד מכולם? אוי, זה מתחיל להיות מעניין.
2: למה לא עשיתי את זה?
1: למה?
2: יש לי דרך.
0: פחות מחודש לבחירות, ובשני הגושים נערכים להגביר את הקמפיינים מיד אחרי החגים.
3: עכשיו לפגישה של הנשיא הרצוג עם קבוצת חיילים שמשרתים ביהודה ושומרון. הוא ביקש לשמוע מהם על הטרור היהודי בשטחים, האתגרים שהוא מציב להם, ובין היתר גם רמז שההחלטה של שר הביטחון להקפיא את המעצרים המנהליים בשטחים פוגעת ביכולת של צה"ל להילחם באלימות של מתנחלים קיצוניים. הנה הכתבה של ניר דבורי.
4: אני באתי לכאן כדי להביע בכם תמיכה. באתי לכאן כדי לתת גב.
5: זה היה מפגש חריג נשיא המדינה בשיחה בלתי אמצעית עם מפקדים בסדיר ומילואים בפיקוד המרכז, הרקע, החשש הגדול מהתלקחות ביהודה ושומרון.
6: חייבים לשים את צהל מחוץ למחלוקת. אין, אי אפשר כאילו, זה לא... אנחנו אף אחד ביתנו לא בן אדם פרטי. אנחנו מייצגים את המדינה, ובהקשר הזה זה חייב להיות מחוץ לכל מחלוקת. הדבר השני, אלימות פיזית ומילולית, קו אדום. קו אדום.
5: צהל מחזיק 27 גדודים ביהודה ושומרון, ונוכח ריבוי המשימות, הסמיכה קצרה. סיכול טרור פלסטיני, הבטחת הצירים והיישובים, רק באחרונה הוקמו 45 מאחזים חדשים, חלקם לא חוקי, והכוחות מוצאים עצמם בנחיתות ובדילמות מורכבות.
6: פה מאתגר מאוד. אתה רואה ראול פנים ואתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות. זה רגע כוחותינו או רגע או צד אדום. אתה רואה את עצמך מישהו נוסע מהר בכביש, אתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות, רגע, מה קורה פה? יש פה פחה או שזה רגע מישהו ש... מה הכוונות? ויש פה אתגרים ודילמות. מבינים שעכשיו כל טעות או כל דבר שהם יעשו, יש לזה משמעויות שכנראה יגיע גם לנשיא המדינה ואפילו גם מחוץ למדינה.
5: כאן אפשר לשמוע ממקור ראשון על השתלשלות האירועים בתחילת השבוע בג'לוד, תקיפת המשפחה הפלסטינית שצהל ניסה להחזיר לביתה. אגב, שניים מתוך שלושה פורעים שנעצרו כבר שוחררו למעצר בית.
4: כוחך הצלת אנשים תמימים, חפים מפשע, שהתנפלו עליהם ויכולו לשרוף אותם בבית.
7: הכל מלווה בזריקות אבנים, סלעים, גז פלפל שהם זורקים עלינו ומתיזים עלינו, וגם כמו ששמעת, הקצין קיבל ממש בעיניים לידי, ככה מדווח אפס. הם הגיעו למצב שהם כבר נמצאים על הגג, משהו כמו 80 איש על הגג ועוד איזה 120 איש שפרוסים בחוץ. גם במהלך היציאה של המשפחה ממשיכים לקבל סלעים, אבנים, נפצעים לוחמים.
5: זו תקופה רגישה, הבחירות בעוד שבועות אחדים, עונת המסיק. עלייה בפיגועי בודדים והחמרה בפעילות הטרור היהודי, וההידרדרות יכולה להגיע מהר.
4: אתם מתמודדים עם אתגרים עצומים. הייעוד שלכם להילחם בטרור, הייעוד שלכם להגן על המדינה. אתם מוצאים את עצמכם מנהלים משימות שיטור ואכיפה ומונעים פשיעה לאומנית חמורה ובלתי נתפסת. כולנו צהל וכולנו צריכים לתת לצהל את הכלים מהדרג המדיני והלאה עד למטה, את כל הכלים כדי להחזיר את השקט על כנו, את אכיפת החוק ושמירת החוק.
5: הנשיא רומז כאן להחלטה של שר הביטחון לעצור השימוש במעצרים מנהליים. גם בשבק מתחו על כך ביקורת רק באחרונה. יש גורמים שמלבים את האש, הפלסטינים, ארגונים בינלאומיים וחלק מחברי הקואליציה. צריך מבוגר אחראי שיבלום זאת לפני שכולנו נצטער.
3: דובר צהל מפרסם היום תגובה מלאה ונרחבת לטענות שעולות בסרט נאזה. יוצרי הסרט לא ביקשו תגובה לפני שיצא. בין היתר אומר תת אלוף אפי דפרין כי 170 מזאתים שנהרגו בתקיפות צהל והוצגו כעיתונאים היו מחבלים בארגוני הטרור. הנה קטע מתוך הדברים.
8: הסרט מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצהל. בניגוד למקובל, יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. היום חשפנו ש-170 תושבי עזה, שהוצגו כעיתונאים תמימים לכאורה, היו למעשה מחבלים בארגוני הטרור ברצועה.

0: קטע מהתגובה הנרחבת של צהל לסרט. 3 שנים אחרי המחדל, אחרי ההדחה מצהל, ואחרי שנאבק נגד פרסום שמו, בית המשפט התיר לפרסם סגן אלוף אריה מדרור, הוא קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. בלי שמו כבר דובר בעבר על תפקודו, לרבות הזלזול שהפגין בערכות של חלק מפקודיו, והתראות כולל שעות לפני המתקפה. כל זה ייבדק גם על ידי חקירה, ועדת חקירה ממלכתית כשתקום, אומרים מניב עם הכתבה.
1: 3 שנים לאחר מתקפת חמאס, בית המשפט העליון מאשר היום לפרסם את שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה במחדל 7 באוקטובר, סגן אלוף אריה עמידרור. בנו של ראש המל"ל לשעבר והאלוף במיל יעקב עמידרור נכנס לתפקיד קמן האוגדה במאי 23, 5 חודשים לפני 7 באוקטובר, וחודש לאחר שהחלו אימוני הענק של חמאס כחלק מההיערכות למתקפה.
2: מי יודע הכי טוב במדינת ישראל מה קורה בעזה? לא מפקד 8200, לא ראש אמ"ן, לא ראש המוסד, לא ראש השבק, בן אדם אחד, קוראים לו קמ"ן אוגדת עזה.
1: עם כניסתו לתפקיד הוא מקבל מקמן יוד, אותו הוא מחליף, סקירה רחבה על תוכנית חומת יריחו שהופקה שנה לפני כן על ידי 8200. חודשיים חולפים ושתי נגדות של 8200 שמנתחות את האימונים האלה מטריעות במילים ברורות מאפשרות של מתקפה, אבל המדרור מתייחס לכך בביטול ובזלזול. אילנה דיין ואופר חדד הביאו את פרטי מייל ההזהרה שכותבת הנגדת וב בשישה ביולי. בסוף חודש מאי היה אימון מטורף של 2 פלוגות נוח'בה בנוכחות שורה של בכירים בחמאס. היא גם מפרטת שהאימון התמקד בהשתלטות על קיבוץ ועל בסיס צבאי וכלל ג'יפים ואופנועים, ומוסיפה. מייל זהו בבחינת התקיעה בשופר, כי החרב באה. יפה השעה להזהיר את העם. 4 ימים חולפים, ובחדשות סוף השבוע חשפנו התראה ממוקדת ששולחת הנגדת סמך, תחת הכותרת אפיון אימון פשיטה רחבה לשטח הארץ. התרחיש שתורגל מבוסס במידה רבה לתוכנית לשבירת מערך ההגנה של אוגדת עזה, מעיד על כך שתוכנית חומת יריחו אינה תוכנית על הנייר. זוהי הדרך של ארגון החמאס להתקדם ברמת המוכנות שלו ליום פקודה. סמך גם מפרטת את מה שהתרחש בפועל 3 חודשים לאחר מכן. מכת אש תלול מסלול עצימה, יצירת פרצות במכשול, חצייה רכובה על גבי ג'יפים, הסתערות אלימה על היד, לקיחת בני ערובה. וכדי שאיש לא יפספס את ההתראה הברורה, היא מסכמת. תוכן האימון מעיד על שינוי תפיסתי משמעותי שמזכיר במידה מסוימת אירועים היסטוריים משמעותיים בעברה של מדינת ישראל. יומיים לאחר מכן, המדרור מגיב לשתי הנגדות בביטול ובזלזול. התרגיל נראה משוגע, אבל תרחיש התרגיל המתואר הוא דמיוני לחלוטין. צריך לראות איפה אנחנו מסננים, מה נועד לצורך הווסח וצוגת התכלית ומה מציאותי. חודש חולף, ורב סרן נון, ראש מדור הפשיטה במודיעין האוגדה, שכתב את מצגת חומת יריחו, מסיים תפקיד ומשאיר מסמך מטלטל תחת הכותרת ערעור על מספר הנחות יסוד וקריאה לאתגור הקונספציה. הוא קובע שאימוני הנוח'בה בשטח מדמים פשיטה רחבה בדומה לחומת יריחו, בעוד צהל נערך לתרחיש של פשיטות נקודתיות. חודש לפני המתקפה, המדרור מקיים דיון על המסמך הזה. אין מסקנות. הוא קובע דיון נוסף אחרי החגים. ב-12 בספטמבר מגיע הרמטכ"ל לביקור באוגדה. המדרור לא רוצה להציג לו את המסמך החדש. לבקשתו, מכינים לו מסמך שבו לא מוזכר המונח חומת יריחו. בליל 7 באוקטובר, המדרור מגיע לאוגדה, מבצע חיתוכי מצב וקובע, הנוח'בה בשגרה. שעות ספורות לאחר מכן תתחיל המתקפה. המדרור לא מקבל כל אחריות לחלקו במחדל, נדבק לכיסא. יותר משנה עוד יישאר בתפקיד קמ"ן האוגדה, וגם לאחר מכן יילחם משפטית כדי להישאר בצהל. אחרי שצוות תחקור התחקירים בראשות האלוף סמי תורג'מן קובע את כישלון מודיעין האוגדה, הרמטכ"ל מדיח אותו רשמית, ואחרי קרב משפטי, לפני 3 חודשים הוא מודח מצהל.
0: ינינה רוסינובה הפכה להם רק לפני חודשיים. בשבוע שעבר היא נמצאה דקורה בחדר מדרגות בחיפה ובעלה נעצר בחשד לרצח. כעת קרוביה מספרים על האיומים והאלימות שקדמו למותה. התינוק שהותיר נמצא במשפחת אומנה וסבתו מבקשת לגדל אותו. שרון קנובליך עם הכתבה.
3: ребёнок никогда не будет поводом там удерживаться с кем-то или для чего-то. Я вдруг поняла, что я его, конечно, люблю, но себя я люблю больше.
4: כשבועיים אחרי שצילמה את הדברים האלה, ינינה רוסינובה נמצאה תקורה בחדר מדרגות בחיפה. מותה נקבע בבית החולים. בעלה, אלי מסוואדה, נעצר בחשד לרצח. התינוק שהותירה אחריה, רק אתמול ציין חודשיים בעולם. ינינה עלתה עם בן זוגה הקודם, ואחרי שנפרדו, הכירה את אלי, בן להם רוסייה יהודיה ולאב ערבי. ובספטמבר 2025 נישאו. לדברי דיינה, בתחילת הקשר הוא דאג לה והרעיף עליה אהבה, ובהמשך הגיעו הקנאה והכעס גם כשאחרים ניסו לעזור לה.
5: אחרי שתינוק נולד, הוא הפך להיות ממש כמו פסיכופת. אם מישהו היה עוזר לה עם העגלה, איזה מישהו מהבניין, אם זה בנים, אז הוא כעס ואמר, וואה, נהרוג אותו.
4: אחרי הלידה מספרת דיינה התנהגותו הקצינה, הוא העיר את ינינה בלילות וחשד שהיא עם גבר אחר, בזמן שטיפלה בתינוק בן שבועות ספורים. לאחרונה שיתפה ינינה את משפחתה, גם בסימנים הכחולים שעל גופה.
5: אלי, הוא שבר טלפון של ינינה, וגם נתן לה מכה על הראש, תמונה אחת, רואים סימן כחול על המצח פה. כנראה זה ממכה שלו.
4: לדברי דיינה, אלי ים שיקח ממנה את התינוק אם תספר למישהו. ינינה פחדה וסרבה לפנות למשטרה. בלי משפחה בישראל, היא ניסתה להחליט איך להמשיך, וכבר דיברה על גירושים.
3: скорее всего, будем разводиться. типа пару дней мы дали друг другу какой-то шанс. сегодня спала в другом месте, он спал в другом месте.
4: לדברי המשפחה, ינינה חששה שהוא מאזין לשיחות מהנייד שלה, ולכן שלחה את ההודעה האחרונה לאמא מטלפון של חברה. אמא, אל תתקשרי אליי, אני אתקשר אלייך בעצמי.
5: מה שחשוב עכשיו, שסבתא תקבל תינוק, אמא של ינינה, נכד שלה, אנחנו, שהייתי גדל אותו, אנחנו עכשיו פותחים גיוס המונים.
6: גם במקרה הזה, יש תמרורי עזרה. אפשר לזהות את זה לפני ואפשר להציל חיים. מעקבים, האזנות, קנאה אובססיבית וכלל ברזל שכל אחת ואחד צריכים איתנו להכיר. לעולם לא להיפרד לבד. לשתף אדם קרוב ולפנות למומחית אלימות במשפחה.
4: מעצרו של אלי מסוואדה הוארך היום בפעם השלישית בשבעה ימים. החקירה נמשכת.
0: מעורך הדין אולג פרגן שמייצג מטעם הסנגוריה הציבורית את הבעל החשוד ברצח נמסר כך. הבעל משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים ומסר גרסה מפורטת להשתלשלות האירועים. הוא מכחיש את החשדות וטוען בתוקף כי לא הייתה לו כל כוונה לגרום למותה של אשתו. יחידת להב 433 עצרה הבוקר לחקירה בכיר בחברה ממשלתית גדולה. השוטרים ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו, תפסו מסמכים ומחשבים. לפני זמן קצר החשוד שוחרר לביתו בתנאים מגבילים. כתבנו יוסי מזרחי מוסר שהחשוד שעומד כאמור בראש חברה ממשלתית צפוי לחזור לחקירה, ואיתו גם גורמים פוליטיים שהמליצו בעבר על מינויו. עכשיו לאיש העסקים הישראלי-אמריקני ינון קרייז, שעמד בראש חברת מטל והיה אחראי בין היתר לעלייה מחדש בפופולריות של בובת הברבי, והוא ימונה לאחד התפקידים הבכירים ביותר בהוליווד, כשיהפוך למנכ״ל המשותף של פארמאונט ווורנר ברדרס במסגרת עסקת ענק בהיקף של יותר מ-100 מיליארד דולר, הכתבה של מיקי לוי והדר גיציס.
7: Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent. Oh, yes.
8: מהארי פוטר, בטמן.
9: Who are you under there?
8: משחקי הכס, ברבי. HBO, CNN, Paramount, בקרוב כל השמות האלה יהיו חלק מאותה אימפריה. חברת ענק שנולדת בעולם המדיה והבידור, ובצמרת יעמוד מעכשיו איש עסקים ישראלי, משלנו, ינון קרייז.
10: He has branding experience. He also has a lot of global experience. Plus he has media and entertainment experience.
8: בגיל 61 קרייז מונה למנכ"ל המשותף של Paramount Warner. הישג נדיר לישראלי בתעשיית הבידור.
11: נולדתי וגדלתי בארץ, כולל צבא ואוניברסיטה בתל אביב.
12: We have some breaking news on Paramount's acquisition of Warner Brothers Discovery, now set to move ahead.
8: מאחורי ההכרזה הרשמית עומד אחד המיזוגים המטלטלים צעדה הוליווד בשנים האחרונות. חודשים של מאבקים משפטיים, התנגדויות ו-12 מדינות בארצות הברית שניסו לעצור אותו מחשש לריכוז כוח גדול מדי בידי תאגיד מדיה אחד. כעת, הדבר הופך רשמי. פארמאונט רוכשת את וורנר ברדרס בעסקה של כ-110 מיליארד דולרים, כולל חוב.
11: אפשר להגיד שאני באמת נמשך לחברות עם אתגרים, זה הרבה יותר מעניין והרבה יותר... דינמי, ותעשיות שהן במשבר.
8: השותף של קרייז לניהול יהיה דיוויד אליסון, ומאחוריו גם אביו, לארי אליסון, תומך ישראלי מובהק, מייסד אורקל, מהאנשים העשירים בעולם, ומי שהעמיד גב כלכלי של עשרות מיליארדי דולרים לעסקה.
13: הבובה הזאת זה ברבי נאמבר 1.
14: המקורית.
13: זאת ברבי המקורית.
14: הראשונה שאי פעם יוצרה.
13: שהוצאנו במיוחד מהארכיון.
8: ייתכן שהסיבה למינוי המרשים של אינון קרייז נעוצה בבובה הזו. כשקרייז קיבל את מטל ב-2018, היא הייתה חברה במשבר. הפסדים, חובות, מנכ״ל רביעי בארבע שנים, והוא החליט שלא מספיק למכור צעצועים. צריך להפוך אותם לעולמות תוכן.
11: המטרה היא לקחת את ברבי כמותג על, ולעשות סרט סביב ברבי שיהפוך להיות... cultural phenomenon. לא סרט כדי למכור צעצועים ולא סרט כדי לעשות סרט, אלא לעשות סרט שיהפוך להיות תופעה חברתית בינלאומית.
8: וההצלחה עלתה על כל דמיון. ברבי הכניס יותר ממיליארד דולרים וחצי, והפך לסרט המכניס ביותר בתולדות אולפני וורנר. ועכשיו מגיעה סגירת המעגל. האיש שהיה מאחורי אחד הסרטים המצליחים ביותר של וורנר, עובר לנהל את וורנר עצמה.
11: הם מאוד גאים בישראליות, ולא מסתירים את הישראליות, וכמה שאפשר מדברים על זה, ומנסים לייצג את המדינה.
8: בתקופה שבה מדינת ישראל לא תמיד זוכה לקבלת פנים חמה בעולם התרבות והבידור, אינון קרייז מתיישב דווקא עכשיו על אחד הכיסאות הנוצצים ביותר בהוליווד, ישראלי, בלב ליבה של תעשיית הבידור העולמית.
0: מחזיקים לו אצבעות, יוצאים עכשיו להפסקה. אחריה, יניב חיון סיפר שהצליח להשתלט על ההגעים בטיסת פליי דובאי בזכות צפייה בתעופה בחקירה, מה אומר מפיק הסדרה? מוסף הטיולים לחג, תמיר סטיימן עם המסלולים המומלצים בלב גוש דן. וגם רגע לפני שמחת תורה, התחזית המלאה להקפות.
15: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: יניב חיון שהצליח להשתלט על ההגעים במטוס הבלהות סיפר כי הוא ידע מה לעשות בעקבות צפייה בתוכנית הוותיקה תעופה בחקירה שעוסקת בחקר תאונות טיסה. איך הגיב לכל זה המפיק של התוכנית? הכתבה של נועם כהן.
1: Tucker does something that Calloway is not expecting. He pulls back the yoke and puts the plane into a sudden 15-degree climb. It throws the struggling men out of the cockpit into the galley behind.
2: הדרמה בטיסת פליי דובאי אתמול נשמעת ממש כמו תסריט לסדרה או סרט, אלא שבמקרה הזה הטלוויזיה לא סיפקה את התסריט, אלא מילאה תפקיד חשוב במניעת התרסקות המטוס.
3: משכתי את ההגעים, התחלתי למשוך את ההגעים, ואז
4: אתה משכת את ההגעים?
3: כן.
4: אתה ידעת, אחורה?
3: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה.
2: תעופה בחקירה היא אחת מסדרות הדוקו הוותיקות בעולם. כבר יותר משני עשורים שהיא משחזרת תקריות תעופה אמיתיות, מההתרחשות בתא הטייס ועד לחקירת התאונות.
1: Peterson's head is bleeding profusely from his ruptured temporal artery. Somehow they managed to pin their attacker down.
2: הסדרה משודרת בנשיונל ג'אוגרפיק וזמינה גם בדיסני פלוס ורצה כבר יותר מ-20 שנה.
5: I'm glad he watches the show and I'm glad that he found some knowledge or some inspiration from our show to take the actions that he did, but look, I don't think anybody's under any illusion that we played a role in saving the plane. There's only one man who saved that plane, and that was the captain.
6: This is the captain. Brace for impact.
7: What?
2: תאונות טיסה וניסיונות לפיגועים על גבי מטוס סקרנו אולי מאז ומתמיד במאים ומפיקים בהוליווד. רשת HBO והתסריטאי והיוצר נייתן פילדר הקדישו עונה שלמה של הסדרה חזרה גנרלית לחקר הגורמים לתאונות טיסה. טיסת האימה אתמול היא ממש לא הפעם הראשונה שבה המידע מסדרת טלוויזיה הופך לשימושי במציאות.
8: בגיל 12 התחילו לי הכאבים.
9: או אז, את רואה אנטומיה של גריי?
8: אמרתי, זה נשמע בדיוק כמו שיש לי, ואז התחלתי בעצם לקרוא הרבה. ובסופו של דבר הובחנתי אצל הרופאה היחידה בארץ שמאבחנת את התסמונת.
2: נכון להיום, צפייה בטלוויזיה עדיין לא מחליפה קורס טייס, לימודי רפואה או ביקור אצל הרופא, אבל עבור יניב שהיה שם ברגע האמת, כמה שעות מול תעופה בחקירה התבררו כהרבה יותר מסתם צפייה בטלוויזיה.
0: טוב, כנראה שיש חומר לא רע לעונה הבאה של תעופה בחקירה, אפילו פרק פתיחת עונה כפול. בחודש האחרון, למעלה מ-100,000 ישראלים וישראליות ביקרו בירידי הלב עם המילואימניקים של חדשות 12 ברחבי הארץ, ועוברים עכשיו ליום האחרון של היריד בבאר שבע, אלמוג בוקר ומנחם הורוביץ שם.
10: ערב טוב יונית מבאר שבע, ערב טוב מנחם, המסע שלנו מגיע לסיומו, אבל עם חיוך גדול גדול. שים לב למספרים מנחם, באר שבע 40,000 איש בשלושה ימים,
11: סך הכל 100
10: יותר
11: מ-100,000 איש.
10: מדהים. אגב, אתה יודע, עברה פה עכשיו אישה מאחורינו שסיפרה שהיא פספסה בירושלים, היא משורש, אז היא באה לכאן לבאר שבע, וזה אולי הסיפור של היריד הזה. זה האנשים, כמובן המילואימניקים, המילואימניקיות שמגיע להם, בני ובנות הזוג, אבל האנשים, דיברנו איתם, זה פשוט הציל אותם.
11: ממש כך, את העסקים שלהם, ויש לנו שני עסקים שאנחנו כעת, ממש בדקות האחרונות, ננסה לפרגן. הראשון.
10: כן, אז הראשון, ניסים אזולאי, פרחי ארין, זרי פרחים לזכר סרן דוד חזות מאשקלון, שנפל בלבנון, איש מדהים של נתינה, והם עושים את זה בשבילו. המילואימניק, אגב, עשה שנתיים מלאות של שירות פעיל. העסק המשפחתי שלו, כאמור, מוקדש להם. 050-406-3869. מנחם.
11: ליאור בן דוד, בן דתכשיטים, אבני חן, פנינים בעבודת יד, מילואימניק בחילות והצרה בגדוד 239, עשתה מעל 500 ימי מילואים. 050-4411-282, עד 11 בלילה עדיין אפשר להגיע לכאן לבאר שבע.
10: ונגיד תודה גדולה לאנשי הצוות שלנו, כולם שהיו איתנו, לתוכניות לאורך כל היום של החדשות ושל קשת, שכולם נרתמו. תודה גדולה לעם ישראל.
11: ואני רוצה לומר לך, אנחנו בחדשות 12 נמשיך ללוות את המילואימניקים לא רק בשדה הקרב, גם נמשיך לסייע להם בעסקים. מאוד מאוד חשוב, מבטיחים לכם.
10: אוהבים אתכם.
11: מועדים לשמחה. טוב.
0: אכן נמשיך, וגם תודה גדולה לכם, מנחם הורוביץ ואלמוג בוקר. עכשיו אנחנו עם מוסף הטיולים שלנו. הערב, המלצות לסוף החג ולסתיו, תמיר סטיימן עם שלל מסלולים בלב גוש דן וסביב מקורות נחל הירקון. הנה.
7: היום אנחנו יוצאים לטייל במקומות ונופים יפים וקסומים שנראים כמו בצפון, אבל נמצאים בלב גוש דן. לבקר בגן הלאומי ירקון, תל אפק, במבצר עתיק, באגם שבו משיבים לחיים מיני דגים בסכנת הכחדה, נהיה בנחל הירקון ונקנח בעגלת קפה בלב פארק אקולוגי.
12: זה גם בדיוק הזמן שמזג האוויר טיפה מתקרר ועדיין אפשר ליהנות מקצת מים זורמים ושמש זורחת, וזה טיולים שהם קרובים לרכב, למשפחות.
7: אז נצא לדרך?
12: יאללה.

0: אנחנו מתחילים כאן, זו הכניסה למבצר אנטיפטרי סטל אפק.
1: זה יפה פה.
0: ואחד המבצרים הכי חשובים ששלטו על כל האזור. מיצרי רומוז של הימים הקדומים. כמו שמסבירה לנו.
2: אהלן.
0: מור.
2: מה קורה?
3: שלום.
2: מה נשמע? אנחנו באמת נמצאים באתר הכי חשוב והכי אסטרטגי מהתקופות הקדומות וכמעט עד היום. זאת אומרת, אנחנו נמצאים על מעבר אפק, מעבר מאוד מאוד צר שכל מי שרצה להגיע מצפון לדרום או מדרום לצפון בעת העתיקה, כמעט עד התקופה העותמנית ממש, היה חייב לעבור באפק. כל אזור הירקון, כל מעיינות הירקון שוצפים פה, הירקון היום הוא נחל קטן וחמוד. פעם הוא היה ממש מכשול טופוגרפי, היה מאוד מאוד קשה לעבור אותו. אדם שרצה לעבור אותו, אימפריה שרצה לחצות אותו, סוחרים, צבאות, כל מי שרצה לעבור אותו, היה חייב לעבור מפה, מאפק. אז מי ששלט בנקודה הזאת, הוא שלט במעברים של פעם.
0: מה שמסביר את כל המבצרים שיש פה, נכון. כי כל המלכים התיישבו בנקודה הזאת.
2: כולם ישבו פה, יש לך פה ארמון על ארמון, על מבצר, על מצודה, על מבצר, עד מפעל המים הבריטי, שגם הוא הבין את החשיבות, והתיישב ממש ממש
1: וזה
2: פה.
1: היה חשוב מכולם.
2: וזה היה חשוב מכולם.

0: וגם עשיתי לעשות פה טיול.
1: זה השיר שוכלי, תלינו לפה לשביל החצבים.
0: אני בדרך כלל אוהבת להיות איתה ביום כיף עם חברות, אבל היום רציתי להיות איתה לבד.
2: מה הכי כיף להיות עם אמא?
0: שהיא לא כמו אבא, היא מרשה לי לטייל איפה שאני רואה.
2: רק שאבא לא ישמע את הרעיון הזה.
1: לא נגיד לו.
2: יאללה, תביא כיף.
1: תודה רבה.

0: הכל נובע. זה המקור היום של הירקון, זה מזין את נחל הירקון שכולנו מכירים. נעשה פה שיקום, הוא חזר לפה דג. זה הצלחה היחידה בעולם של השבה של דג שכמעט נכחד לגמרי.
1: איזה דג?
0: דג לבנון הירקון. הוא מיוחד לירקון, הוא קטן, הוא חמוד, הוא אפור. הצלחנו להציל אותו, רשות הטבע והגנים, וישבנו אותו פה, לאגם של הפק, ולמעשה מכאן הוא זורם לירקון, וזו הצלחה שהיא היחידה בעולם, לא סתם אנחנו קוראים לו דג זהב. הוא יפה והוא חמוד, הוא לא גדול כמו הספמנונים שיש לנו פה.
2: תראה, זה רומנטי! פה שמחה על הרצפה, יין, קצת פירות כזה, גבינות.
0: יש לנו פה הצעות נישואים. בבקשה.
1: ומקום מושלם גם למשפחות וילדים.
0: מקום מושלם למשפחות, ילדים יכולים גם ליהנות לראות את האגם ושכשוכיות וגם המבצר.
3: תמיר, תמיר, תמיר.
1: איזו קבלת פנים. תודה רבה לכם.
4: ממש כיף. משכשכים את הרגליים, עשינו ארוחת בוקר, אמא הכינה חביתות, זה ממש ממש נחמד.
5: טוב לילדים, למשפחה, הכל קרוב לבית.
1: איפה הילדים?
4: בדרך.

0: איפה אנשים? רק גברים וילדים.
1: הסטאפ המושלם.
0: מה זאת אומרת, איפה? אין?
1: השארנו אותם בבית לנוח.
0: זה הקונספט?
2: זה הקונספט.
0: ערב גברים עם הילדים, הם הולכים לישון, אנחנו נשארים פה עם המדורה.
3: מה מותר לכם לעשות עכשיו בלי אנשים?
4: לאכול חטיפים, לישון עד מאוחר, לעשות דברים עם המדורה, לאכול הרבה, לאכול עוד חטיפים.
3: ואם אמא הייתה פה?
5: כן, יש לי רומה.
4: לאכול דברים בריאים, לא לשחק עם המדורה.
6: לא נראים ממהרים לחזור הבית.
0: מה מגניב לישון באוהל?
7: שם בטבע וכאילו...
8: שנחורים לא מציקות לך.
9: אני אגיד את האמת, אולי אני לא סובב דברים, אבל ככה זה מרגיש הרבה יותר טבע.
10: אנחנו כאן בפינות היפות בכפר הבפטיסטים של מקורות הירקון, החלק בעצם ענקי שאפשר לשחות בו. יש פה מלא פינות שוות.
0: אז יש פה גם הרבה מקומות נסתרים ופחות ידועים. אוי, זה דבר חמוד. מה זה הדבר הזה?
11: תסתכל. לחכי ריקה מהבית ואתה בחוץ
10: בטבע.
11: אתה בצפון. יש לך פה מסלול שאתה יכול ללכת קילומטרים. הרבה פינות.
10: זה ממש מזכיר את הצפון. לא צריך לנסוע עכשיו עד הצפון. מתחת לבית. וזה מעולה.
0: מה נשמע?
10: שלום.
0: מה את מנגנת?
10: לומדת לנגן.
0: מול הנוף הזה.
10: כן, כן. פשוט כיף להיות פה.
0: יש פה מוזיקה של הטבע.
10: כן, היא רק מוסיפה לה עוד כמה צלילים.
0: מה זה הדבר הזה? מה זה, זה לוטרה או כלב? איך קוראים לו?
12: לולי. אני גרת בנתניה, שוחית הרבה בים. היא חצי כלבת רוח, היא סלוקית, ויש להם ריאות מאוד גדולות. אז יש לו מלא, כאילו, אוויר, אז יותר קל לצוף, זו התיאוריה שלי. אבל היא, כן, היא שוחה, היא יכולה לדמיין יותר ממני. והיא הייתה כזה כלבת טבע, הייתה נורא פחדנית כשמאזתי אותה. וכן, אז יכולות שכזה גיליתי, לא גידלתי אותה. יאללה.
0: סופר וומן של הכלבים.
12: יאללה.

0: הפסקת קפה?
1: כן, שמעתי שיש להם פה גם מסעי כמו בברזיל.
0: עגלת קפה ללי?
1: עגלת קפה ללי, בפארק האקולוגי.
0: מאוד השרון. בוא נגיד שלום לאסף.
2: מה העניינים?
0: מה קורה?
2: מעולה, סטופכם.
1: שלום.
2: פינת טבע כאילו באמצע העיר, זה מדהים. כאילו אנשים באים לפה אפילו לשבת על קפה עם לפטופ לעבוד וזה... זה הכיף פה, כאילו, משפחות, לטייל, להסתובב, לעלות לארב. אתה שנייה לוקח אוויר, יושב לך מול האגם, רואה איזה כמה ברבורים עוברים לידך, אז אתה כזה מקבל פרופורציות ככה שהכל באמת סבבה, כאילו, וכיף, ויש לך אוויר להמשיך על הדרך.
1: לחיים.
0: אנחנו ממשיכים במקורות הירקון, וחמש דקות מהאוטו כאן מאחורינו, המפל הנסתר, הוא לא ממש נסתר.
1: פנינה כזאת במרכז הארץ, מפל זורים לא יכול להיות נסתר. מי לא ירצה להגיע לכאן?
0: סוג של...
1: בניאס קטן.
0: בניאס קטן במרכז.
3: אני באינטרנט, אני עושה אירוויז, אני רואה שזה רבע שעה מהבית. טוב, בוא נראה מה הכיוון. הגענו, אמרנו אולי הליכה, נעלה ספורט. אנחנו בסוף מגיעים עם האוטו עד לנחל, אני בא, אווירה צפונית לחלוטין, ריח של הצפון, מים קלים של הצפון. תענוג.
4: לקייף ככה.
5: אנחנו באותו צוות, בצבא כולם.
0: אתם אותו צוות?
4: כן.
0: ואתם בין לבין?
5: כן.
0: לאן?
5: לבנות.
0: אז זה היום כיף שלפני.
5: כן, בדיוק.
1: כן, איזה כיף מקום כזה במרכז.
0: אמן, אמן.
6: עכשיו לסיור מסוג אחר, משמח אפילו יותר. ברנות הגן הגיעה לאחת ממחלקות היולדות העסוקות ביותר בישראל, פגש הורים טריים ונרגשים, וגם את הצוות הרפואי שילד את התאומים שלו. ברנו בא לבקר, הנה הכתבה.
7: תראה את המלאכיות שלנו. שנה טובה. כשאמרנו שאנחנו הולכים לצלם תל השומר, אמרתי, אני חייב את הצוות.
1: נו, איך זה לגדל תאומים?
7: איזה אירוע.
1: גם אני גידלתי תאומים, גם אני.
7: אז בכוונה אני צפצו.
1: בוחרים את זה, תאומים, עושים
7: תאומים. כשבאתי לפה פתאום נזכרתי, המקום הזה מאוד מאוד מדהים, מאוד מרגש. אה, הנה הצוות! מה נשמע?
8: כל לילה הייתי משגע אותם במחלקה.
7: זה דן וזאת אילי. הנה אילי נצנת.
8: איפה אנחנו יכולים לראות פה תינוקיה? אני חושב שיש לכם את התפקיד הכי כיף. כל הבית חולים הזה.
9: זו מחלקה שמחה, מחלקה אופטימית. תחילת החיים.
8: אבל ראיתי שיש פה כמה אמהות שהיו... בכיף ממשיכות להישאר פה.
9: נכון. קצת קשה לצאת מפה כשאתה קלולס. ואם הן רוצות לקחת אותנו איתם הביתה. כן. אבל בסוף הם לומדים, זה כמו לרכב על אופניים. בהתחלה זה קשה, אבל אחר כך זורמים.
8: לאן את לוקחת אותם?
10: לקחת אותך לאימא מאושרת.
7: גל, בוא. וואו, מזל טוב. אוי.
8: יואו. מתי נולד?
10: אדמון, בלילה. עלינו לא עברו 24 שעות, אז אנחנו לומדים איך להיות אחד עם השני. לא יודעת, אני בחלום.
8: מה שלומך?
10: עכשיו יותר טוב. יצא הכל בשלום, עכשיו הוא פה בידיים של אמא, אז הכל טוב.
8: לאן אבא נעלם?
10: אבא, הוא לקח את אמא שלי. אמא שלי מגיעה מארגנטינה.
8: אמא שלך באה במיוחד מארגנטינה לראות את הדבר המדהים הזה?
10: את הנכד הראשון שלה.
8: זה לידה ראשונה שלך.
10: נכון.
11: אתה מחכה ומחכה, זה פרפרים בבטן, אתה רואה את התינוקת יוצאת, אתה כאילו בוכה מרוב עושר, אתה קשה לתאר את זה, אהבה מסוג אחר, באמת.
12: לדעה ראשונה, אין לי מה להשוות, אבל אני רוצה להגיד שהיה קל.
7: כן, באמת?
12: זה שווה הכל, ברור. זה הדבר הכי טוב שיש בעולם.
13: כיף לראות אותך.
14: כיף לראות
13: אותך. התרגשתי לראות אותך.
14: אני מאוד מתרגש לראות אותך. מרחוק כבר קלטתי שאתה מאושר.
15: כן, חופש מהעבודה.
14: איזה
15: חדש.
14: איזה מתוק.
13: אוי, זה שם. באמת של הפריעה. מתוקי. מתנה טובה לשנה החדשה.
14: לגמרי.
16: מי זאת?
17: משי.
14: משי, יש לה כבר שם. אחות קטנה? אתה הולך לטפל בה? כל הכבוד.
17: התינוק.
14: וואו, זה התינוקת החדשה?
18: את מאוד מתרגשת, אני רואה.
19: בלעדיה, היא יודעת. היא עוזרת כבר.
14: כשאני הייתי פה, המקום היה מלא עד אפס. לא היה, כאילו, הכל היה תינוקות.
20: כי אתה נכנסת. כולם נאו.
21: כן, אנחנו נראות אותך.
20: יאללה, אתה חוזר שנה הבאה.
14: לא, לא, לא, תודה, לא, תודה. אני מצחיק.
20: Never say never.
14: בסדר, אוקיי.
6: לפני שנמשיך, עדכון בפרשת פליי דובאי, טיסה 1073, נעדכן שהטייס המשנה שניסה לרסק את המטוס הוסגר מסעודיה לאמירויות. עדכונים נוספים בסיפור הזה כל הזמן באתר ובאפליקציה של N12. עוד מעט, תחזית מזג האוויר הסתווי שצפוי לנו, אבל עוד לפני זה, זה מה שצפוי ביום שני בעובדה.
22: מסתכל על חמאס נקים מאוד
23: מנצים בראש.
22: אני בוחר להילחם. החלטתי לברוח. חכו, חכו. אני אתכם.
24: כל הרצועה תדבר עליכם.
22: כל הרצועה תצחק עליכם.
24: כשאני הבנתי את מה שאתה עשית...
22: אני מנתק את זה. מה תקרא?
24: אמרתי לעצמי, מה זה הדבר הזה?
22: אתה יודע לסרטט את המנהרה.
25: הפקודה הזאת, המצלמה לא רואה אותי בכלל.
24: זה סרט. מבצע אבי נתן.
6: זה בעובדה ביום שני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
26: התחזית בחסות
27: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
28: כדי שהעיצוב יהיה מדויק, אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
29: נגב, הופכים חלום לבית.
30: כן פרווה, כן וליל, לא חלב, חלב חדש. גת, תמיד מיוחד.
31: שלום לכם, אז ימים של סתיו עוברים עלינו, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. גם מחר נשאר עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, למרות ההתחממות שצפויה בחלק מהאזורים בארץ. באזור הצפון, מישור החוף הצפוני, גשם מקומי, נקודתית הגשם הזה אפילו עשוי להיות חזק. חוץ מאזור הצפון, בשאר האזורים בארץ אנחנו נראה דווקא פחות עננות בשמיים, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות. בשבת, עם חגיגות ספרי התורה, מזג האוויר צפוי להיות קריר. כרגע לא נראה שיש סיכוי לגשם, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. אז הלילה הזה הטמפרטורות כבר נמוכות בכל האזורים בארץ. תראו את צפת, רק 15 מעלות הלילה הזה בצפת, 17 מעלות באריאל, מחר בשעות הבוקר ועד הצהריים. סיכוי לגשם אמרנו באזור הצפון, אזור מישור החוף הצפוני, בשאר האזורים בארץ נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בסך הכל עוד נוח בצהריים, עם 24 מעלות בירושלים, 27 מעלות בבית שמש. מבחינת עומס החום, הוא קל עד מתון, יש אזורים בלי עומס חום בכלל. הטמפרטורות, כמו שאתם רואים, עולות בעצם עד תחילת השבוע, יהיו גם פחות עננים בשמיים בהדרגה. שבת עוד קצת שאריות של גשם, בעיקר בשעות הצהריים, ובהמשך הטמפרטורות שוב יורדות, אולי לקראת גשם ביום שלישי דווקא במזרח הארץ בדרום. אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. עד כאן התחזית. ערב טוב.
26: התחזית בחסות
27: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
28: כדי שהעיצוב יהיה מדויק, אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
29: נגב, הופכים חלום לבית.
30: זה חלב חדש.
17: הווניל, וואו.
30: גד, תמיד מיוחד.
6: ועכשיו למה שמחכה כבר עכשיו במגזין סוף השבוע של N12.
32: מגזין סוף השבוע של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12 מציין 3 שנים לשבעה באוקטובר. התאומים שחייהם השתנו לנצח בשבעה באוקטובר. ניצן שפירה חוזר לרגעי האימה בסדרות בטור אישי, וגם החיים החדשים של בר קופרשטיין. הראשון בחדשות.
6: אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו. מיד אחרינו פרק בסדרה חיים עם תקופה קשה. ערב טוב ושקט שיהיה לכם וחג שמח. להתראות.
33: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.
34: חג שמח.
35: חג שמח.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
6: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה שישי זה מוטי פרנסיס.
7: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
6: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מה? את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים.

כלא. הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה, אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקה את הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזיונית.